למדני את השיר, עשנה לי טובה. כך אומר לו מושקה והגוי בפיו תשובה. תשלם לי קודם כמו שמקובל, מחירו של הניגון הוא 50 רובל. מושקה מוציא את צרורו ומשלם מיד, ואחרי עוד רגע הם שרים כאיש אחד. וכשגמרו לשיר שוב הוא נזכר, היי, כמה יעלה לי זה הסוס הנהדר. מארובל סך הגוי ומושקה, איי איי, 50 שילמתי ואוסיף את מגפיי. לא ולא, הסוס לחוד מארובל עולה, 50 שילמת לי על הניגון הזה.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אני אלזה אלייך כמו פיל אל ההיא.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: שבת עברית ב-103 FM.
1: רגע רגע, מנדל צווינגי ופושקש משחקים בכדורגל כאן אצלנו במגרש.
2: הם

0: בא לי כבר סבא.
1: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן.
2: עוזי מפחד מאבא.
1: לך ותקרא להג'ים ואודי, ערה לב, השימון רודי.
3: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן.
0: נו שיבואו.
2: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש.
0: צ'וץ' נסע לי כבר סבא.
2: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש.
4: עוזי מפחד מאבא.
5: תסתכל עליו, על מנדל לא מכניס אפילו פנדל.
3: תביט ותראה איך שהם הורסים מגרש.
0: נו שיבואו.
6: איך שהם חטפו לפני חודשיים שבר. זאת הייתה יופי של צצה.
7: השמנקים ופנסים בעיניים,
8: ועד היום האף שלו נפוח כמו קציצה.
3: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן.
9: היי, זה היה משגע.
3: לך ותקרא ותביא את החבר'ה לכאן.
0: מה אתה יודע?
1: לך ותקרא להגיד.

0: תביטו מה חזה, השמן והרזה, לאחד כזה חזה, השני רזה כזה.
1: גדל גדל בגן, בגן, בגן, גדל גדל בגן. לא רוצים לישון, רוצים להשתגע.
2: רגל רגל, יד ויד, בוא נרקוד ריקוד נחמד.

0: שבת עברית ב-103 FM.
1: טבוע חזק, טבוע חזק.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

נקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ, בתוך הלב. מתחיל הלילה השחור.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

שבת עברית ב-103 FM.

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומארח את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כאן עץ לפני 128 שנה. היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלחין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה, אוסקר גלוך ואייאקס בקרב הגדולות בהולנד מול PSV, ומהפרמייר ליג ענן חלילי עם קריסטל פלאס וגם מנצ'סטר סיטי, ניוקאסל וטוטנהאם, מגרמניה ביירן מינכן מול שלקה, ומאיטליה רומא מול אטלנטה, ומחר שני משחקי ענק, ארסנל מול צ'לסי ויובנטוס מול מילאן.
2: חבילת הערוצים הטובה
1: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: 103 FM.
3: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
2: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כיף המבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
6: יש ארנק ירוק!
7: נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
9: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאג'ין הייבריד.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: חדשות 12, שעה 8. שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקריש עם החדשות. חיזבאללה שיגר אמש רחפן לעבר כוחות צהל השולטים במרחב הביטחוני שבדרום לבנון. לוחמי עוצבת הקומנדו ירו לעברו וירטו אותו, אין נפגעים לכוחותינו. מדבר צהל נמסר כי מדובר בהפרה בוטה של ארגון הטרור, לאחר מכן דווח בכלי התקשורת במדינה כי צהל תקף בתגובה מטרות בדרום המדינה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיגר אתמול אזהרה חריפה לעבר טהרן והצהיר כי כוחות אמריקנים עשויים לתקוף בתוך זמן קצר את מתקן הר המקוש באיראן. במהלך אירוע בבית הלבן הבהיר הנשיא כי לא יאפשר לרפובליקה האסלאמית להשיג נשק גרעיני והדגיש כי ארצות הברית עשויה לפגוע באתר בקרוב אם תתרחש בו פעילות אסורה. בפנטגון העבירו כ-50 מאנשי המטות המשולבים של הצבא בדיקות פוליגרף, כך דווח הלילה בניו יורק טיימס. הבדיקות נערכו בעקבות הדלפות לכלי תקשורת בנוגע למחסור בתחמושת שנוצר בעקבות המלחמה באיראן. החקירה התמקדה בשאלה עם אנשי סגל, קצינים ועובדים אזרחים העבירו מידע מסווג על צמצום מלאי התחמושת האמריקנית. גבר כבן 40 נהרג הלילה בתאונת דרכים עצמית עם הרכב בכביש גישה ביער להב. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום קבעו את מותו. בנוסף הם העניקו טיפול רפואי לפצוע קל כבן 35 ופינו אותו לבית החולים סורוקה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של ירידה קלה בטמפרטורות, מזג אוויר חם אבל נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום הצפוי בינוני עד כבד ובים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים של עד מטר אחד. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, לפנות בוקר אפשרות לגשם קל בעיקר לאורך מישור החוף, בהמשך השבוע התחממות.
12: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
10: עד כאן, מחדשות 12.
13: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
15: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
16: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
0: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך יואב חנני. 103 FM שבת עברית מאחלת יום הולדת 80 שמח לשלום חנוך.
17: בוקר טוב לכל המאזינים, לכל המתעמלים מכאן. פשיסטקגו דוברגו. ועכשיו אנחנו נשיר שיר בשביל שיהיה לנו בוקר טוב.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומערך את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כנץ לפני 128 שנה. היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלחין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה, אוסקר גלוך ואייקס בקרב הגדולות בהולנד מול PSV, ומהפרמייר ליג ענן חלילי עם קריסטל פלאס וגם מנצ'סטר סיטי, ניוקאסל וטוטנהאם, מגרמניה ביירן מינכן מול שלקה, ומאיטליה רומא מול אטלנטה, ומחר שני משחקי ענק, ארסנל מול צ'לסי ויובנטוס מול מילאן.
2: חבילת הערוצים הטובה
1: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: 103 FM.
3: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
2: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
8: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים? זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
9: יש ארנק ירוק!
10: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים. כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: שעת 12, שעה 9, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקריש עם החדשות. חיזבאללה שיגר אמש רחפן לעבר כוחות צהל, השולטים במרחב הביטחוני שבדרום לבנון. לוחמי עוצבת הקומנדו ירו לעברו וירתו אותו, אין נפגעים לכוחותינו. מדובר צהל נמסר כי מדובר בהפרה בוטה של ארגון הטרור, לאחר מכן דווח בכלי תקשורת במדינה, כי צהל תקף בתגובה מטרות בדרום המדינה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיגר אתמול אזהרה חריפה לעבר טהרן והצהיר כי כוחות אמריקנים עשויים לתקוף בתוך זמן קצר את מתקן הר המקושה באיראן. במהלך אירוע בבית הלבן הבהיר הנשיא כי לא יאפשר לרפובליקה האסלאמית להשיג נשק גרעיני והדגיש כי ארצות הברית עשויה לפגוע באתר בקרוב אם תתרחש בו פעילות אסורה. בפנטגון העבירו כ-50 מאנשי המטות המשולבים של הצבא בדיקות פוליגרף, כך דווח הלילה בניו יורק טיימס. הבדיקות נערכו בעקבות הדלפות לכלי התקשורת בנוגע למחסור בתחמושת קריטית שנוצר בעקבות המלחמה באיראן. החקירה התמקדה בשאלה עם אנשי סגל, קצינים ועובדים אזרחיים העבירו מידע מסווג על צמצום מלאי התחמושת האמריקני. גבר כבן 40 נהרג הלילה בתאונת דרכים עצמית עם הרכב בכביש גישה ביער להב, סמוך למחלף לקיה שבדרום. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום קבעו את מותו. בנוסף הם העניקו טיפול רפואי לפצוע קל כבן 35 ופינו אותו לבית החולים סורוקה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
9: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של ירידה קלה בטמפרטורות, מזג אוויר חם אבל נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום הצפוי בינוני עד כבד ובים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים של עד מטר אחד. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, לפנות בוקר אפשרות לגשם קל בעיקר לאורך מישור החוף, בהמשך השבוע התחממות.
13: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
11: עד כאן מחדשות 12.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
16: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
17: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך יואב חנני. 103 FM. שבת עברית מאחלת יום הולדת 80 שמח לשלום חנוך.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: שבת עברית מאחלת יום הולדת 80 שמח לשלום חנוך. אתם מאזינים לשבת עברית.
1: שלום, כאן ניסים משעל. כמידי שנה, גם השנה, אנחנו בוחרים את אנשי השנה של שדרי 103.
2: זה גיבור ישראל, כולנו הרצנו אותו, הספורטאי הגדול ביותר בישראל.
3: בגלל שהפוליטיקה הפריעה לזה, אבל הוא עדיין גיבור.
4: אם היית אומר לי, לפני שנה, האם יש סיכוי שהאיש הזה יהיה איש שנה, הייתי אומר לך, לא.
0: מי יהיו אנשי השנה של שדרני 103? משדר מיוחד עם ניסים משעל. שישי, ערב ראש השנה, 8 בבוקר. 103 FM.
5: 103 FM. השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומארח את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כנץ לפני 128 שנה. היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלחין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
6: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
7: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
6: שקל?
8: הנה זה בא.
9: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, מליגת ווינר, מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה, אוסקר גלוך ואייקס בקרב הגדולות בהולנד מול PSV, ומהפרמייר ליג ענן חלילי עם קריסטל פלאס וגם מנצ'סטר סיטי, ניוקאסל וטוטנהאם, מגרמניה ביירן מינכן מול שלקה, ומאיטליה רומא מול אטלנטה, ומחר שני משחקי ענק, ארסנל מול צ'לסי ויובנטוס מול מילאן.
10: חבילת הערוצים הטובה
9: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
10: 103 FM.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
12: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
13: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
14: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
15: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
16: יש ארנק ירוק!
17: נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
18: חדשות 12 שעה 10, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרישי מהחדשות. דיווחים באיראן על כך שנשמעו פיצוצים באזור אי הנפט, לא ידוע כעת מה המקור לכך. ועל רקע המתיחות בין וושינגטון לטהרן, דוחות מודיעין של ארצות הברית מהשבועות האחרונים, חושפים כי איראן הגבירה את ביטחונה ביכולתה לתקוף מטרות במזרח התיכון, כך דווח בניו יורק טיימס. על פי המודיעין, ייתכן כי הממשל בטהרן ישקול הסלמה משמעותית בקרוב. עוד דווח שגורמים רשמיים מעריכים כי יהיה קשה להגיע להסכם לסיום המלחמה. כמו כן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיגר אתמול הזרה חריפה לעבר טהרן, והצהיר כי כוחות אמריקנים עשויים לתקוף בתוך זמן קצר את מתקן הר המקושה באיראן. במהלך אירוע בבית הלבן הבהיר הנשיא כי לא יאפשר לרפובליקה האסלאמית להשיג נשק גרעיני. חיזבאללה שיגר אמש רחפן לעבר כוחות צהל השולטים במרחב הביטחוני שבדרום לבנון. לוחמי עוצבת הקומנדו ירו לעברו וירתו אותו, אין נפגעים לכוחותינו. בתוך כך בצהל נערכים להשלים בימים הקרובים את השמדת המתחם התת-קרקעי של חיזבאללה במתחם אבו פור. המהלך המובל על ידי אוגדה 36 נחשב להישג משמעותי במערכה, הוא מתבצע תחת הערכות לימים רגשיים ואפשרות להסלמה. בפנטגון העבירו כ-50 מאנשי המטות המשולבים של הצבא בדיקות פוליגרף, כך דווח הלילה בניו יורק טיימס. הבדיקות נערכות בעקבות הדלפה לכלי תקשורת בנוגע למחסור בתחמושת קריטית שנוצר בעקבות המלחמה באיראן. החקירה התמקדה בשאלה אם אנשי סגל, קצינים ועובדים אזרחיים העבירו מידע מסווג על צמצום מלאי התחמושת האמריקני. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
19: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של ירידה קלה בטמפרטורות, מזג אוויר חם אבל נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום הצפוי בינוני עד כבד ובים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים של עד מטר אחד. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, לפנות בוקר אפשרות לגשם קל בעיקר לאורך מישור החוף, בהמשך השבוע התחממות.
20: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
18: עד כאן מחדשות 12.
21: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
22: דלתות עבור.
23: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
25: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
26: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך אליהו בן יגאל.
27: 103 FM
26: שבת עברית מאחלת יום הולדת 80 שמח לשלום חנוך.
28: הידה אתם המתרחש בכל הבוסטנים, בלילה בו שותקים הצרצרים והתנים, מופיע לו פתאום מאי משם או אי מזה, אפס איזה מין גמד ענק אני חושב כזה, השד יודע איזה שד אותו כל כך מריץ, לכל המשמשים ניגש ועושה חריץ, בכל התפוזים הוא מנקב כבוביות ובפירות הנגועים.

אבטיחים, הרי ראיתם בצידי דרכים, עכשיו אתם יודעים מי מסמן את הפלחים. תודו שככה לא היה בכלל נראה פלפל, לולי מיודענו הזריז גם בו טיפל. זהו אשר מושך את הפתמות בלימונים, אנו תנחשו מה הוא עושה לרימונים. אני צריך לומר לכם, כמעט חטפתי שוק כשרק שמעתי משהו עושה לארטישוק.

לראות אותו אפשר עם איזה אינפרה צעיר, אם כי מה שרואים זה רק הפס שהוא משאיר. תרד אל הבננות אם אתה לא מפונק, ושם אומרים אולי תוכל לשמוע את הקנק. ואת כל התפקיד הזה עתיר המעשים ירש מאבותיו הנפילים הננסים, מהם למדו טריקים מדי לילה בלילו, אבל כיפוף בננות זאת ההברקה שלו.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בבגד

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומארח את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כנץ לפני 128 שנה, היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלחין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
1: שקל?
3: הנה זה בא.
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, מליגת ווינר, מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה, אוסקר גלוך ואייקס בקרב הגדולות בהולנד מול PSV, ומהפרמייר ליג ענן חלילי עם קריסטל פלאס וגם מנצ'סטר סיטי, ניוקאסל וטוטנהאם, מגרמניה ביירן מינכן מול שלקה, ומאיטליה רומא מול אטלנטה, ומחר שני משחקי ענק, ארסנל מול צ'לסי ויובנטוס מול מילאן.
5: חבילת הערוצים הטובה
4: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: 103 FM.
6: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
5: 103 FM.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
9: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן, של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
10: יש ארנק ירוק!
11: נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
12: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאויר.
13: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופתור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה
14: תלויה. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרישי מהחדשות. בתגובה לשיגור הרחפן לעבר כוחותינו במרחב הביטחוני, צהל תקף מחבלים ותשתיות של חיזבאללה במרחב דרום לבנון. במסגרת התקיפות חיל האוויר תקף מחסני אמצעי לחימה שיועדו לשמש את מחבלי הארגון. בתוך כך בצהל נערכים להשלים בימים הקרובים את השמדת המתחם התת-קרקעי של חיזבאללה במרחב הבופור שבדרום לבנון. המהלך המובל על ידי אוגדה 36 נחשב להישג משמעותי במערכה ומתבצע תחת הערכות לימים רגישים ואפשרות להסלמה. פיצוצים נשמעו הבוקר באזור אי הנפט של איראן. במדינה טענו כי ארצות הברית תקפה מכלית קטנה וכי אין נפגעים בתקיפה. הדיווחים מגיעים לאחר שדווח בניו יורק טיימס כי דוחות מודיעין של ארצות הברית מהשבועות האחרונים חושפים כי איראן הגבירה את ביטחונה ביכולתה לתקוף מטרות במזרח התיכון. על פי המודיעין ייתכן כי הממשל בטהרן ישקול הסלמה משמעותית בקרוב. עוד דווח שגורמים רשמיים מעריכים כי יהיה קשה להגיע להסכם לסיום המלחמה. בית המשפט בארצות הברית הכריז אתמול באופן דרמטי על ביטול משפט בענייניה של לינזי קלנסי, המואשמת ברצח שלושת ילדיה הקטנים. השופט קיבל את ההחלטה לאחר שהמושבעים שלחו כמה הודעות במהלך השבוע, המצביעות על כך שהם נמצאים במבוי סתום ולא מצליחים להגיע להכרעה. על פי הדיווחים, הסיבה היא שמושבע אחד התבצר בעמדתו ולא היה מוכן לזכות אותה בעקבות ספק סביר כמו יתר המושבעים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
10: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של ירידה קלה בטמפרטורות, מזג אוויר חם אבל נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום הצפוי בינוני עד כבד ובים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים של עד מטר אחד. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, לפנות בוקר אפשרות לגשם קל בעיקר לאורך מישור החוף, בהמשך השבוע התחממות.
16: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לקרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
15: עד כאן מחדשות 12.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
19: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
20: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך אליהו בן יגאל. 103 FM שבת עברית מאחלת יום הולדת 80 שמח לשלום

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומארח את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כאן עץ לפני 128 שנה. היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלחין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
2: שווה כל שקל.
3: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
1: שקל?
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחד מליגת ווינר, מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה, אוסקר גלוך ואייקס בקרב הגדולות בהולנד מול PSV, ומהפרמייר ליג ענן חלילי עם קריסטל פלאס וגם מנצ'סטר סיטי, ניוקאסל וטוטנהאם, מגרמניה ביירן מינכן מול שלקה, ומאיטליה רומא מול אטלנטה, ומחר שני משחקי ענק, ארסנל מול צ'לסי ויובנטוס מול מילאן.
5: חבילת הערוצים הטובה
4: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: 103 FM.
6: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
5: 103 FM.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
9: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק.
10: יש ארנק ירוק!
11: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
12: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
13: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקריש עם החדשות. בתגובה לשיגור הרחפן לעבר כוחותינו במרחב הביטחוני, צהל תקף מחבלים ותשתיות של חיזבאללה במרחב דרום לבנון. במסגרת התקיפות חיל האוויר תקף מחסני אמצעי לחימה שיועדו לשמש את מחבלי הארגון. פיצוצים נשמעו הבוקר באזור אי הנפט של איראן. במדינה טענו כי ארצות הברית תקפה מייחלית קטנה וכי אין נפגעים בתקיפה. הדיווחים מגיעים לאחר שדווח בניו יורק טיימס כי דוחות מודיעין של ארצות הברית מהשבועות האחרונים חושפים כי איראן הגבירה את ביטחונה ויכולתה לתקוף מטרות במזרח התיכון. על פי המודיעין ייתכן כי הממשל בטהרן ישקול הסלמה משמעותית בקרוב. עוד דווח שגורמים רשמיים מעריכים כי יהיה קשה להגיע להסכם לסיום המלחמה. בית המשפט בארצות הברית הכריז אתמול באופן דרמטי על ביטול משפט בענייניה של לינזי קלנסי, המואשמת ברצח שלושת ילדיה הקטנים. השופט קיבל את ההחלטה לאחר שהמושבעים שלחו כמה הודעות במהלך השבוע, המצביעות על כך שהם נמצאים במבוי סתום ולא מצליחים להגיע להכרעה. על פי הדיווחים, הסיבה היא מושבע אחד שהתבצר בעמדתו ולא היה מוכן לזכות אותה בעקבות ספק סביר כמו יתר המושבעים. גבר כבן 60 נפצע לאחר שנפל מסוס סמוך ליישוב עוד יהודים שבשרון. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים איכילוב בתל אביב כשהוא סובל מחבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
16: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש בתקנון של השירותים.
17: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
18: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה, כמובן חם ובהיר, אבל הטמפרטורות יורדות ביחס לימים האחרונים. בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים של מטר אחד. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. לפנות בוקר אפשרות לטפטופים או גשם קל בעיקר לאורך מישור החוף. בהמשך היום כמובן התבהרות ומזג אוויר כיצי רגיל לעונה. בהמשך השבוע התחממות.
17: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
15: עד כאן מחדשות 12.
19: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
20: דלתות עבור,
21: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
22: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
23: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
24: עכשיו ב-103 FM, שבת עברית, עורך יואב חנני.
25: 103 FM.
24: שבת עברית מאחלת יום הולדת 80 שמח לשלום חנוך.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אני חוזר הביתה.
1: שבת עברית ב-103 FM.

0: אתם מאזינים לשבת עברית.
1: שלום, כאן ניסים משעל. כמידי שנה, גם השנה, אנחנו בוחרים את אנשי השנה של שדרי 103.
2: הוא מחזיר לחיים שלנו משהו שכמעט נעלם מהם בשנים האחרונות, וזה תקווה.
3: שעושות וימשיכו לעשות כל כך הרבה עבור מדינת ישראל.
4: עמדו בשנה האחרונה תחת מתקפה קשה, אגרסיבית.
0: מי יהיו אנשי השנה של שדרני 103? משדר מיוחד עם ניסים משעל. שישי, ערב ראש השנה, 8 בבוקר. 103 FM.
5: 103 FM. מבצע חם על קפה קר באלונית? שווה כל שקל.
6: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
5: שקל!
7: השבוע, במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומארח את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כנץ לפני 128 שנה. היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלחין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
8: חבילת הערוצים של ספורט אחת. מליגת ווינר, מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה, אוסקר גלוך ואייקס בקרב הגדולות בהולנד מול PSV, ומהפרמייר ליג ענן חלילי עם קריסטל פלאס וגם מנצ'סטר סיטי, ניוקאסל וטוטנהאם, מגרמניה ביירן מינכן מול שלקה, ומאיטליה רומא מול אטלנטה, ומחר שני משחקי ענק, ארסנל מול צ'לסי ויובנטוס מול מילאן.
9: חבילת הערוצים הטובה
8: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
9: 103 FM.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כיף המבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
12: יש ארנק ירוק!
13: נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
14: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. תוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
15: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאג-אין הייבריד.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
17: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרישי מהחדשות. צהל תקף מחבלים ותשתיות של חיזבאללה במרחב דרום לבנון בתגובה לשיגור הרחפן לעבר כוחותינו במרחב הביטחוני. במסגרת התקיפות חיל האוויר תקף מחסני אמצעי לחימה שיועדו לשמש את מחבלי הארגון. פיצוצים נשמעו הבוקר באזור אי הנפט של איראן. במדינה טענו כי ארצות הברית תקפה מיכלית קטנה וכי אין נפגעים בתקיפה. הדיווחים מגיעים לאחר שדווח בניו יורק טיימס כי דוחות מודיעין של ארצות הברית מהשבועות האחרונים חושפים כי איראן הגבירה את ביטחונה ביכולתה לתקוף מטרות במזרח התיכון. על פי המודיעין, ייתכן כי הממשל בטהרן ישקול הסלמה משמעותית בקרוב. עוד דווח שגורמים רשמיים מעריכים כי יהיה קשה להגיע להסכם לסיום המלחמה. גבר כבן 60 נפגע לאחר שנפל מסוס סמוך ליישוב עודים בשרון. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים איכילוב בתל אביב כשהוא סובל מחבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
18: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
19: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה, כמובן חם ובהיר, אבל הטמפרטורות יורדות ביחס לימים האחרונים. בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים של מטר אחד. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, לפנות בוקר אפשרות לטפטופים או גשם קל בעיקר לאורך מישור החוף. בהמשך היום כמובן התבהרות ומזג אוויר כיצי רגיל לעונה. בהמשך השבוע התחממות.
18: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
17: עד כאן מחדשות 12.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
22: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
23: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך יואב חנני. שבת עברית מאחלת יום הולדת 80 שמח לשלום חנוך.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: גם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
2: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר. כפוף לתקנון.
1: שקל!
0: בחביית הערוצים של ספורט אחת, מליגת ווינר, מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה, אוסקר גלוך ואייאקס בקרב הגדולות בהולנד מול PSV, ומהפרמייר ליג ענן חלילי עם קריסטל פלאס וגם מנצ'סטר סיטי, ניוקאסל וטוטנהאם, מגרמניה ביירן מינכן מול שלקה, ומאיטליה רומא מול אטלנטה, ומחר שני משחקי ענק, ארסנל מול צ'לסי ויובנטוס מול מילאן.
3: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: 103 FM.
4: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
3: 103 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
7: יש ארנק ירוק!
8: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
9: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
10: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
12: חדשות 12, שעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. גורמים רשמיים בצבא ארצות הברית אמרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי השביתו מנגנוני מעקב שמשמשים לשיווק במגוון טלפונים ומחשבים. המהלך מגיע בעקבות דיווחים שלפיהם נעשה שימוש בנתוני מיקום הזמינים בשוק המסחרי כדי לאתר כוחות אמריקנים במזרח התיכון. החשיפות מדגישות חשש בתחום הביטחון הלאומי שניתן להשתמש בנתוני מיקום כדי לעקוב אחרי אנשי צבא המוצבים באזורי לחימה ולבקד בהם פעילות לחימה. דובר צהל מעדכן שצהל תקף מחבלים ותשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון בתגובה לשיגור הרחפן לעבר כוחותינו במרחב הביטחון אמש. במסגרת התקיפות חיל האוויר תקף מחסני אמצעי לחימה שיועדו לשמש את המחבלים לתכנון והכוונת מתווה טרור לפגיעה בכוחות תוך הפרה של הסכם הפסקת האש. גבר כבן 60 נפגע לאחר שנפל מסוס סמוך ליישוב עודים שבשרון. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה טיפל בו ופינה אותו לבית החולים איכלוב שבתל אביב כשהוא סובל מחבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
13: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
14: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
15: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה, כמובן חם ובהיר, אבל הטמפרטורות יורדות ביחס לימים האחרונים. בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים של מטר אחד. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, לפנות בוקר אפשרות לטפטופים או גשם קל בעיקר לאורך מישור החוף. בהמשך היום כמובן התבהרות ומזג אוויר כיציר רגיל לעונה. בהמשך השבוע התחממות.
14: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
12: את החדשות עורכת הדר אקריש. עד כאן מחדשות 12.
7: דלתות עבור.
16: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות עבור.
17: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
19: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
20: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך יואב חנני.
21: 103 FM
20: שבת עברית מאחלת יום הולדת 80 שמח לשלום חנוך.

4-9-6-3-5-1 דינה ברזילאי, צבע עיניים כחול, צבע שיער ארמוני, הגובה 160 סנטימטר.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: מאזינים לשבת עברית.
1: שלום, כאן ניסים משעל. כמידי שנה, גם השנה, אנחנו בוחרים את אנשי השנה של שדרי 103.
2: זה גיבור ישראל, כולנו הרצנו אותו. הספורטאי הגדול ביותר בישראל.
3: בגלל שהפוליטיקה הפריעה לזה, אבל הוא עדיין גיבור.
4: אם היית אומר לי, לפני שנה, האם יש סיכוי שהאיש הזה יהיה איש שנה? הייתי אומר לך, לא.
0: מי יהיו אנשי השנה של שדרני 103? משדר מיוחד עם ניסים משעל. שישי, ערב ראש השנה, 8 בבוקר. 103 FM. 103 FM. השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי. הוא מארח את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כאן עץ לפני 128 שנה. היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלחין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
6: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
7: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר. כפוף לתקנון.
6: שקל!
8: 103 שפה.
0: מיד ב-103 FM שבת עברית.
9: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
11: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
12: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
13: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
14: יש ארנק ירוק!
15: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבא.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
16: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. על רקע עימותים ביהודה ושומרון, שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקאבי ביקר באחד הכפרים הפלסטינים והתייחס לאירועי האלימות של המתנחלים תוך מתן ביקורת על ממשלת ישראל. לדבריו, טרור הוא מצב שבו אדם נאלץ לשנות את התנהגותו בגלל התנהגות של אדם אחר שמנסה להשתמש בהפחדה כדי לגרום לו לפחד לחיות בסביבתו. מעשי פשיעה וטרור מסוימים אינם יכולים להמשיך מבלי שאותה מדינה תבצע את החקירה וההליך המשפטי הנדרשים. אמרתי לממשלת ישראל ואמרתי לאנשינו בוושינגטון שחייב להיות יישום שוויוני של הצדק, כך שגריר ארצות הברית בישראל. הלחימה בלבנון, דובר צהל מעדכן כי צהל תקף מחבלים ותשתיות של חיזבאללה בדרום המדינה בתגובה לשיגור הרחפן לעבר כוחותינו במרחב הביטחוני אמש. במסגרת התקיפות חיל האוויר תקף מחסני אמצעי לחימה שיועדו לשמש את המחבלים לתכנון מתווה טרור תוך הפרה של הסכם הפסקת האש. צעיר בן 22 נפצע קשה במהלך אירוע אלימות בפורדיס, בו נפצע בינוני גם נער בן 13. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה טיפל בהם ופינה אותם לבית החולים הלל יפה שבחדרה, כששניהם סובלים מפציעות חודרות. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
17: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור,
14: אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
17: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
18: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה, כמובן חם ובהיר, אבל הטמפרטורות יורדות ביחס לימים האחרונים. בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים של מטר אחד. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. לפנות בוקר אפשרות לטפטופים או גשם קל בעיקר לאורך מישור החוף. בהמשך היום כמובן התבהרות ומזג אוויר כיצי רגיל לעונה. בהמשך השבוע התחממות.
17: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
16: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
21: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
22: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך יואב חנני. 103 FM. שבת עברית מאחלת יום הולדת 80 שמח לשלום חנוך.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אז כל אור.

0: שבת עברית מאחלת יום הולדת 80 שמח לשלום חנוך.
1: גשם גשם בוא גשם.

0: גם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, יהודה שלזינגר מוציא אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומארח את יולי אדלשטיין לרעיון מיוחד. שנתיים אחרי שאיבדו את בנם, הוריו של רב סרן אופק בחר קיבלו את הבשורה, יהיה להם נכד ממנו. עכשיו הם מחפשים את האישה שתביא אותו לעולם. הרצל שתל כנץ לפני 128 שנה, היום המקום הזה מנסה לרפא את פצעי 7 באוקטובר. המלחין שאחראי לכמה מהשירים הגדולים במדינה מדבר על החרטות הגדולות בקריירה ולמה יש לו בטן מלאה על מה שקורה פה. נקניקיות שף, שניצל ענק ובירה קרה מהחבית. לרגל החזרה של הליגה מצאנו את המקומות הכי טעימים לאכול בהם אחרי המשחק. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 מיד ב-103 FM שבת עברית 103 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאג-אין הייבריד.
6: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
7: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. על רקע עימותים ביהודה ושומרון, שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי ביקר באחד הכפרים הפלסטינים והתייחס לאירועי האלימות של המתנחלים, תוך שהוא מותח ביקורת חריפה על ממשלת ישראל. לדבריו, טרור הוא מצב שבו אדם נאלץ לשנות את התנהגותו בגלל התנהגות של אדם אחר שמנסה לגרום לו לפחד לחיות בסביבתו. מעשי פשיעה וטרור מסוימים אינם יכולים להימשך מבלי שאותה מדינה תבצע את החקירה וההליך המשפטי הנדרשים, אמרתי ממשלת ישראל, ואמרתי לאנשינו בוושינגטון שחייב להיות יישום שוויוני של החוק, כך שגריר ארצות הברית בישראל. אירוע דקירה בבענה שבגליל, גבר בן 28 נפצע קשה, צוותי רפואה טיפלו בו בזירה, הופינו אותו לבית החולים בנהריה, מצבו מוגדר בינוני כעת, וכעת הוא נכנס לחדר הניתוח. אחיו של הפצוע, ילד בן 15 במצב קל, עם חבלת פנים, מטופל במיון. המשטרה פתחה בחקירה ועצרה חשוד במעשה. ולסיום, כ-40,000 מטיילים ומטיילות ניצלו את מזג האוויר השמשי והנעים ופקדו את שמורות הטבע והגנים הלאומיים במהלך השבת. בין הגנים הבולטים, הגן הלאומי גן השלושה, שמורת הטבע חוף דור הבונים, הגן הלאומי קיסריה, הגן הלאומי תל אפק והגן הלאומי עין חמד. כ-2,000 ישראלים בחרו לבלות את סוף השבוע בלינה בחניוני הלילה של רשות הטבע והגנים, שהחניונים המובילים הם אכזיב, חורשת טל, מעיין אשקלון חרוד ואשכול. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
11: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה, כמובן חם ובהיר, אבל הטמפרטורות יורדות ביחס לימים האחרונים. בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים של מטר אחד. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. לפנות בוקר אפשרות לטפטופים או גשם קל בעיקר לאורך מישור החוף. בהמשך היום כמובן התבהרות ומזג אוויר קיצי רגיל לעונה. בהמשך השבוע התחממות.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
8: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
12: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
14: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
15: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
16: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך יואב חנני. 103 FM שבת עברית מאחלת יום הולדת 80 שמח לשלום חנוך.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
1: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
0: שקל?
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, מכבי חיפה מארחת את הפועל פתח תקווה, אוסקר גלוך ואייקס בקרב הגדולות בהולנד מול PSV, ומהפרמייר ליג ענן חלילי עם קריסטל פלאס וגם מנצ'סטר סיטי, ניוקאסל וטוטנהאם, מגרמניה ביירן מינכן מול שלקה, ומאיטליה רומא מול אטלנטה, ומחר שני משחקי ענק, ארסנל מול צ'לסי ויובנטוס מול מילאן.
3: חבילת הערוצים הטובה
2: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: 103 FM.
4: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
3: 103 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
7: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן, של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
8: יש ארנק ירוק!
9: נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
10: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
11: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
12: חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי השמיד 3 מחליות נפט של משמרות המהפכה. עוד נמסר בהודעת כי התקיפה מגיעה בתגובה לכך שאיראן תקפה 2 ספינות מלחמה אמריקניות. מפקד הפיקוד ברד קופר הזהיר את האיראנים ואיים, אם תתקפו 2 מספינותינו, נגבה מחיר כלכלי גבוה עוד יותר ונתקוף 3 שלכם. כך מפקד פיקוד המרכז שהוסיף כי לא יעססו במידת הצורך להשמיד את צי הנפט המוגבל והחלט. חשוף של איראן, כך מפקד פיקוד המרכז. אירוע דקירה בבעיינה שבגליל, גבר בן 28 נפצע בינוני, צוותי רפואה טיפלו בו בזירה ופינו אותו לבית החולים בנהריה, שם הוא עובר בשעה זו ניתוח. מלבדו פונה מהזירה במצב קל גם אחיו, נער בן 15, כשהוא סובל מחבלה בפנים. המשטרה פתחה בחקירה ועצרה חשוד במעשה. ולסיום, כ-40 אלף מטיילים ומטיילות ניצלו את מזג האוויר השמשי והנעים ופקדו את שמורות הטבע והגנים הלאומיים במהלך השבת. בין הגנים הבולטים, הגן הלאומי גן השלושה, שמורת הטבע חוף דור הבונים, הגן הלאומי קיסריה, הגן הלאומי תל אפק והגן הלאומי עין חמד. כ-2,000 ישראלים בחרו לבלות את סוף השבוע בליינה בחניוני הלילה של רשות הטבע והגנים, כשהחניונים המובילים הם אכזיב, חורשת על, מעיין חרוד ואשכול. ומה מצפה לנו בשבוע הבא? מתן יעקב עם תחזית מזג האוויר.
13: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
14: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
15: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה, כמובן חם ובהיר, אבל הטמפרטורות יורדות ביחס לימים האחרונים. בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים של מטר אחד. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, לפנות בוקר אפשרות לטפטופים או גשם קל בעיקר לאורך מישור החוף. בהמשך היום כמובן התבהרות ומזג אוויר קיצי רגיל לעונה. בהמשך השבוע התחממות.
14: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס.
12: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
17: דלתות תבור.
18: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
17: דלתות תבור.
19: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך יואב חנני.
17: 103 FM.
19: שבת עברית מאחלת יום הולדת 80 שמח לשלום חנוך.

0: אתם מאזינים לשבת עברית.
1: שלום, כניסים משאל. כמידי שנה, גם השנה, אנחנו בוחרים את אנשי השנה של שדרי 103.
2: החטופים לא היו חוזרים, ועל כך אנחנו חייבים לו את חיינו, והם כמובן.
3: בשנה האחרונה, המפעל הזה זכה לתנופה עצומה בסיוע ממשלתי נרחב, וזה מהלך מנצח.
4: אבל היא העוגן האחרון, לפני השתתות הרשע והפשע.
0: מי יהיו אנשי השנה של שדרני 103? משדר מיוחד עם ניסים משאל. שישי, ערב ראש השנה, 8 בבוקר. 103 FM.
5: 103 FM.
6: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
7: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
6: שקל!
5: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
10: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק.
11: יש ארנק ירוק!
12: נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
13: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
14: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, כוחות צהל זיהו מצנח לא מאויש בדרום המדינה. הכוחות סרקו במרחב אחר המצנח, ובצהל פתחו בבדיקה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה. המתיחות מול איראן, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי השמיד 3 מחליות נפט של משמרות המהפכה. עוד נמסר כי התקיפה מגיעה בתגובה לכך שאיראן תקפה 2 ספינות מלחמה אמריקניות. מפקד פיקוד המרכז ברד קופר הזהיר את האיראנים ואיים, אם תתקפו 2 מספינותינו, נגבה מחיר כלכלי גבוה עוד יותר ונתקוף 3 שלכם. כך מפקד פיקוד המרכז שהוסיף כי לא יעססו במידת הצורך להשמיד את צי הנפט המוגבל והחשוף של איראן. כך מפקד הפרקוד. אירוע חריג נרשם היום במהלך ביקורו של שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי ביהודה ושומרון. מתנחלים הגיעו סמוך לבית המשפחה הפלסטינית שבה ביקר השגריר, והקבי תיעד אותם בטלפון הנייד שלו. נוכחים בביקור אמרו לחדשות 12 כי הקבי הבטיח לשלוח את הסרטון באופן אישי לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כדי להציג בפניו את מה שתיארו כניסיון לשבש את הביקור. פעוטה כבת 2.5 טבעה בחוף הים בבת ים. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו בה ופינו אותה לבית החולים וולפסון שבחולון, כשהיא במצב בינוני. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
16: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
17: שלום לכם, היום מורגשה ירידה בטמפרטורות, הלילה זה צפוי להיות מעונן חלקית ונוח, לפנות בוקר וגם אחר בשעות הבוקר, סיכוי לטפטוף או גשם קל, גם בצפון, גם במרכז, הטמפרטורות מחר ירדו ירידה נוספת, מזג האוויר בסך הכל נוח לעונה ועומס החום בינוני במרבית האזורים בארץ למעט אזור הבקעה, בהמשך השבוע תורגש התחממות ויעשה חם מעט מהרגיל.
18: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
15: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
19: דלתות עבור.
20: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
19: דלתות עבור.
21: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
22: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
23: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
24: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך יואב חנני.
25: 103 FM
24: שבת עברית מאחלת יום הולדת 80 שמח לשלום חנוך.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: זה מה

0: هاي كان رمزي عبد رمزي فاني ارتاح كافيه كارب علونيت بشكل يشكل شبيك كل شكل
1: اخشاب بميني سوبر علونيت مفتح خام على كافيه كار مكبلين كافيه كار بشكل אחד بلواد بتدلوك مع 25 لتر كفوف اثنين مفتح
0: شكل
2: 103
3: מיד ב-103 FM שבת עברית
2: 103 FM
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM
5: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
6: יש ארנק ירוק
7: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
9: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, כוחות צה"ל זיהו מצנח לא מאויש בדרום המדינה. הכוחות סורקים במרחב, אולם עד כה לא אותרו ממצאים חריגים. בצה"ל ממשיכים בבדיקת האירוע, ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה. בחירות 2026, לאחר שהודיע כי בסופו של דבר לא ירוץ הכנסת, דדי סמכי חושף בראיון לעמית סגל ובן כספית בפגוש את העיתונות, כי ביקש מגנץ להיות הראשון ברשימה, וסורב.
11: אני אמרתי במקור לבני, בני, תן לי להיות מקום ראשון, ובוא אתה תהיה המנטור, ותוביל את כל האירוע. לצערי זה לא צלח. יש הרבה שיחזבו אותי, אני לא רוצה עכשיו לפתוח שמות. רוב האנשים שמספרים סיפורים עדיין תמכו, עדיין עסקו רק באגו שלהם, ואני רוצה להגיד פה על תקן דוגמה אישית, אני הייתי מוכן לרדת ממקום אחד לשתיים, משתיים לשלוש, משלוש לארבע, ואפילו התחילו לדבר איתי על מקום חמישי.
10: אירוע חריג באפולה, קבוצת ילדים ששיחקה כדורגל מצאה במגרש סקית עם רימון צבאי וחלקי אמל"ח. חבלן הוקפץ למקום, זיקה את הזירה ואסף את אמצעי הלחימה. במשטרה חושדים שהציוד נגנב מצה"ל. שני מקרי תביעה בתוך שעות ספורות. גבר כבן 30 טבע מדרום לחוף תל ברוך בתל אביב. צוות מגן דוד אדום ביצע בו פעולות החייה בשטח ופינה אותו במצב אנוש לבית החולים איכילוב שבעיר. מוקדם יותר פעוטה כבת 2.5 טבעה בחוף הסלע בבת ים. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו בה ופינו אותה לבית החולים וולפסון שבחולון כשהיא במצב בינוני. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
13: שלום לכם, היום מורגשה ירידה בטמפרטורות, הלילה זה צפוי להיות מעונן חלקית ונוח, לפנות בוקר וגם מחר בשעות הבוקר, הסיכוי לטפטוף או גשם קל, גם בצפון, גם במרכז. הטמפרטורות מחר ירדו ירידה נוספת, מזג האוויר בסך הכל נוח לעונה ועומס החום בינוני במרבית האזורים בארץ למעט אזור הבקעה. בהמשך השבוע תורגש התחממות ויעשה חם מעט מהרגיל.
14: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
10: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
17: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
18: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך יואב חנני. שבת עברית מאחלת יום הולדת 80 שמח לשלום חנוך.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: هاي كان رمزي عبد رمزي فاني ارتاح كافي كارب علونيت بشكل يشكل
1: שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר אלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
0: שקל!
3: 103 FM.
4: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
3: 103 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו 103 FM.
6: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים. באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
7: יש ארנק ירוק!
8: נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
9: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
10: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאג'ין הייבריד.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. דיווח ראשוני על חשוד שירה לעבר כוח משטרתי באזור קריית השרון בנתניה. היורה נוטרל על ידי השוטרים, כוחות מתוגברים של מחוז המרכז פועלים בזירה, וגם מפקד המחוז ניצב אמיר כהן הגיע לזירה. נדגיש כי אין נפגעים באירוע. בחירות 2026, יורם כהן, המוצב במקום השני ברשימתו של גדי אייזנקוט, אומר לעמית סגל ובן כספית בפגוש את העיתונות, כי הם יעשו כל שידרש כדי לחזק את גוש מתנגדי נתניהו.
12: אנחנו נעשה כל מה שנדרש. אחד, לחזק את הגוש. שתיים, לאפשר לנו לא לאבד, שאף גורם בצד שלנו יאבד קולות. גדי עובד כמי שמוביל את הגוש בעניין הזה, נפגש עם כל ראשי המפלגות, בודק את כל החלופות, ואני מקווה שתהיה שעת רצון. אנחנו נעשה את כל מה שטוב לטובת העניין. כל מהלך שיוביל לזה שאנחנו נתחזק, אנחנו נעשה.
11: בליכוד הגיבו לדברים ומסרו, יצא עוד מרצע מן השק, מספר 2 של אייזנקוט חושף את האמת, אייזנקוט יקים ממשלת שמאל שתחריב את ההתיישבות, אייזנקוט יקים ממשלת מדינה פלסטינית, לשון הודעת מפלגת הליכוד. בתוך כך, יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד מפרסם את רשימת המועמדים של המפלגה. לאחר יושב ראש לפיד מוצבת מרב בן ארי, ואחריה נועם טיבון, מספר 4 ברשימה עם מרב כהן, ואחריה רם בן ברק, נאור שירי, ולדימיר ביליאק ויוראי להב הרצנו. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מציינת כי עם האיחוד עם בנט, רק הראשונים ככל הנראה ייכנסו לכנסת. אירוע חריג באפולה, קבוצת ילדים ששיחקה כדורגל מצאה במגרש שקית עם רימון צבאי וחלקי אמל"ח. חבלן הוקפץ למקום, זיקה את הזירה ואסף את אמצעי הלחימה. במשטרה חושדים שהציוד נגנב מצה"ל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
14: שלום לכם, היום הורגשה ירידה בטמפרטורות, הלילה זה צפוי להיות מעונן חלקית ונוח, לפנות בוקר וגם מחר בשעות הבוקר, הסיכוי לטפטוף או גשם קל, גם בצפון, גם במרכז. הטמפרטורות מחר ירדו ירידה נוספת, מזג האוויר בסך הכל נוח לעונה ועומס החום בינוני במרבית האזורים בארץ למעט אזור הבקעה. בהמשך השבוע תורגש התחממות ויעשה חם מעט מהרגיל.
15: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
11: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
1: דלתות עבור.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתות עבור.
16: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
19: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך יואב חנני.
20: 103 FM
19: שבת עברית מאחלת יום הולדת 80 שמח לשלום חנוך.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: גם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
1: עלם.
0: כפוף לתקנון.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. הרב אפרים בן צבי.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
6: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
7: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
8: יש ארנק ירוק!
9: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבא.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אירוע ירי בנתניה, חשוד ירה לעבר כוח משטרתי באזור קריית השרון בעיר ונוטרל. כוחות מתוגברים של מחוז המרכז פועלים בזירה וגם מפקד המחוז ניצב אמיר כהן נמצא שם. כתבנו ברנו תגניה מעדכן כי עד כה אין זיהוי ודאי של היורה והנסיבות טרם ברורות, אולם הוסר החשש שמדובר באירוע פחה והערכה היא שמדובר בהלום קרב. נדגיש כי אין נפגעים באירוע. תושבי יישובי קו העימות עודכנו כי בעקבות תקיפות של צה"ל שהתקיימו הלילה בלבנון צפויים להישמע הדי פיצוצים. כתבנו בצפון גיא ורון מציין כי אין שינוי בהערכת המצב ובהנחיות למרחב האזרחי. בחירות 2026, יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד מפרסם את רשימת המועמדים של המפלגה. לאחר יושב ראש לפיד מוצבת מרב בן ארי ואחריה נועם טיבון. מספר 4 ברשימה עם מרב כהן ואחריה רם בן ברק, נאור שירי, ולדימיר ביליאק ויוראי להב הרצנו. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מציינת כי בשל האיחוד עם בנט, בודדים מהם ככל הנראה ייכנסו לכנסת, שכן בן ארי שאומנם מוצבת במקום השני, תוצב במקום הרביעי ברשימה המאוחדת, וכך גם טיבון צפוי להשתבץ במקום השישי ומרב כהן שתוצב במקום התשיעי. חשד לתאונת פגע וברח קטלנית. הולך רגל נהרג בתאונת דרכים קטלנית שהרה לפני זמן קצר סמוך למושב פורט, במהלכה מכונית פגעה בו ומותו נקבע במקום. על פי החשד, הנהגת, אישה בת 30, נמלטה מהמקום והשוטרים איתרו אותה ועצרו אותה לאחר זמן קצר. היא עברה להמשך חקירה, כשבמקביל בוחני תאונות דרכים ממשיכים בחקירת הנסיבות בזירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
13: שלום לכם, היום מורגשה ירידה בטמפרטורות, הלילה זה צפוי להיות מעונן חלקית ונוח, לפנות בוקר וגם מחר בשעות הבוקר, הסיכוי לטפטוף או גשם קל, גם בצפון, גם במרכז, הטמפרטורות מחר ירדו ירידה נוספת, מזג האוויר בסך הכל נוח לעונה ועומס החום בינוני במרבית האזורים בארץ למעט אזור הבקעה, בהמשך השבוע תורגש התחממות ויעשה חם מעט מהרגיל.
14: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
11: את החדשות הביאה הערב לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

0: קולות בישראל. צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
0: עכשיו ב-103 FM, הרב אפרים בן צבי.
2: 103 FM.
0: ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורע מיוחד במינו, בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב, בתוכנית הקבלה המרכזית, אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים, שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם וביחו מספר בין 1-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים התקשרו 026-485-485, 026-485-485. ועכשיו, כבוד הרב אפרים בן צבי.
3: שבוע טוב ומבורך, מאזינות ומאזינים, אור הזוהר והקבלה, כאן ברדיו 103 FM, רדיו התחנה בצפון 101.5 FM, רדיו כל רגע בעמקים 96 FM. שבוע טוב לכולכם. שוב אנחנו נפגשים כאן כשבועיים לפני ראש השנה בתוכנית הקבלה, אור הזוהר והקבלה. נאמר לכם שאיציק אהרון פה על הביצוע הטכני, מאירה פרץ מפיקתנו, תהילה עיר תורכת ראשית, ומשה בן לולו על הדיגיטל. רבותיי, אנחנו לקראת ראש השנה, וגולת הכותרת של ראש השנה השנה אנחנו נתקע בשופר פעם אחת, זה כמובן מוצאי שבת ולא ביום שישי בערב שחל ראש השנה. פעם אחת אנחנו נתקע בשופר וזה גולת הכותרת. אי אפשר להיכנס לראש השנה ללא ההגנה המרבית שיש בתקיעת השופר, כמו שכתוב בתורתנו הקדושה, ובחודש השביעי, באחד לחודש, מקרא קודש יהיה לכם, יום תרועה יהיה לכם. ואנחנו מצטווים בתורה הקדושה לתקוע בשופר בראש השנה, אפילו שאנחנו יודעים שיש פה גם גזירת הכתוב, אבל יש פה כתוב, אורו ישנים משנתכם ונרדמים, הקיצו מהתרדמה שלכם וחפשו במעשיכם והתקרבו לבורא עולם. זכרו בוראכם, ואלו ששוכחים את האמת בהבלי הזמן ושוגים כל שנתן בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל, כך כתוב בספרים הקדושים. והתקיעת השופר היא המצווה הגדולה והמרכזית של החג. התקיעות מתקיימות בתפילת הבוקר וכל כך חשוב לשמוע אותן היטב, כולם כאיש אחד ובלב אחד. רבותיי, מצוות השופר זה לא רק שמרחיק את השטן, אלא מביא לנו את הברכה לחיים שלנו. תקיעה, שברים, תרועה. קולו של השופר מרטיט את הלב. מזכיר לנו כי השנה החדשה פרסה עלינו את כנפיה. אנחנו לוחשים תפילה לבורא עולם שיכתוב ויחתום אותנו לשנה טובה ומתוקה. אבל באמת, אם אנחנו מסתכלים על השופר, קצת רקע על השופר, ממה הוא עשוי? למה אנחנו תוקעים בכלל בשופר? השופר אנחנו פוגשים הרי בתנך בפעם הראשונה. מתי זה היה? ביום מתן תורה. והיא ביום השלישי, ביות הבוקר, והיא קולות וברקים, וענן כבד על ההר, וכל שופר חזק מאוד. והחרד כל העם אשר במחנה, והיא כל השופר הולך וחזק מאוד. משה ידבר, והאלוקים יעננו בכל. והייתה זאת תקיעת השופר של האלוקים בכבודו ובעצמו, כשהוא מכין את העם לקראת הרגע בו יקבלו את התורה. כ-40 שנה לאחר מכן, כאשר עם ישראל, בהנהגת יהושע בן נון, נכנסים לארץ ישראל, הם ניגשים לכבוש את יריחו, כאשר ברשותם נשק. איזה נשק? שופרות. והנה בתום שבוע בו הם מקיפים את חומת העיר, הכהנים תקעו בשופרות, וחומת העיר מתמוטטת. צבא עם ישראל נכנס אל העיר, והוא כובש אותה. זאת אומרת שאנחנו רואים שבימי קדם השופר שימש גם כאות קריאה לעם להתכנס. אבל בימינו, אנחנו תוקעים בשופר בתקופת הימים הנוראים. אתם יודעים שיש מנהג רב שתוקים בשופר החל מיום חודש אלול, והתקיעה נועדה להזכיר לנו על ראש השנה הקרב ובא, ולגרום לנו לשפר, שופר לשון שיפור, לשפר את המעשים שלנו. וביום האחרון של חודש אלול, בכ"ט, שהשנה זה יצא כמובן ביום שישי בבוקר, אנחנו לא תוקים בשופר. למה? כדי לבלבל את השטן, ובראש השנה שחל בחול, זו מצווה מן התורה לשמוע את כל השופר, את תקיעת השופר. וכמובן במוצאי יום הכיפורים, לאחר תפילת נעילה ולאחר צאת הצום, אנחנו שוב תוקים בשופר ומכריזים לשנה הבאה בירושלים. רבותיי, בזמן שבית המקדש היו תוקים בשופר בכל יום כיפור של שנת היובל, שנה שהייתה מופיעה פעם ב-50 שנה, תקיעת השופר נועדה לסמל את שחרור העבדים ואת השבת השדות אל בעליהן המקורי. השופר ידוע, רבותיי, למי שלא יודע, עשוי מקרן איל, שעובד במיוחד לצורך הזה, ויש בו הרבה סגולות נפלאות, ובתורה ראש השנה נקרא יום תרועה, או יום זיכרון תרועה, וחכמנו זיכרונם בברכה, לומדים על תרועה הזו כדי לעשות דווקא על ידי שופר. בגלל זה אנחנו תוקים בשופר מדי ראש השנה. כמובן יש גם סיבות קבליות, והסיבה הטובה ביותר שאנחנו כולנו כאיש אחד בלב אחד ניכנס לראש השנה, לשנה חדשה, עם תקיעת השופר. יש מצווה גם לתקוע בשופר, לשמוע את השופר, לדעת את השופר, אבל הכי חשוב שכולנו נשמע בראש השנה את השופר. והיה ביום ההוא התעקע בשופר גדול, ובאו עובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, ואז והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים במהרה בימינו אמן. רבותיי, הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485. ברשותכם, אנחנו כבר נעבור למאזינים שלפנינו, ונזכיר לכם שתוכלו גם להיכנס אלינו לפייסבוק, חפשו אותי הרב אפרים בן צבי, התחברו אלינו, וכל שאלה שתרצו לדעת, לשאול, בסייעתא דשמיא, נתפלל ונבקש מהשם יתברך, שלא יכשיל אותנו, ונזכה להנחות אתכם בדרך טובה, אמיתית, והכי חשוב, שמחה. אז נאמר את השלום וברכה לאפרת. שלום לך, אפרת.
2: מה שלומך?
3: הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו, ברוך השם אני נושם, תודה רבה לשם, מזמור לתודה ריהו להשם כל הארץ, להודות ולשבח בכל מצב, בכל עת ובכל זמן.
2: הללויה. אני איתך,
3: כן. הללויה, נכון, הללו בקודשו, הללו ברכי עוזו, וכו' וכו'.
2: נכון. קודם כל, שבוע שעבר התייעצתי איתך, ורציתי להגיד לך המון תודה על צדיק גוזר והשם מקיים שמחת הישועה, הבאת לי שלווה. גם עשו עליי תפילה ביום חמישי האחרון.
3: כן.
2: ולגבי הבן זוג שלי, שאמרת שיש מניעות, ש...
3: אולי תפרטי לנו על מה מדובר, שאנחנו נזכור, תרענני לנו את הזיכרון.
2: אני בזוגיות, וכנראה הבת שלו וגרושתו עשו בינינו מניעות, כי יש בינינו התאמה ויש בינינו חיבור, ולאחרונה יש קצת נתק, אנחנו לא מצליחים כל כך להתנתק, כי יש חיבור עמוק, ו... היינו איזה 3-4 ימים בנתק ממש, וכשדיברתי איתך, אז אני שלחתי הודעה, הוא חזר אליי, והוא הגיע ותקשר איתי במהלך יום שישי, וזהו, ועוד פעם, קצת נתק. אז כאילו, זה קר, עוד לא הגענו למצב של שיחת טלפון, אבל אני מנסה ככה לאחז בשמחת הישועה שזה קרוב, כי הבנתי מה המניעות.
3: וואה. אז קודם כל, עצם העובדה, ההבנה היא כבר חצי בעיה, וחצי פתרון מצד אחד, ובוודאי, את יודעת, מה כתוב, אם הגיע זמן קשה, רק לשמוח יש. בשמחה תצאון ובשלום תובלון. אז אנוכי אשמח בשם, מה יקרה? איתם הוא חטאים מן הארץ, ואז רשעים עוד אינם. ואז ברכי נפשי את השם, הללויה. התחלנו עם הללויה, את זוכרת? אז זה מוביל אותנו, זה הסוד של דוד מלך ישראל שאמר את זה. שאנחנו צריכים לשמוח. ישמח ישראל בעושיו, בני ציון יגילו ומלכם. ישמח זה אותיות משיח. משיח גם לפי תומו כתוב. משיח לשון משיח. ואנחנו יודעים גם משיח, זה אותיות של הגואל שיגאל אותנו. מי זה הגואל שיגאל אותנו? משיח, אם אנחנו ניקח את האותיות, כך כתוב, בדורשי רשומות, משיח זה אותיות מנחם, שילו, עינון, או חיים או חנינה. כך כתוב בתנא דבי אליהו. זאת אומרת שאנחנו רואים שאחד מהשמות, הן מיוחסות כמובן למשיח צדקנו, שאנחנו מייחלים אליו. אז אם ככה, אז יש סגולה נפלאה שתמשיכי בה, מדי מוצאי שבת תעשי שני דברים חשובים. קודם כל יש את הסגולה, ויתן לך אלוקים מיטה לשמיים ומשמני הארץ, לקרוא את זה. אנחנו פותחים את השבוע שלנו עם הודעה לקדוש ברוך הוא, ודבר נוסף שאנחנו עושים במוצאי שבת, לומר 17 פעמים, אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו הנביא זכור לטוב, אליהו הנביא סיסמה. זה לא נחש צפה, נחש בגימטריה, דרך אגב, נחש בגימטריה זה משיח, אז אנחנו הופכים את הגלות לגאולה, ו-17 פעם אומרים, אליהו הנביא זכור לטוב, מזכירים את אליהו הנביא, כי כתוב שבמוצאי שבת, אליהו הנביא כותב את הזכויות של עם ישראל, וככה הוא ממשיך את העניינים שלו למהלך כל השבוע. הבנת? אז בעזרת השם, אני מאמין שיהיה איתך עוד יותר ניסים, ועל ידי הודעה, יהודי מלשון יהודה, ויהודה זה עניין של הודעה. הבנת? וככה אנחנו צריכים לדעת, שאין אנחנו מספיקים להודות לך על אחת מאלף אלפי אלפים ורוב ריבי רבבות, על הטובות, על הניסים והנפלאות שאתה עושה איתנו, וברגע שאדם מודה, אז נפתח לו שערי הודעה, שערי רחמים, שערי דמעה, שערי תפילה, ואז הוא זוכה לניסים. והכי חשוב לדעת שדווקא עכשיו אנחנו לקראת ראש השנה, להצדיק את הדין ולהגיד לקדוש ברוך הוא, איתך הצדק, ואנחנו עמך, אם כבנים, אם כעבדים, אנחנו אוהבים אותך ריבונו של עולם, מה ששגינו, שגינו, מה שעשינו זה היה הכל באונס, כי היצר הרע הוא שישיענו או ישיענו, וגם בשין וגם בסין, ובסופו של דבר, אנחנו כולנו כאיש אחד בלב אחד, הרבה פעמים שוגים, ואנחנו לא עושים את זה כדי לעצבן, וכל מיני דברים, אלא אנחנו עושים את זה מתוך טעויות שהרבה פעמים, והכל זה היה בשוגג, והעם היה בשגגה, כך כתוב, בשגגה. הכל זה שגגות, והשגגות יהפכו בעזרת השם, גם הזדונות. הכל יהפך לזכויות.
2: שאלה, אני להמשיך כן. לשמור איתו בקשר, להתקשר אליו, או שלהמתין שמשהו יקרה ברמה הרוחנית, כי אני מרגישה שהנתק הזה לא עושה לנו טוב.
3: אני חושב שאני אצטט לך את מה שהגמרא אומרת, וככה צריך לנהוג. האיש מחזר אחר האישה,
2: נכון.
3: ולא האישה מחזרת אחרי האיש.
2: נכון.
3: זה הגמרא אומרת. אני ככה מאמין בגמרא הקדושה, בתורה הקדושה, ואני יודע מה שכתוב. אדם נכון. צריך לחזר אחר אישה. לא שאישה לא צריכה, אבל אישה לא מחזרת. היא לא מתקשרת, אולי תרצה אותי.
2: אנחנו כבר עברנו את השלב של החיזוק.
3: יפה מאוד.
2: בגלל המניעות, שמה...
3: לא, הכל בסדר, הכל בסדר.
2: איך אני יודעת שזה מתנקה ואנחנו מאחורי זה?
3: תקשיבי, את צריכה לדעת. גם בהלכה, אנחנו יודעים שלפעמים אדם, נגיד, פגע במישהו. וזה דרך אגב, אנחנו יודעים שהימים הנוראים, ראש השנה, יום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא מחפר בין אדם למקום, לא בין אדם לחברו. אז מה צריך לעשות? אדם צריך לבקש לדוגמה סליחה ממישהו שהוא פגע בו. וכל אחד בתוך ליבו הוא יודע שהוא פגע במישהו. יכול להיות שכן, זה יכול להיות חבר לעבודה, זה בדרך כלל הכי הרבה, איפה אנחנו הכי הרבה פוגעים? מי יודע? פשוט מאוד. בין הבעל לאישה, בין האישה לבעל, או בין הורים לילדים, או בין האבא להורים, אוקיי? ההורים שלו הכוונה, זה הסבא והסבתא של הילדים. ההורים שלו. זאת אומרת שאנחנו הכי הרבה פוגעים בבני המשפחה.
2: נכון.
3: והכי הרבה מעל הכל, איפה? בבעל, אישה.
2: נכון.
3: בין בעל לאישה הכי הרבה פוגעים. זה מספר אחד. אז הסגולה הטובה לראש השנה שאנחנו רוצים להיכנס, אז אלה הרווקים אומרים, ברוך שפטרנו שאני לא נשוי, אדם כזה שהוא לא נשוי שרוי ללא חומה, ללא תורה, ללא ברכה, ללא שלום, כך כתוב. ואז, ממי הוא צריך לבקש? הוא צריך לבקש בדרך כלל מבני משפחתו, או מהוריו, אוקיי? אז עכשיו, אדם שהוא נשוי, הכי הרבה צריך להיכנס, אם הוא רוצה להיכנס לשנה חדשה, כמו שצריך, הוא צריך לומר במילים האלה באמת, אבל לא רק בשביל הטקס. מי שעושה את זה מהשפה לחוץ, זה לא נתפס. להתחרט, בין בעל לאישה, אשתי היקרה, לא פעם ולא פעמיים כעסתי, לא פעם ופעמיים פגעתי בך, דיברתי לא יפה, עקצתי, כל מיני דברים כאלה, אותו דבר האישה.
2: זה אני מבינה, לבע. זה כשזה יפה. כבר נישואים, וזה שלום בית, הכוונה זה...
3: לא, זה לא רק עניין של נישואים, זה בין אדם לחברו, לא קשור
2: בין
3: נישואים.
2: בין אדם לחברו.
3: אני אמרתי שלכתחילה מתחיל הכל מהבית, שם יש הכי הרבה פיגועים, הבנת?
2: נכון.
3: שם יש הכי הרבה פיגועים. אחר כך יש עוד פיגועים, אבל הכי הרבה זה עם האדם שאתה הכי הרבה נמצא איתו. שם יש הכי הרבה פיגועים. אז שם מי שרוצה שנה טובה, צריך להתחיל מזה. אחר כך יש לנו את ההורים ואת הילדים. הרבה פעמים אנחנו נותנים לנו רשות לחשוב שבגלל שזה הילד שלי, אני יכול להגיד לו מה שבא לי. לא, ממש לא, זה לא הולך ככה. גם הוא ילד, הוא גם בן אדם, וזה לא משנה גם באיזה גיל. גם שהוא ילד קטן צריכים להיזהר, אפילו בגיל 4 ובגיל 5 ובגיל 6. הרבה פעמים אנחנו חושבים שזה לטובת חינוך, אבל הרבה פעמים גם בן אדם כועס, בגלל שהילד לא נשמע לו או לא ממושמע לו, ואנחנו פוגעים בדברים האלה, וגם על זה צריכים לבקש סליחה. על כל דבר ודבר צריכים לבקש סליחה. הבנת? יש חטא, פשע ויש אבון. גם במשטרה, את יודעת, שמלמדים אותם, יש חטא, פשע ואבון.
2: לא, זה אני מבינה, זה דברים שגדלתי עליהם, זה הבסיס שלי, כאילו כל הנושא יפה. הזה של לכבד את האחר, לבקש סליחה, פחות לפגוע, אבל אני, המיקוד שלי כאילו, השבר שהיה בינינו, זה בעקבות באמת כאילו, זה לא הגרון שלו, זה לא יצא ממנו בגלל שעשו משהו, ככה אני רואה את זה, גם אמרת לי את הפעם שעברה, השאלה כאילו, מתי זה מתנקה? כמה זמן לוקח לזה, לתיקונים האלה לעבוד, כי נתת לי גם תפילה לעשות, אמרת לי להיכנס...
3: עכשיו את הוסיפי, דרך אגב, אני הייתי מציע לך, וזו סגולה שאי אפשר אפילו לתאר ולשאר, שאנשים פשוט, אני עכשיו גם מפיץ את זה הרבה, למה אני מפיץ? כי אני פשוט אומר לעצמי דבר כזה, איך ייתכן דבר כזה שתנאים, פה עכשיו זה לא, את יודעת, לא הבטחות של איזה בבות, אוקיי, יש היום בבות שמבטיחים, כל מיני בבות. מה זה בבה ראשי תיבות? בהמה בדמות אדם. אז עכשיו, שאנחנו רואים את התנאים, מי זה רבי? רבי יהודה הנשיא, נכון? רבי יהודה הנשיא היה הגלגול של משה רבנו. ודרך אגב, הוא סידר את כל המשנה, סידר את הכל, הכל כמו שצריך. ורבי היה צדיק יסוד עולם. רבי אליעזר, בן אורקנוס, היה הרב של מי? של רבי עקיבא. רבי עקיבא היה רב של מי? של רבי מאיר בעל הנס ורבי שמעון בר יוחאי. אז אם שני הגדולים האלה אמרו, הם הבטיחו, לא שמעתי דבר כזה משום בן אדם שככה, שום בן אדם בעולם. רבי אומר, כל העוסק בפרק שירה בעולם הזה זוכה ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות ולקיים, ותלמודו מתקיים בידו, וניצול מיצר הרע, מפה גרה, מחיבות הקבר ומדינה של גיהנום, מחבלו של משיח, מעריך ימים, זוכה לימות המשיח ולחיי העולם הבא, אוקיי? מי מבטיח כזה דבר? לא שמעתי. רבי יהודה הנשיא. אז אם הם מבטיחים כאלה דברים, מה החשיבה בכלל? לוקחים את זה וקוראים. יפה, אז תקחי על עצמך ואת תראי ניסים נפלאות.
2: אני דרך אגב, אני כל יום מדליקן נרות לרחל אמנו, רבי שמעון, רבי מאיר.
3: יפה מאוד, יפה מאוד.
2: רבי סטלי ורבי הושעיה.
3: מעולה, מעולה, מצוין. תבורכי, בעזרת השם בקרוב, ויהיה לך בשורות טובות. מה?
2: אני מחכה לישועה שלי שתגיע כבר.
3: ישועת השם כערף עין. תאמרי את זה 7 פעמים. כל טוב.
2: תודה.
3: להתראות, בשורות טובות, אמן. שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה וברוכה, והכי חשוב, שמחה. חדוות השם עם מעוזכם, וזה הדבר הכי גדול בעולם. יכלו מעדנים ושתו ממתקים, כי חדוות השם עם מעוזכם, כך כתוב בנחמיה. שלום לך ליטל.
4: שלום וברכה.
3: וברכה ושלום. שם שלה, סליחה, תאריך לידה שלך.
4: 7 לאפריל 1993.
3: מה את עושה בחיים, אם מותר לשאול?
4: אני אזרחית עובדת צה"ל, ובמקביל יש לי עסק.
3: יפה מאוד, אשרייך. יפה מאוד, בבקשה.
4: אז אני גרושה ללא ילדים כבר 4 חודשים, אני בת 33.5. תהליך הגירושים גם לקח די זמן, במשך 1.5 שנה הוא פשוט לא רצה לתת לי גט, שבסוף התגרשתי, וזהו, ומאז אני לא כל כך מצליחה להיכנס לאיזושהי מערכת יחסים, ואני כבר מאוד רוצה להתחתן ולהביא ילדים.
3: כמה זמן היית נשואה?
4: חודש, כביכול חודש של... שחייתי איתו חודש, עזבתי את הבית כי גיליתי משהו לא קל בכלל. וזהו, ומשם התחיל העיכוב שלו,
3: מה שנקרא. כמה זמן הכרת אותו לפני זה?
4: 8 חודשים, הרגע שהכרתי אותו, הרגע שעמדנו תחת חופה, 8-9 חודשים, משהו כזה.
3: זאת אומרת, אין ערובה לבן אדם שמכיר מישהו כביכול לפני הנישואים. יחסית כל כך הרבה זמן. 8 חודשים שאת יוצאת עם מישהו, זה פרק זמן. נכון שזה לא 3 שנים ולא 4, אבל מה זה משנה? 8 חודשים, זה לא חודש שעיקר.
4: תראה, אני לא גרתי איתו לפני החתונה. אחרי החתונה קצת גיליתי עליו משהו שלא קל, בוא נקרא לזה ככה, אז קמתי והלכתי.
3: אז איך פתאום אחרי חודש את מחליטה, ואיך הוא מקבל את זה?
4: הוא מקבל את זה לא טוב, הוא טוען שאני מעלה לילה לבלילות, ומשם מתחיל הדרך שבה הוא לא מגיע לדיונים וכולי, רק כדי לעכב אותי, וגם בגלל המלחמה, גם בין דיון לדיון לקח הרבה זמן, פגרה, יצא שרק 1.5 שנה אחרי התגרשתי, ובזמן הזה הייתי בבית, גם זה תקופה שלא עבדתי, לא דיברתי עם אף בחור, שמרתי על עצמי, חיכיתי עד הרגע שאני אקבל את הגט, כי אישה נשואה זה אישה נשואה, ובזמן הזה לא ידעתי בכלל מה הוא עושה, איך הוא עושה, אבל אתה יודע, עכשיו כבר 4 שנים מהסוף, ואני לא מצליחה להתקדם, ואני מבינה שהוא די כן התקדם, שזה לא ברור איך, אז אני בעיקר רוצה לבדוק על עצמי.
3: מה אכפת לך אם הוא יתקדם או לא יתקדם? כאילו אם הוא יתקדם, אז זה
4: כאילו נותן לך חוזק.
3: כאילו זה נותן לך חוזק שבאמת ההחלטה שלך הייתה נכונה?
4: לא, כי הוא פשוט עבר לקורבן הבא. אבל זה לא שלי, זה שלה. היא תצטרך לגלות את זה לבד.
3: את תתעסקי עם החיים שלך.
4: נכון.
3: אחד מהבעיות שיש לכולנו, זה מה השני אוכל בצלחת שלו. כל אחד רוצה לדעת מה השני עושה. זה אחד מהבעיות הקשות שמקטרגים עלינו בשמיים. יש הרבה קטרוגים בשמיים, ולא נפרטם כרגע עכשיו לפני ראש שנה. אבל אחד מהדברים שאדם נכנס לראות מה השני עושה. איך הוא חי, מה הוא עושה, מי אשתו, ואיזה רכב הוא קנה, ואיזה בית הוא קנה, במה הוא עובד, ונעתיק אותו, ואם הוא פתח חנות פלאפל מצליחה, אז גם אני אפתח לידו. את צריכה לדעת, השם נתן לך את החיים, את צריכה לדעת שאת הולכת איתם, וזה לא מעניין אותך. שום דבר, את צריכה להיות טובה, כמו שהיה טובה עכשיו, בעזרת השם, ומי שנמשך לטוב, יהיה לטוב. מי שנמשך אל הצער, יבוא עליו צער. את תמשכי לטוב, אנחנו לא מברכים סתם איש את רעהו לשנה טובה, אנחנו אומרים שנה טובה ומתוקה. שהיא תהיה גם טובה, אבל גם מתוקה, אנחנו רוצים גם מתוקה, אוקיי? וזה דבר מאוד מאוד חשוב. למה אנחנו אוכלים תפוח בדבש, את יודעת?
4: אני יודעת, אבל זה לא לי כרגע, אני יודעת שיש עניין מאחורי זה.
3: יפה מאוד.
4: תפוח זה עניין של זיווגים?
3: תפוח זה תחת התפוח או
4: הרתיחה,
3: זה עניין של תשובה. עניין של תשובה, ודבש, אנחנו יודעים שדבש, יש לנו חוק שאומר, כל מה שיוצא מטמא טמא, כל מה שיוצא מטהור, טהור. חוץ מדבר אחד בעולם, שהקדוש ברוך הוא עשה, שזה הדבש. כי ביכול הוא יוצא ממקום טמא, שזו הדבורה, שהיא לא קשירה לאכילה, והדבש זה דבר שהוא טהור לאכילה. נו, אז מה זה רומז לנו כמובן לראש השנה? אז תפוח אמרנו שזה עניין של תשובה. תשובה זה הכוונה, מהיום אני מחליט לשנות את דרכי. בגלל זה נקרא שנה לשון שינוי. אני משנה. עכשיו, הדבש, שאנחנו אומרים הדבש, שמה שיוצא מתאמה את האור, זה הכוונה גם סוד התשובה. למה? כי זה הדבר היחידי בעולם, שאם אני אהבה, הייתי איפה שהייתי, במקום לדוגמה תמה, נקרא לזה תמה, זה הכוונה בכל מיני מצבים לא נעימים בחיים. אז עכשיו, שאני נכנס בעשרת ימי תשובה, מראש השנה, אני משנה את הדרך שלי, כי זה נקרא עשרת ימי תשובה, ואז אני מתחיל להיות כביכול טהור מבחינה רוחנית. הבנת? ואז אנחנו משנים. בגלל זה התפוח והדבש זה שני דברים. בקיצור, לפי שאלתך, את שואלת, א', האם קיימת חסימה? והדבר השני, מה עלייך לעשות על מנת למצוא את זיווגך, נכון?
4: נכון.
3: זו בדיוק השאלה, נכון?
4: כן, כן, אני כבר רוצה להתחתן, אני מאוד מחכה לזה.
3: מספר בין 1 ל-72.
4: 36.
3: תמתיני.

0: ואנחנו שומעים אלייך, אין לך שום חסימה, כל פתוח בפנייך. ברוך השם, אני נכנס לשנה של זיווג, השנה תהיה לך חתונה, תשפ"ז, בסייעת הדשמיה. אני מאוד מבקש שתעלי לפה לשידור, אני מבקש שתעלי פה לשידור, ותמצאי בן זוגך, אין לך כל ססון וכל שמחה, אין לך שום חסימה, הכל פתוח בפנייך. עשית את הצעד הנכון מאוד. זה אומנם כואב לומר דבר כזה, אבל עשית את הצעד הנכון. דרך אגב, יש לך שני שמות, או רק שם אחד?
1: כן, שתי שמות.
0: שניים? שני שמות. אוקיי. את הוספת שם?
1: נכון, הוספתי. לפני 5-6 שנים.
0: למה? מדוע?
1: כי גם כל הזמן היה לי עיכוב בזיווג, אף פעם לא צריכתי לתרום מערכת יחסים, והמליצו לי, כאילו הרב המליץ לי.
0: השם שהוסיפו לך, באיזה אוטו?
1: נון.
0: נון. תני לי בבקשה מספר בין 1 ל-101.
1: 101.
0: יפה, 101. כמניין מיכאל, נכון?
1: נכון, נכון.
0: מיכאל מתחיל באות מם.
1: נכון.
0: יפה, יפה. מם זה 40, נכון? ואת בת 36, נכון?
1: נכון. לא, אני 33.
0: סליחה, את בחרת 36, נכון מאוד. בחרת 36, יפה. בת 33, שזה עניין של לג בעומר.
1: נכון.
0: לג בעומר, למד גימל, נכון? למד גימל. אז יש לך מעל 4 אחים ואחיות, כן או לא?
1: נכון.
0: אוקיי. תני לי עכשיו עוד בין א' לתו, אני רוצה לראות משהו.
1: רש.
0: רש. יפה. רש זה עניין של ראש השנה, זה עניין של ראש, נכון? ראש דברך אמת. כך כתוב שזה תהיות אדר. אדר. א', ד' ורש, ראשי תיבות... ראש דברך האמת, א', ד' ורש, יש לך אחים ואחיות באות, או א', ד' או רש שמתחיל?
1: א'.
0: יפה. ואבא מתחיל ב-א', ד' או רש?
1: ד'.
0: יפה מאוד. הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. בסייעת הדשמיה נכנסת לשנה טובה של נישואין וילדים, והזיווג יעלה יפה, ענבי הגפן, ענבי הגפן, דבר נאה ומתקבל. ברכה והצלחה.
1: תודה, תודה, תודה רבה.
0: רק דברים טובים, שנה טובה ומתוקה. אנחנו נעבור למאזינים הנוספים שאיתנו, ונאמר שלום וברכה לרינה.
2: שלום, הרב אפרים. מה שלומך?
0: שלום וברכה. אני, הרב, ברוך השם, את יודעת.
2: תודה להן. הרב אפרים, אני מאזינה שלך קבועה מעל 12-13 שנה. אני מיישמת את הטיפים שלך ותבורך על כל מה שאתה עושה. ותודה לבורא עולם שנתן לנו אותך, ואני מקשיבה לך כל מוצא שבת.
0: תשמעי, ההתלהבות שלך והברכות, זה נשמע שעכשיו בשמיים מקבלים אותם, וכך הרגשתי. עכשיו את יודעת מה אני מבקש ממך?
2: כן.
0: שעכשיו תברכי את החיילים שלנו, קדימה.
2: אמן, אני מברכת אותם כל הזמן בבית, שאני הולכת לבית כנסת במנחה, פותח ספר ומברכת את החיילים ואת היולדות, את כולם. אני אישה שמאמינה ואני באמת תמיד משתדלת. כן.
0: תברכי.
2: עכשיו הרב אפרים.
0: בוא נתחיל עם תאריך לידה, מה את אומרת?
2: שלי?
0: כן.
2: בבקשה, 11 לשני, 54.
0: מצוין.
2: אנחנו באותו חודש נולדנו.
0: נכון, את כבר יודעת הכל עליי, אני מבין.
2: אני, תשמע, אני קשובה לך, אני לא עוזבת את השידור כל מוצאי שבת. אני לא עוזבת, אני קשובה לך מאוד, ואני מיישמת את הטיפים, ותודה רבה רבה, ושתהיה בריא.
0: אמן. בבקשה, שאני אהיה בריא וגם טרי, כן.
2: טרי? איזה סימפתי אתה, חבל לזמן. אתה מעלה, מעלה, מעלה כל הזמן.
0: ברכה, כן. אז מה את אומרת? מה בפיך? בבקשה.
2: ככה. לי יש בת, ואני לא יודעת איך להתנהג איתה. באמת, אני לא יודעת. היא ממש פוגעת בי. ואני באמת אדם, יודעת להסתדר עם כולם, ואני לא אוהבת לריב עם אף אחד. ואני לא יודעת מה היא רוצה ממני, מה היא מקנה, מה היא רוצה. היא כל הזמן נזכרת דברים לפני 15 שנה ו-18 שנה, היא כבר נשואה 19 שנה. היא התחתנה, התגרשה, הביאה שני בנות, התחתנה בשנית, והיום היא במקום אחר, והיא לא משתנה. ועוד הרב, אני עוזרת לה, נתתי לה בית, אני עוזרת לה, אני אף פעם לא סוגרת דלת לילדים, אני לא יודעת באמת איך להתנהל, תנחה אותי, כבוד הרב, תנחה אותי.
0: למה את רוצה כזה... שאני אתן לך שיעור בחינוך ילדים? גם זה שמחנך ונותן הנחיית הורים, הוא בעצמו גם צריך שמישהו יגיד לו איך מחנכים את הילדים.
2: אני, ברוך השם, ילדים מחונכים, אבל כן. אני חושבת שהם יותר מדי סגורים, הם לא באים, הם לא נפתחים, לא מדברים, רק כשהם צריכים איזה עזרה, אז כן אמא, תעזרי לי, כן אמא, אני צריך אותך. אז איפה אני? איפה מקומים הילדים? מאוד קשה לי, מאוד קשה לי.
0: תראי, את אמרת שאת נתת לה בית, נכון? עזרת לה בבית? אם הבנתי נכון?
2: כן, כן.
0: יפה. אז עכשיו, יש כאלה שיגידו בשביל מה נתת, השניים יגידו, אם לא תתני, גם לא יעבור אותך, אם תתני, גם לא יעבור אותך, ולא יתנהגו יפה. אז זאת אומרת, זה לא משנה איך בן אדם לפעמים מתנהג, נכון?
2: נכון.
0: יוצא שהרבה פעמים, איך אומרים, לא בשוקולדים וגם לא במכות, ולא במכות ולא בשוקולדים, זה רק בשביל כמובן ההנחיה, למה אני אומר את זה? לפעמים אדם כמובן הוא מתנהג עם ילדיו במידת הדין, ויש אדם שמתנהג גם במידת הרחמים. זה עדיין לא אומר שיהיה לו כמובן ילדים טובים, וראינו את זה בכל ההיסטוריה שאנחנו קוראים בתנך, אנחנו רואים שמצדיקים יצאו רשעים, ומרשעים יצאו צדיקים.
2: נכון.
0: זאת אומרת, אין ערובה לאף אחד, אבל מה יש השתדלות שאנחנו צריכים לעשות? חנוך לנער על פי דרכו, על פי דרכו. זאת אומרת, חנוך לנער על פי דרכו. חינוך זה עניין של חנוכת המזבח. לא סתם אנחנו אומרים, כל יום אנחנו אומרים גם בתפילה, מזמור לדוד וכו' וכו', חנוכת המזבח, אנחנו אומרים לחנוכה. חנוכה זה עניין של חינוך, חג החנוכה. עכשיו, מה זה קשור למה שאני אומר כרגע, לפני שנפתח בספר? זה דבר מאוד מאוד חשוב. את נפגעת מאוד שהילדה שלך לפעמים מתנהגת אלייך עם רגשי נחיתות, ובטח לפעמים היא כועסת ולא מדברת איתך, נכון?
2: לא סופרת אותי, לא רואה אותי, כאילו אני אדם זר, כאילו אני אחת מהרחוב. תקשיב, זה לא מקובל, אנחנו נתנו חינוך מספיק טוב לילדים. אנחנו בית דתי, חינוך כבוד אב ואם, איפה יראת שמיים? היא הייתה ילדה למופת.
0: ודוד המלך לא היה דתי? ודאי שהוא היה דתי, הוא היה גיבור ישראל ומנהיג ומשיח צדקנו. ומה יצא ממנו? אבשלום, נכון? כן או לא?
2: נכון, מורד. אבשלום היה מרדן. נכון.
0: נכון.
2: והיא מורדת, היא מורדת.
0: ודוד המלך היה מוכן גם לאחר שאבשלום נתלה בשערו, כי הוא התגאה בשערו, על העץ. באותו יום, דוד המלך, למרות שהבית דין פסקו, הסנדרין פסקו שצריכים להרוג את אבשלום, מדוע? בגלל שהוא מרד במלך, שזה במקרה אביו, אנחנו יודעים, ובסופו של דבר אמר דוד המלך, טוב מותי מחייו. זאת אומרת, עד כדי כך הוא מרד בו, נלחם בו, לקח את פלגשי אביו, מה לא עשה? בסופו של דבר אנחנו רואים מה זה אב ובנו, הורים לילדים, נכון שהם מתנהגים לפעמים לא פשוט, אבל אנחנו יודעים גם עוד דברים, זה עניין של מיתוק דינים. ילדים, אנחנו פשוט לא מבינים את זה, את התכונה המיוחדת על פי הקבלה, ילדים, הורים, אותו דבר, זה עניין של שליחות, אנחנו פה, זה עניין של פיקדון.
2: ודאי, ודאי.
0: פיקדון,
2: הילדים שלנו הם פיקדון? נכון?
0: אנחנו גם, החיים שלנו זה הכל
2: פיקדון. החיים שלנו.
0: הפרנסה שלנו זה פיקדון. אין שום דבר.
2: הכל מיד השם.
0: הכל זה בערבון מוגבל. אבל יש דבר אחד שהוא לא בערבון מוגבל. יש דבר אחד. את יודעת מה? אף אחד לא יכול לומר על עצמו אני משהו. לא כמו אותם רבנים שהיום משלמים כסף בשביל ליחצן את עצמם. ואז הם משלמים והם מבלבלים את הציבור. אז היום, בתקופתנו, יש אחד שיכול להגיד על עצמו אני משהו? לא. אבל דוד המלך אמר על עצמו משהו. מה אמר דוד המלך על עצמו? ואני תפילה. מה הוא אמר? אני תפילה. זאת אומרת, הפתרון לכל הבעיות שיש בעולם זה תפילה. אבל רק מה, כשאת אומר לבן אדם...
2: כל הזמן מתפללת, כל הזמן.
0: שנייה, כשאת אומר לבן אדם, לך תתפלל על זה, אז הוא חושב שכמו שאתה אומר לו, בדיוק אותו דבר, עד שיגדל לך שערות בכף היד. זה מה שבני אדם חושבים. אבל הם לא מבינים שעל ידי תפילה, אם אדם יהיה חזק בתפילה, כל דבר, בסופו של דבר, הוא יכול לקבל. כמובן בתחנונים, קודם כל זה מתחיל בהודעה, או מתחילים בריבונו של עולם, קודם כל על הדברים הטובים שאתה נותן לי.
2: אני שומעת
0: אותך. אחר כך אני פונה אליך, בדיוק, אחר כך אני פונה אליך בבקשה. מספר
2: בין אחת לשני מושתם. אני שומעת אותך, כבוד הרב, כל הזמן ברובו של תפילה. קודם כל, יש לי עוד שני ילדים שאני רוצה שתבדוק, יש את התאריכים שלהם שם.
0: אוקיי, רק תאות הראשונה, אוקיי.
2: עדי, עין, לא משנה, עין, והשלישי, שין. אז יש לנו א', עין ושין. שלושת הילדים האלה, תבדוק לי בבקשה. בבקשה, כבוד הרב.
0: מספר בין 1 ל-72.
2: 8.
0: תמתיני.

0: אנחנו שווים אלייך, ותקשיבי טוב טוב למה שאני רואה. זה מוביל אותי לסיפור עם יוסף הצדיק, עם השבטים. הכל התחיל מדבר אחד, לעבד נמכר יוסף כתוב. וזה ידוע מה שקרה שם בין האחים. הכל התחיל מדבר אחד, מקנאה. הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. וזה מה שהולך אצלהם, בכל הילדים פה. קנאה, קנאה. קנאה על מי יקבל יותר, מי יהיה לו יותר. קנאה!
1: אבל אני עשיתי שווה בשווה.
0: בדיוק, זה גורם לך צער. קנאה בין האחים. על כסף, כסף, ועוד כסף, ומי יקבל, ומה יהיה.
1: נכון.
0: וכמה אני אנסה לקחת יותר ולעשוק יותר.
1: אבל כבוד הרב, עשיתי צוואה ועשיתי שווה, די, נגמר, הכל סידרתי.
0: מה, את לא מבינה שלפעמים כל מה שלא תעשי תמיד זה לא ימצא חן בעיני הילדים?
1: אז מה יהיה? אז לפחות עשיתי, אני יודעת שאני עשיתי.
0: את לא מבינה איזה דור אנחנו נמצאים, במקום שאנשים יעריכו שגם מעט זה הרבה, אנשים לפעמים לא מעריכים, חוסר הערכה.
1: נכון.
0: ואנחנו צריכים להבין, כאילו ההורים זה הפועלים של הילדים.
1: ממש.
0: ככה היום ממש. בדור שלנו.
1: ממש.
0: אם האבא לא השאיר או לא נתן, זה אבא דרק.
1: נכון. וזה שהוא השאיר, זה גם לא טוב.
0: וזה הכי גרוע. את מבינה? וזה הדבר הכי גרוע.
1: נכון.
0: הדבר הכי חשוב להנחיל לילדים זה ערכים, זה מסורת, זה אהבה בין האחים.
1: אני משתדלת. מגבשת אותם. הזה, מגבשת אותם.
0: בדור הזה, שאנחנו דור רכושני,
1: נכון.
0: של תאוות ושל חומר,
1: נכון.
0: ואנחנו מובלים למקום שכביכול, לי הכסף ולי הזהב, נאום השם זה לא, אבל אנחנו רוטפים אחרי זה. בגלל זה, הדבר הראשון, תשימי לב, שמשיח צדקנו יתגלה אוטוטו, מה הדבר הראשון שהוא יעשה? כמובן, יש כמה דברים, אבל אחד מהפעולות העיקריות, וישליחו את אלילי זהבם וחספם. שאנשים עבדו את האלילים האלה של הזהב ושל הכסף. מי אמר שלא צריך כסף? צריך. מי אמר שלא צריך זהב?
1: ועזר.
0: שאתה דורס אנשים, שאתה עושק אנשים, וזו רק המטרה שלך העליונה, אז כבר אין הערכים, כולנו נהיינו אנשי ביזנס, וכלכלה,
1: ודברים.
0: והנה, איך אמר אילון מסק? ב-2036 כבר לא יהיה כסף בעולם. מבינה? את רואה, הכל עומד להתבטל. אז אנשים, מה שהם חושבים שהם... למה? יש מישהו שעם הכסף שלו יש לו חוסן? יש איזה עשיר בעולם, תביא לי אותו, אני רוצה להכיר אותו, שעם הכסף שלו, אם נגזרה עליו גזרה, הרופא יכול להציל אותו? יש דבר כזה?
1: שום דבר. כל כסף שבעולם. בבקשה,
0: כל כסף שבעולם.
1: בא לי להשאיר נכסים. בבקשה, יכולנו להציל אותו? לא יכולתי להציל אותו. מצא אותו אלוהים, לקח אותו את החודשיים וחצי הלך.
0: בן כמה?
1: וכן. מה?
0: בן כמה הוא נפטר?
1: 70. היה לו אירוע מוחי, צנתור בראש, ומפה הוא לא התעורר.
0: שאם יפתח אחד מהם, אי אפשר להתקיים אפילו...
1: נכון. אני אומרת את זה כל מה שאני יוצאת. מהשירותים, תמיד אני אומרת את זה.
0: אשר יצר את האדם בחוכמה וברבו
1: נקבים נקבים.
0: חלולים חלולים.
1: נכון.
0: גלוי וידוע לפני כיסא כבודיך. שאם יסתם, כריש במוח, אם יסתם, איזה סתימה בעורק הראשי, שאם יסתם, חיידק הטורף, שאם יסתם, יקרה משהו לא עלינו.
1: נכון.
0: או ייפתח אחד מהם. דבר אחד ייפתח בשנייה אחת. בשנייה, בן אדם יכול
1: להיות כמה נשמעים
0: בתקופה האחרונה. אנשים צעירים, דום לב, זה קרה לו ככה, זה קרה לו ככה, אנחנו לא מבינים ומשתוממים.
1: החיים קצרים.
0: ואז כולם קופצים, קורונה, קורונה, קורונה.
1: כן, קורונה.
0: הכל הקורונה, שקורונה.
1: תאמין לי, אתה צודק בכל מילה.
0: בסדר, שמענו את הקורונה, יש חלק מהדברים נכון, בסדר, שמענו, קורונה.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דים, החפץ חיים, יותר נכון רבי ינאי אמר, מי החפץ חיים? שמור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. סור מרע, ועשה טוב. בקש שלום ורודפהו. נכון או לא? בקש שלום ורודפהו. למה לא אומרים? סגולה רבותיי, מי רוצה חיים? מי רוצה? נו, בוא נצטט את רבי ינאי. מה אתם אומרים? אתם רוצים משהו טוב? תתרחק במחלוקת מהקינה, תפסיק, תפסיקו. תפסיקו כל הזבל שיש באינסטגרם ובטיק טוק וכל השטויות של כל מיני מנטורים ורבנים מצ'וקמקים שמבלבלים לכם את המוח מהבוקר ועד הערב. תביאו לי אנשים שמדברים על שלום. אני רוצה לשמוע אנשים שמדברים על אהבה, שאומרים סגולה טובה, זה ואהבת לרעך כמוך גם משילו כמוך. מה אתם עכשיו? ואתם עכשיו מתייפייפים, הנה הפוליטיקאים באים אליכם עכשיו. צ'י צ'י צ'י צ'י, מי מי מי מי, בואו תדברו, פתאום כולם מסתובבים, חברים שלכם, אחרי שמקבלים את התפקיד. שלום עליכם ולהתראות לכם, תדברו אל הקירות. איי איי איי איי. את מבינה? אז מה אני רוצה לומר לך? תלכי לתפילה. במקרה שלך, שאני מסתכל ככה, פה את יודעת, עם הספרים הקדושים, מוצאי שבת קודש, אליהו נביא זכור לטוב, הבעל שם טוב הקדוש, את יודעת מי נפטר ביום הכיפורים? שני צדיקים גדולים. אחד, זה רבי עקיבא, שאמר, ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה, וגם הרב יהודה לייב אשלג, זכר צדיק וקדוש לברכה. ואת יודעת שאצלהם יש לו גם ספר מתן תורה, וכל כך הרבה דברים שמדברים על אהבת חברים, אהבת הבריאות. כמה שזה חשוב, ואנחנו רואים אלפי שנים, אנחנו לא נושאים, כי הגיע הזמן להיות בני אדם. רגע, אז מה אכפת לי מהשני שהוא מתנהג לא טוב? אז תזכרו משהו. אמר רבי מאיר, רבי מאיר בעל הנס, בשביל יחיד שעשה תשובה, אל תסתכל על אף אחד בעולם, אתה תהיה טוב. גם אם ההוא מתנהג אליך לא טוב, אתה תתנהג טוב. בשביל יחיד שעשה תשובה,
4: אני כזו, אני כזו, אני תמיד רק טוב, רק בטוב.
3: מה אתם מסתכלים על כל הטיפשים, על כל האלה שלוקחים לכם את הנשמה, אלה שמכניסים לכם פחדים וחרדות, אלה שמכניסים אתכם למתח, תעזבו אתכם משטויות, תברחו פה עכשיו לדברים משמעותיים של החיים. לך תטייל, לך לים, שים לך אוזניות, תשמע מוזיקה טובה, תשמע שיעור תורה של רב שנותן לך כלים אמיתיים לחיים שלך על משמעות, שמחדיר לך אנרגיה. היום מושקים לכם את האנרגיות, כל אחד לוקח לכם את האנרגיות. עוד אחד לוקחים לכם את הבטריה של החיים שלכם. מלמדים אתכם שטויות, ניקוי רעלים, גיחי גיחי. ממש מצחיק. למה לא ניקוי רעלים של הנשמה? לא שמעתי אנשים מדברים על ניקוי רעלים של הנשמה. כל היום תזונה, תזונה, תזונה, תזונה. ודאי שצריך תזונה. לא מכירים את הרמב״ם על התזונה? מכירים את כל מה שהרמב״ם אומר על התזונה. נהיו פרופסורים היום. בלבלים, הכל זה תעשיות. איפה שאפשר לעשוק בני אדם מושקים. תפקחו
4: חמור
3: קצת.
4: חמור מאוד, חמור מאוד.
3: בדיוק, תחו משמעות. את תקרי את פרק שירה.
4: כן.
3: אבל את כל הפרק, כל יום. בעזרת השם 18 ימים, תדעת מה, בואי נעשה את זה עד יום הכיפורים, כולל יום הכיפורים, תקרי את פרק שירה.
4: איפה זה נמצא? השם,
3: תכתבי פרק שירה, היום יש AI, יש גוגל, יש עניינים, הכל בעיה, נגיש. כן. פרק שירה פשוט, זה מתחלק
4: לקרוא 18 ימים, פרק כן, שירה?
3: תקרי 18 ימים, את פרק שירה.
4: כן, כן? אני שומעת אותך. כן.
3: שירה בגימטרי זה תפילה.
4: אוקיי.
3: וזה דבר גדול. מה רצית לשאול?
4: רציתי לשאול לגבי הבן עם העין. עכשיו אני אגב

0: נתתי לו דירה, משום שהוא עם אשתו עליות וירידות, והוא גר בשכר ומבזבז את הכסף.
1: רגע, מה איתי, מה איתי? לא מגיע לי גם משהו? זה אולי, אתה יודע,
0: תהיה בריא.
1: תמונה,
0: אלוהים ייתן לך בריאות, אתה יודע מה?
1: אולי תביא לי איזה מזלג.
0: אין יותר טוב מבריאות, עזוב, די. עזוב, אין יותר טוב מבריאות, תאמין לי. שום דבר לא בא בקלות. באמת שום דבר לא בא בקלות. בעלי עבד קשה, אני עבדתי קשה, אבל לא משנה. הכל בשבילהם. עכשיו, השאלה שלי, אם עשיתי נכון, נתתי לו מעכשיו, כדי שהוא לא יסרוף את הכסף שלו, והזוגיות שלו תשמר. מה אתה אומר? מה אתה רואה שם?
1: תגידי לי, את חושבת שזה הוראה לרבים? מי שיגיד לך דבר כזה, זה לא הוראה לרבים, כל דבר לגופו של עניין. וכולי. יש אנשים שנותנים לילדים, וגם הילדים רבים. יש הורים שלא נותנים לילדים, והילדים אחר כך מקללים. אז כל דבר זה לגופו של עניין. לפעמים לא, אתה לא יודע איפה לשים את הראש שלך. אם נתת, הם גם יריבו. לא נתת, יקללו אותך.
0: אבל זה הכל שלהם. אבל זה הכל שלהם, מה?
1: לא משנה, גם אם אתה
0: נותן. אנחנו ניקח משהו? לא אקח, מה? אני לא אקח משהו.
1: אבל את חושבת שכל אחד מבין את מה שאת חושבת?
0: כן, ככה אני מבינה. שזה הכל שלהם.
1: לא כל אחד מבין את מה שאת חושבת. הלוואי וזה היה כך. תיבד? אז הכל הולך רק לפי תפילה.
0: ומה אתה רואה לגבי שיר?
1: אם כבר נתת, תגידי תודה רבה, נתת, עשית חסד עם הילדים שלך אשר.
0: עשיתי ותמיד אני עושה רק חסד ושלום איתם. אני איש של שלום.
1: היא נכנסת לשנה מצוינת, טובה ומבורכת.
0: תודה רבה לך, שתהיה לך, אבל לא אמרת לי על שלום.
1: אמרתי לך, שלום, שלום, שלום ואין שלום.
0: שלום, אמרת לי שהתרופות ללכת לבדוק אם התרופות מתאימות ואם בסדר, שינינו.
1: נכון, הנפש, יפה. יו, יפה מאוד, אני שמח. אז ברור אותי, את רואה, לא סתם.
0: אז זה מתאים מה שהוא עכשיו לוקח?
1: נכון מאוד. ברכה והצלחה.
0: תודה רבה, שנה טובה, כבוד הרב. כל טוב, תודה רבה.
1: רק שיהיה, תהייתי שמחה, רק דברים טובים. רבותיי, אנחנו נעדכן אתכם קודם כל מספר הטלפון שלנו כאן, ועכשיו זה 026-485-485, 026-485-485. דבר נוסף, אנחנו פותחים קורס במקביל לקורס נמרולוגיה, אנחנו פותחים קורס עין הרע, 5 מפגשים מדהימים, שבו היו גם מדענים ודוקטורים, והתפלאו לראות את התכנים שאנחנו מובילים, שיש שם גם לחשים, גם תפילות, גם משהו שקשור כמובן לאנרגיות וחסימות. קורס של 5 מפגשים מעשיר מאוד. בשיעור האחרון זה כמובן יהיה גם עיוני, מדהים מאוד, קורס עין רע, תוכלו לטלפן במהלך השבוע ל-026-485-485, ולהירשם לקורס. בכל מקום, בכל פינה בעולם, תוכלו להירשם. בנוסף, לקראת ראש השנה אני שוב פונה, כל מי שזקוק לספר תורה, כוונה בית מדרש, ישיבה, בסיס חיילים, מקום של יתומים, נצרכים, יש לנו פה ספר תורה שאנחנו רוצים להעניק אותו בתרומה, ללא שום חס ושלום תמורה, תוכלו לטלפן במהלך השבוע ולקבל אותו, לאחר שכמובן צוות יבדוק את הכל כמו שצריך, שזה מקום אגון, אז מוזמנים לטלפן. תודה רבה לשעה הראשונה, לאיציק אהרון, תהילה אירט, מאירה פרץ, משה בן לולו, אנחנו נצא להתנחתה ונשוב עליכם. תודה רבה לרדיו 103 FM, רדיו כל רגע בעמקים 96 FM, רדיו התחנה בצפון 101.5, הטלפון שלנו זה 026-485-485.

0: ב-103 FM. הרב אפרים בן צבי. 103 FM. ועכשיו חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן צבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן צבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1 ל-72, אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485. וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלו הרב אפרים בן צבי.
1: שבוע טוב ומבורך, מאזינות ומאזינים, אור הזוהר והקבלה, שעה שנייה כאן ברדיו 103 FM, רדיו התחנה בצפון 101.5 FM, רדיו כל רגע בעמקים 96 FM. שבוע טוב לכולכם, אנחנו כאן איתכם בשעה השנייה. הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485. איציק אהרון כאן לצידי, טכנאי השידור שלנו המסור והיקר, מאירה פרץ היקרה היא מפיקתנו, תהילה הירט כמובן עורכת ראשית, ומשה בן לולו על הדיגיטל. אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו, לא פעם ולא פעמיים אנשים עושים בדיקות דם ולפתע פתאום מתפעלים, משתוממים, וגם כאלה נדהמים שמגלים פתאום איזה משהו בבדיקות הדם שלא בסדר, ואז מתחילים בסדרת בדיקות כדי לפענח. הרופא שולח אותם לבדיקת, אתם יודעים, זה יכול להיות כל מיני בדיקות למיניהם, וכאשר לא מוצאים, ממשיכים עם הבדיקות. ולפעמים אדם רץ ועץ, לפעמים מגלים לו משהו, לפעמים לא מגלים לו. יש כאלה שמגלים להם משהו, ואז שמגלים להם משהו, אומרים להם, תשפר את התזונה, יש לך קולסטרול, יש לך בעיה בלבלב, יש לך פה ויש לך שם. וכל מיני דברים, יש לך סתימות בעורקים, אולי צריך גם צינטור, וכל מיני דברים כאלה, סטנד. אתם יודעים ככה, זה החיים, ועם זה אנחנו מתמודדים. אז תמיד מדברים רק בעולם הגשמי. והרבה פעמים כשאדם נדהם שהוא חשב שהוא בריא, והרופא מגלה לו פתאום משהו, אז הוא פתאום נשמע להוראותיו של הרופא. אז אנחנו בעוד כשבועיים מגיעים בעזרת השם לראש השנה. עברנו שנה מורכבת ולא פשוטה, הייתי אומר מהשביעי באוקטובר, דברים מאוד מאוד קשים ביותר, ולא פשוטים, וכולנו מודים, זה לא משנה במה, ביטחון, כלכלה, מלחמות, פוליטיקה, בריאות, רציחות, מאפיות, משטרה, ביטחון כלכלי, ביטחון כללי, הרשימה כל כך ארוכה שאי אפשר אפילו לחזור עליה ולשנן אותה. אבל יש דבר אחד, שאנחנו כולנו רוצים הרי לפתוח את ראש השנה בצורה טובה. אז נותנים לכם פה איזה פרס, והפרס הזה נקרא שופר. בחודש השביעי, באחד לחודש, מקרא קודש יהיה לכם, יום תרועה יהיה לכם. והשופר הוא שבעצם נותן לנו את הסגולה העיקרית של ראש השנה. בוא נגיד שראש השנה זה לא רק האוכל והקידוש, והאוכל והדבש והרימונים, שזה מצוין, זה סימנים לשנה טובה ומתוקה, אבל העניין של ראש השנה זה כמובן התפילה ותקיעת השופר. מפני שראש השנה הוא תחילת הבריאה, שבו ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, ונעשה מלך, יש מלכויות, זיכרונות ושופרות, אז מלכויות שאנחנו ממליכים אותו, שאתה הוא האחד, ואין מבלעדיך. רגע, יש לי מיליארד דולר, אולי אני יכול לשחד מישהו במיליארד דולר, שלא, עם הכסף שלי, אני יכול לשחד את נפל, שלא יהיה את השיטפון הזה, עם הכסף? ודאי שלא. אז כנראה שיש מלך שהוא יודע מה שהוא עושה, ואנחנו לא מבינים. וככה גם, אותו דבר, יש את התקיעות בשופר, מלכויות, זיכרונות. זה הכוונה, זיכרון, שתדע שאנחנו פה בעולם הזה, רק זמניים ארעיים, תזכור את זה, ויש לנו את השופרות, שופרות ראש השנה, הוא יום הראשון לעשרת ימי תשובה, תוקים בו בשופר, להזיר בו בתחילה, כדרך שהמלכים מזירים את העולם בתחילה, ומזכיר לנו גם את מעמד הר סיני, כל השופר חזק מאוד, וגם את דברי הנביאים בתקיעת שופר, שכתוב עליהם גם דברים נפלאים, וגם את בית המקדש מזכיר השופר, ובתקיעת השופר אנחנו נזכרים בעיל, את עקדת יצחק, שמסר את נפשו, ואנחנו מזכירים, כמובן קוראים גם בראש השנה, את פקידת שרה, מה עוד קוראים? את חנה. שמים לב, יש פה סגולה מאוד נפלאה, עניין של פקידה, הריון, צמיחה. והתקיעה היא גם מעוררת אותנו להבין, אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, כדי להבין, וזו סגולה גם נפלאה, וזה גם מזכיר לעתיד לבוא את תחיית המתים, שנאמר כל יושבי תבל ושוכני הארץ, כנסו נסרים, תראו כי תקוע שופר, תשמעו. אז ראש השנה נקרא גם יום תרועה, ולא יום תקיעה, נקרא יום תרועה. זה לא יום תקיעה, משום שתרועה מלשון מה? שברון, לרמוז על שברון הלב, החרטה, התשובה, תשובה זה הכוונה, אני משנה את הדרך, מקבל איזו החלטה טובה, להיות אדם טוב יותר. מה אנחנו צריכים הכי הרבה עכשיו לקבל על עצמנו? מה אתם חושבים? להיות אנשים טובים יותר. די עם השנאה. די. תראו מה הפוליטיקה גרמה לנו, לשנוא אחד את השני, בגלל שהוא חושב אחרת. תראו מה קרה לנו, איזה מצב חברתי, מכוער, אנשים עצבנים בכבישים, אנשים משוגעים בתורים, כל אחד נהיה, רוצה להיות קומבינטור. מה זה הדברים האלה? בואו נתחיל להיות יותר רגועים, נביא לחיים שלנו יותר עושר, נתחיל להיות יותר בני אדם, יותר לכבד איש את רעהו, בלי לכבד את המעמד ואת החשיבה של הבן אדם השני. בואו נוריד את כל הבגדים הצועים האלה מהגוף שלנו, ונתחיל להיות בני אדם טובים יותר. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. תנא דבאליהו אומר לנו, אליהו הנביא, מבטיח לנו. הוא אומר לנו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מכם? וזה גולת הכותרת. שתהיו אוהבים זה את זה, תהיו יראים זה מזה, ותהיו מכבדים זה את זה. אז לא משתנים בין רגע אחד, אבל מתחילים ממשהו. וגם דבר מעט הוא דבר שנחשב מאוד בשמיים. 026-485-485 026-485-485 אל תהיו צודקים, תהיו חכמים. אנחנו נעבור למאזינים לענת, שלום לך ענת.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
1: תאריך לידה.
2: 1997.
1: אין תאריך כזה.
2: תאריך עולה. 22.6.1997.
1: עכשיו יש תאריך כזה, בבקשה.
2: כן, כבוד הרב...
1: תקביע את קולך קצת, אני לא שומע אותך טוב.
2: כן, אני אומרת, כבוד הרב, אני מרגישה שקשה לי להכיר, רציתי לדבר בעניין זוגיות, אני רווקה בת 29. היה לי חבר עד לפני שנה והיינו מאורסים, ונפרדנו בגלל דמות דומיננטית מאוד במשפחה שלו, שזאת אמא שלו. הייתה התערבות מאוד מאוד תמודה, והייתה קובעת הרבה דברים. ולאחר מכן אני גיליתי בדרך התכתבויות בוואטסאפ, שבהם נוכחתי. וכמו שאמרתי, הייתה מתערבת בכל החלטה שלנו, מהצד. והוא בכלל היה תמיד אומר לי שזה מישהו מהעבודה שמייעץ לו, שהוא מאוד סומך עליו, וגם מתייעץ איתו על כל מיני דברים. וטוב, גיליתי שהוא מתייעץ יותר עם אמא שלו, ואמא שלו זאת שקובעת ומחליטה לנו.
1: את יודעת שאת טועה בגדול?
2: שאני טועה בגדול?
1: נכון.
2: למה?
1: ברגע שמישהו אחר מתערב לבן זוג שלך, זאת אומרת שאין לו דעה עצמית.
2: כן, היא התערבה לרעה. כי הוא היה מספר לוויכוחים שלנו שהיא הייתה בסוף מחליטה מה, היא הייתה קובעת.
1: אז למה הוא היה מספר? זאת אומרת שהוא הבעיה.
2: נכון, כן. אז אני לא ראיתי את זה ככה, כי בסופו של דבר אני גם חתכתי את הקשר.
1: תגידי, למה אישה שפוגדת בבעלה תמיד מאשימים את הגבר ולא את האישה?
2: לא יודעת.
1: אני לא יודעת. אז למה תמיד מאשימים רק את ההורים בגלל שהם מתערבים? אבל דרך אגב, זה נכון, 90% מהגירושים זה בגלל ההורים שמתערבים. אבל פה אנחנו לא מדברים עכשיו בחיי ניסויים, אנחנו מדברים לפני זה. אז אם עכשיו, לדוגמה, אמא משפיעה עליו בצורה כזאת, והיא כבר נכנסה לו לחיים, והיא מנהלת אותו, למה צריכה קשר כזה?
2: נכון, אז בגלל זה אני אומרת גם, צודק, בגלל זה גם חתכתי את זה, בגלל זה גם נפרדתי...
1: איך התחלתי את הקשר של החיים שלך? כבר התערבו לך בחיים? אני רוצה להבין.
2: כי היא יכלה לי דברים לא טובים.
1: אז קודם כל, לפני זה, אולי תגידי תודה רבה לקדוש ברוך הוא שהציל אותך מהקשר הזה.
2: נכון.
1: בגלל שעצם העובדה, למה את לא מודע? למה את לא אומרת ברוך שפטרנו?
2: נכון, זה מה שאמא שלי אמרה לי גם.
1: נו, אז אני אומר לך גם, ומחזק את זה.
2: נכון, וגם לאחר מכן, אחרי שנפרדנו, אז באמת נכנסתי לזוגיות חדשה אחרת, אחרי 4 חודשים. היינו ביחד 7 חודשים בערך, וגם דברים פשוט לא הסתדרו, זה לא הלך, ראיתי שזה לא הולך למקום טוב.
1: תגידי לי משהו, את יודעת ש... קצת מניסיון חיים, אין חכם כבעל הניסיון, אוקיי? בכל זאת, השדר, הרב שמדבר כרגע, נראה לי שיש לו קצת ניסיון. ובכל זאת, 10 ילדים, את יודעת, ויש לו ניסיון חיים של 35 שנה, שהוא שומע את כל הסיפורים שבעולם, וקצת למד ושנה, לא הרבה, אבל את יודעת, בכל זאת. ובכל זאת שאת צריכה להבין שגם במערכת הזוגית, גם שאני לפעמים רואה מהצד את הילדים שלי שהם נשואים, ויש דברים שאני יכול כמובן לומר בביקורת עצמית. את חושבת שאני אומר כל פעם? בוודאי שלא. רק מה אני אומר? אני אומר לכל ילד ולכל ילדה, כל בעיה שיש לכם, אבא תמיד איתכם, ותספרו לו. אבל להגיד דעה וחס ושלום, לחשוב משהו שיכול לקלקל את מערכת הנשואים, לא, הפוך. אני אחזה גם אותו וגם אותה, כדי נכון. שיהיה להם בנייה הטובה ביותר. החוכמה היא לא להרוס. החוכמה נכון. היא איך אני בונה. הורסים, אנחנו במדינה שרוצים רק להרוס. הגיע הזמן נכון. לתקליט החדש, לקראת ראש השנה, להתחיל לבנות. אתם רוצים אנשים טובים? פשוט מאוד, תתחברו לאנשים שהם בונים. מי שמדבר לשון הרע, מי שפוסל את השני, כל הפוסל במומו פוסל, כל אותם אנשים שהם רק רוצים לפסול ולהרוס, תתרחקו מאנשים כאלה, אתם רוצים חיים טובים? אתם רוצים חיים טובים? תתרחקו מאנשים שנותנים לכם דעות של הרס, וגם אם אתם חושבים שהם צודקים, תתרחקו, כי זה לא דרך, זה לא דרך של תורה, זה שטויות. אתם אוהבים להתחבר לשטויות, אתם אוהבים להתחבר לטיק טוק, לאינסטגרם,
2: נכון.
1: למפגרים שיש שם, 99% מפגרים, אני אומר לך מפגרים, יש כתבות שאי אפשר אפילו לקרוא אותן, את מבינה?
2: כן.
1: אנשים פשוט היום חולים, יש חולי רוח, יש חולים בנפש, יש כל מיני סוגים של חולים. אנחנו צריכים להתחבר לטוב, די, זה נמאס, אנחנו רוצים לשנות את החיים שלנו, אנחנו לא רוצים עכשיו להיכנס לעוד שנה של בעיות. מחלות, צרות, הרוגים, מתים, שנאה, מחלוקת, הפגנות, מתגייסים ולא מתגייסים, ושנאה, וכל מה שהולך זה דברים שהורסים לנו את האיכות של החיים, לא סתם אנשים גם בורחים מפה, נמאס להם כבר, אנחנו לא רוצים את זה, ועכשיו יקפצו אנשים ויגידו, אהו השם, האי השמה, הראש הממשלה, שר התקשורת, ההוא, השמאל, הימין, הדתיים, החרדים, תמיד יהיה לנו תירוצים. כאילו לפני זה לא היה בעיות, הכל היה טוב, מצוין, מה זה? אי אפשר להאמין. רק מה, את צריכה עכשיו להאריך, תודה רבה ולומר, הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו, שיציל אותך מהדבר הזה.
2: נכון.
1: מה את בכלל, אני לא מבין, עוד לא התחלת החיים, כבר התחיל ברגל שמאל.
2: בדיוק, נגיד משהו לא היה מוצא חן בעיניה, אז היא רצתה שניפרד, ובסוף אני נפרדתי ממנו.
1: אז את רואה? וכתוב ודבק באשתו והיו לבשר אחד.
2: נכון.
1: אז התורה אומרת, יש מצוות כבד את אביך ואת אמך, ויש דבק באשתו והיו לבשר אחד.
2: נכון.
1: עד כדי כך שלפי ההלכה, אני אגיד לך משהו. אפילו אבא שהוא רשע, חייב לכבד אותו. חייב לכבד אותו. תקשיבי טוב. אבל אם את רוצה להתחתן עם מישהו, וההורים שלך מתנגדים, את לא חייבת לשמוע עליהם. אבל את חייבת לכבד אותם. אבל לשמוע בבחירת בן הזוג, את לא חייבת לשמוע עליהם. זה כמו שלדוגמה, ההורים שלך יגידו לך, עכשיו תחללי שבת. אסור לך לשמוע לו, אבל את מחויבת לכבד אותו. למה? איש, אביו ואמו תיראו, ואת שבתותיי תשמורו, אני השם. אבא שלך ואמא שלך חייבים בכבוד השם קודם כל, נכון?
2: נכון.
1: אז אם השם אמר, לדוגמה, משהו, הקדוש ברוך הוא ציווה משהו, את לא מחויבת לשמוע לו לאבא שלך ולא לאמא, אבל את חייבת לכבד אותם ולא לפגוע בכבודם.
2: נכון.
1: לא בגלל שעכשיו את שומעת לשם, יש לך רשות לא לכבד את ההורים. כשאת לא מכבדת את ההורים, אז את לא מקיימת את המצווה של כבד את אביך ואת אמך. ברור?
2: אז כן, במקרה ברור.
1: הזה, אז במקרה הזה, אם הוא שומע לאמא, במקרה הזה, שישמע לאמא, והוא לא בשבילך, גברת. פשוט מאוד, אין פה עניינים בכלל. לא מתחיל.
2: נכון, נכון, כן, בדיוק. זה מה ש... בדיוק, זה הייתה החלטה מצד אחד באמת קשה, שהייתי צריכה להחליט את זה בעצמי, ולהגיד, ולהיפרד כמו שצריך.
1: בואי נפתח בספר, בואי נראה מה קורה עם הזיווג שלך. מספר בין 1 ל-72.
2: 10.
1: יפה מאוד, תמתיני.

0: ברוכה, מצוינת, יש זיווג במזלך, הכל פתוח, יש חתונה גם. הורדו להשתם כתוב כאילו עולם חסדו. ברוך הוא, ברוך שמו, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. נכנסת לשנה מצוינת, מבורכת, טובה, את גם מאוד רוחנית.
1: נכון.
0: מאוד רוחנית. ברוך השם, תקריא בעזרת השם עכשיו, את ותתפלל חנה שלוש פעמים עד יום הכיפורים. שלוש פעמים כל יום, ותתפלל חנה.
1: יא, תודה רבה לך, ממש ריגשת אותי, כבוד הרב, באמת.
0: בשורות טובות. תגיד את תודה רבה, שלום ולהתראות, שיהיה בריא עם אמא שלו בינתיים, שימצא לו את זיווגו, ותתפלי עליו שימצא את הזיווג שלו.
1: בדיוק.
0: ברכה והצלחה, בשורות טובות.
1: תודה רבה, תודה כבוד הרב.
0: אנחנו נמשיך הלאה עם המאזינים היקרים, שלפנינו רק נזכיר את מספר הטלפון, זה 026-485-485, 026-485-485. שרה איתנו, כן?
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: שלום וברכה, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה ורק בשורות טובות, אמן.
2: אמן. קודם כל להודות לרב שכל שאלה שהייתה לי, אני חושבת אני מאוד מקורבת לרבנים בגדולי וקדושים ומילדות, ומעולם לא ראיתי דבר כזה. אני רואה את הניסים כל הזמן בכל שאלה, אני רואה דברים, וואו. אז ברצוני להודות לקדוש ברוך הוא שאני בכלל מחוברת, וזכיתי באמת לתלמיד חכם שככה, איך אומרים, שאלת החכם זה הכי טוב שיש. ומטיל את הספק, אני ממש מודה ואני מציעה וממליצה לכל בת ישראל וכל יהודי אפילו שצריך משהו להודות ולפנות לרב, כי באמת ניסי ניסים, אין מה לומר, באמת תקופה שכל מה ששאלנו, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא מיליון פעם על הזכות שנפלה בנו.
0: אבל אני מצטער שאני אומר לך את זה, ואני ככה קוטע את זה, אני רוצה פה לתת הצהרה, אני בשר ודם, אני משתדל לעשות הכל שיהיה טוב לאחרים. כל הכוח שייך רק לבורא עולם. אני לא רוצה כוח שמיוחס לעצמי, בשום פני ואופן. באנו למטרה אחת בעולם הזה, זה רק לעבוד אותו יתברך בלבד. כולנו ביחד כאיש אחד ולהפיץ אהבה, וזה מה שמעניין אותי. שום דבר אחר לא מעניין אותי. לא רוצה קבלה, לא רוצה שום דבר. אני מתכוון קבלה, לקבל הכוונה ממישהו, כל דבר הוא תמורה, רק מטרה אחת בלבד לקראת ראש השנה, לתת על מנת לתת. זה מה שאני רוצה. בענייננו.
2: ברוך השם זכינו, אז שני דברים. דיברתי עם הרב שבוע שעבר בקשר לחברה שלי, ומה שקרה, האמת, בדיוק יום למחרת, זה היה כבר תקופה של חודש, הרב אמר לי לא בסדר, מגיש כשוק רוח רע, המשכתי את התפילות שהרב אמר לי.
0: אוקיי.
2: ופתאום נהיה מריבה ליום למחרת, סתם ויכוח קטן של חשד, ואז היא התנתקה, חסמה אותי, איזה בלגן, ועכשיו אני לא יודעת, אני ממשיכה את התפילה, הרב אמר לי עד ראש השנה, ואני לא יודעת אם הרב יכול לראות האם היא תחזור לדבר תירגע כמה ימים, או לתת לה משהו לפני ראש השנה. לא יודעת אם זה קשור, היא הכירה מישהו לפני איזה שבוע, היא אמרה לי, הלכתי לדייט, תיופי, בהצלחה, אבל כל פעם שכאילו נכנס איזה גבר, היא פתאום מקבלת כזה, לא יודעת, משהו שלה. אז אני רוצה שהרב יבדוק את זה, אם היא תחזור מהצמאי.
0: אני רוצה לומר לך משהו חשוב, וזה כנראה דבר ששכחתי לומר אותו בשעה הראשונה.
2: כן.
0: ותכננתי לומר אותו, אבל כנראה, עכשיו אני מזכיר אותו. אז ככה, אנחנו יודעים שלפי הלכה, גם אם אדם פגע במישהו, אין בשוגג, אין באונס, אין ברצון, ואדם מבקש מחברו, חברו זה הכוונה, גם קרוביו, גם משפחתו, כל אדם באשר הוא אדם, מבקש ממנו סליחה, מפעס אותו בדברים, ומבקש ממנו פעם אחת, פעמיים, שלוש, זה מה שכתוב בהלכה, עד שלוש פעמים, כאשר האדם לא התרצה, את עשית את שלך, והאבונו עליו. כך כתוב.
2: נכון.
0: את אומרת למה? הקדוש ברוך הוא אל מלך וסולח, וכל יום אנחנו אומרים את זה בתפילה, בתפילת 18 בלבד, לא רק בתפילת 18.
2: נכון.
0: ואנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא, שימחה לנו גם על חטאינו, ועל פשענו וכו'. וכל המוכל מאוכלים לו מן השמיים. אז גם כשאנחנו נכנסים לראש השנה, ודרך אגב, אנחנו רואים את זה גם בקריאת שמה, כל מי שהכעיס והקנית אותי, שאני מוכן לו וכו' וכו', בנוסח המיוחד, אז בוודאי ובוודאי, שמי שרוצה שנה ברוכה וטובה, סגולה אמיתית ובדוקה, שימחל לכל אותם אנשים, אף על פי שאתם חושבים שאתם פגעתם בהם, גם תמחלו וגם מי שפגע בכם. אז מי שפגע בכם, בוודאי שצריכים למחול, אוקיי? ומי שאתם פגעתם, תבקשו ממנו סליחה ומחילה 3 פעמים. שזה דבר חשוב כדי להיכנס לראש שנה, אבל לא סליחה של הגשש החיוור. סליחה, אתם מכירים את הסליחה של הגששים, נכון? אנחנו מדברים על הסליחה האמיתית. סליחה אמיתית, זה הכוונה לא רק במאמר בגלל שמגיע ראש השנה והחגים, אז זה איזה קסם. באמת לבקש סליחה אמיתית. וסליחה אמיתית זה גם לשנות את הדרך שלנו, קבלה לעתיד זה נקרא. באמת לבקש סליחה. אז בן אדם שבאמת מבקש סליחה, אז ברור שהוא מוציא מעצמו את כל הווירוסים, כמו שיש בודק וירוסים, והוא נכנס לשנה טובה וברוכה. אז זה דבר מאוד מאוד חשוב לבקש. עכשיו, במקרה שלך, במקרה שלך, את רואה שאת ניסית לעשות שלום, והתנהגייך בצורה לא נכונה וטובה, אז יש לך 2 דברים לעשות. אז קודם כל, לפני ראש השנה, תכתבי לה, תבקשי ממנה, וגם לפני יום הכיפורים, עוד פעם,
1: ברור.
0: זה דבר מאוד מאוד חשוב, ואם היא לא תרצה, את עשית את ידי חובתך, האמיתית, שלום, ובעזרת השם, לא שלא להתראות, דווקא להתראות.
1: זה כל אדם בנפש שלו, עם הבעיות של הנפש.
0: עכשיו אנחנו גם צריכים לדון לכף זכות, ודן את כל אדם לכף זכות. כולנו עוברים כל מיני מעברים, אנחנו, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, כל אחד עובר בחיים כל מיני דברים, זה עם האישה, זה עם הפרנסה, זה עם הבריאות, זה עם ההורים, זה עם הגירושין, זה עם הצוואה, כולנו עוברים כל מיני עניינים. אז אנחנו צריכים לדון לכף זכות, אוקיי? וברגע שאנחנו דנים לכף זכות, אז בעזרת השם ידונו אותנו גם בשמיים לכף זכות. הבנת?
1: אמת.
0: אז בואי נפתח בספר ונראה.
1: לא, שאלה, מספר. ויש לי עוד שאלה, מה קורה עם הזיווג שלי בעזרת השם? הרב אמר שלקראת החגים
0: יהיה
1: איזה ישועה, אז אני בעזרת השם.
0: בין 1 ל-72, קדימה.
1: 60.
0: 60, תמתיני, תמתיני.

0: אז הנה אנחנו שווים אלייך, וברוך השם, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. את נכנסת לשנה טובה, ברוכה, עם אנרגיות טובות. איך העבודה?
1: האמת, לא, כאילו בסדר, אבל אני רוצה להשתנות, ללכת כאילו למשרד, לחזור לעבודת משרד, זה שכירה. Okay. כבר לא בא לי העצמאי, זה גם פחות משהו יותר כאילו...
0: אני רואה שינוי בעבודה, בגלל זה אני שואל. יש איזה שינוי שאת נכנסת. כן, כן. מצוין, מצוין, זה טוב.
1: זה טוב שאת עושה את השינוי. כל החיים הייתי ככה, אני
0: חוזרת. כן, כן, כן, ממש טוב. אני רואה שינוי בעבודה דווקא מבורך. כן, כן, ממש טוב. את נכנסת לשנה טובה, גם של עבודה, גם של פרנסה, וגם של זיווג, בעזרת השם, כמו שאמרתי. זה עכשיו הזמן שלך. כן, יש. זה הזמן שלך עכשיו ככה לתת את כל ה... לצאת, יותר להיפתח, יותר להיפגש. זה, זה, זה הזמן עכשיו, ככה עד, עד חנוכה, מעכשיו, עד חנוכה, זה, זה הזמן שלך. עכשיו בפרט, בחגים, תנסי כמה שיותר להיפגש. משהו עומד להיפתח, דברים טובים.
1: גם מישהו מהעבר, כאילו לנסות, או ש...
0: כן, כן, כן, למה לא? לא, לא. לא לפסול. ו... כן, יש
1: גם
0: מישהו.
1: גם אם הוא
0: כן.
1: מבולבל, כאילו...
0: מה זה מבולבל?
1: כלשהו.
0: כמובן,
1: כדאי. יש בחור בן 50, הוא רווק, שהוא הוא חזר לדבר איתי, והוא אומר לי, תשמי, אני לא יודע, אני כל כך מבולבל, ואת צודקת. אז אמרתי לו, תראה,
0: אני רוצה... את לא צריכה לכתחילה להיכנס למערכת של בלבולים. את צריכה יציבות, לא בלבולים.
1: זהו, בוא. אז אמרתי לו, זוגיות, זה זוגיות, צריך להשקיע, אי אפשר.
0: אף פעם לא שמעתי שקונים נעל קרועה. אם היא נקראה אחרי הנישואים, אם נקראה נעל אחר כך, אחרי הריצה, נקראה, מעט השם. אבל למה לקרוא נעל קרועה? לקחת נעל קרועה לכתחילה?
1: זהו, אז אמרתי לו, נו, ונחזור, ואם אתה לא יציב בדעתך, ואתה לא לוקח את זה ברצינות,
0: תמשיכי הלאה, תמשיכי הלאה. בעזרת השם, תקראי בעזרת השם, לפי מה שרואים פה בספר, ספר הזוהר הקדוש, מאוד חשוב, תקראי את לחש אחידה, 9 ימים.
1: כן, 9 ימים.
0: 9, 9.
1: כן, אז יהיה בשורות.
0: בעזרת השם יהיה לך שנה טובה ומבורכת, ורק דברים טובים, אמן.
1: ובקשר לחברה פשוט לפני החג לתת כאילו...
0: נכון מאוד.
1: מחילה
0: תרצה, תרצה, אבל, לא תרצה, לא תרצה.
1: לא, אבל זה קורה גם, זה משהו שהוא שאלה לדעתי, הוא לא קשור אליי גם. כל אדם עובר בנפשו דברים, ולא קשור אליי אישית, אני מאמינה.
0: תבורכי, תבורכי, ברכה בהצלחה.
1: תודה רבה, יישר כוח הרב, תודה, שנה מבורכת.
0: שלום לך, תמי.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות, אמן.
2: אמן.
0: תאריך לידה, בבקשה.
2: אני נולדתי בלועזי, אני יודעת, 22 לחודש חמישי, 1971.
0: מעולה, בבקשה.
2: מה אגיד לך, כבוד הרב, אני הרבה שנים, אפשר לומר כבר שנה שביעית, מתמודדת עם... בעיה גדולה רפואית, חרדות גדולות שהובילו לבעיות פיזיות קשות, כאבים, מתחים, דריכות בגוף, בעלה בבקרים, חוסר שינה, פחדים. מבן אדם מאוד פעיל הפכתי להיות רוב הזמן בשכיבה ומטופלת וכדורים ובקיצור.
0: מתי זה התחיל לך?
2: זה התחיל כבר מעל 6 שנים, 6.5 כמעט כבר.
0: וואה, וואה.
2: כן.
0: בעקבות איזה טראומה שחווית, או יום אחד את פותחת
2: העיניים? תראה, זה אפשר להגיד שיום אחד, אבל קדמו לזה הרבה מתחים נפשיים, בעבודה, במשפחה, כל מיני דברים שנצברו ולא טיפלתי ולא שמתי לב. שהגוף מאותת לי, ויום אחד...
0: כשאת אומרת שאת סובלת מחרדות מאוד קשות.
2: כן.
0: במה זה מתבטא קשות? מה ההבדל בין חרדות רגילות
2: לקשות? קשות, זה אומר שאין בוקר, שאני מרגישה שהנשמה חוזרת לי לגוף, והלב שלי פשוט מתפוצץ. זה דופק שפשוט אני שעתיים במיטה לא יכולה לזוז אפילו, להזיז את הגפיים בקושי. עד שאני מנסה להסביר...
0: וזה קורה לחד בבוקר?
2: במיוחד בבוקר, ואם אני נרדמת בצהריים, אז גם בצהריים בהתעוררות, אני מתעוררת בבהלה של לב הולם, כאילו רצתי מרתון, מ-0 ל-100.
0: איך את יודעת את זה?
2: אני מרגישה את זה, אני ישר, עוד לפני שפקחתי עיניים, אני מרגישה את ה...
0: יש לך מכשיר לחץ דם ומכשיר סיטואציה?
2: כן, כן, אני מודדת כל הזמן.
0: שאת כמה מתעוררת בבוקר? הדבר הראשון שתעשי, כמובן, תשימי לידך נטלה ונטילת ידיים, תעשי נטילת ידיים, ואז תבדקי, תבדקי גם דופק וגם לחץ דם.
2: אני בודקת כבוד הרב, אני הלב שלי בבוקר תמיד ומשתולל.
0: אוקיי, את לוקחת מה דופק, כמה הדופק שלך בבוקר?
2: זה יכול להגיע גם ל-130, גם ל-150.
0: יש לך בעיות בבלוטת התריס?
2: לא.
0: אוקיי, הכל בסדר. ומשקל?
2: הכל בסדר. מה?
0: משקל?
2: משקל תקין.
0: ואת אומרת שבדרך כלל זה קורה לך רק בבוקר, לא בערב.
2: בהתעוררות. בהתעוררות. אם אני נרדמתי בצהריים והתעוררתי, אותו סרט.
0: אותו סרט. תמיד.
2: תמיד.
0: אז למה את מייחסת זה דווקא לחרדה?
2: זה בשלוש שנים האחרונות.
0: למה את מייחסת זה דווקא לחרדה? ולא לדופק?
2: כי בדקתי את העניין של לב תקין. זה חרדה.
0: אוקיי.
2: זה הכל סימפטומים של חרדה. אחר כך מתלווה לזה התכווצויות שרירים, חולשה בכל הגוף, חולשה, אתה לא יכול לעמוד.
0: למה בעצם יש לך את זה רק בבוקר, ולא בצהריים, ולא בערב?
2: עוד הפעם, יש לי כל התעוררות.
0: חוץ מההתעוררות, אני שואל.
2: עכשיו, החרדה גרמה להתכווצויות שרירים, אז במשך כל היום אני סוחבת נוקשות שרירים מאוד קשה, אם זה בראש, אם זה בקרקפת, אם זה בפנים, אם זה בגב, אם זה בשכמות, זה לאורך כל היום.
0: עכשיו בוא נשאל אותך מבחינה רפואית. יפה, לפני שאנחנו כמובן נפתח בספר הזוהר, ונכוון אותך על פי הצעת הרופאים בלבד. אני שואל אותך שאלה. אני שואל אותך שאלה. יופי, את לוקחת טיפול תרופתי, אני מבין, נכון?
2: אני עכשיו בגמילה מכדור מאוד מאוד לא, שלא הייתי צריכה להיכנס אליו, הוא נקרא לורבן, אני לקחתי אותו כבר שנים, ובעצת הרופא בפקודה, לא רק בעצה, הוא אמר שאם אני לא אגמל מזה, פשוט מצב של המתח ושל כל הסימפטומים, זה לא ייעלם.
0: Okay.
2: זה כדור שמצד אחד עוזר, אבל מצד שני, כשהוא חולף מהגוף, הוא עושה ריבאונד, והוא רק מחמיר את הסימפטומים של הנוקשות שרירים.
0: קודם כל, כל תרופה פסיכיאטרית, נפשית, שנגמלים ממנה כגון קלונקס, אפילו גם תרופות לא רק פסיכיאטריות, כגון פריקוסט,
2: נכון.
0: או כל מיני דברים כאלה, בוודאי, זה סוג של סם. שבוודאי שהוא לא פשוט ועד שנגמלים ממנו, זה ברור.
2: לא פשוט.
0: יש אנשים המסוממים למיניהם גם קונים קלונקסים, כי זה גם בשבילהם הקוקאין הכתום, אוקיי? אבל לא משנה, לא ניכנס כרגע עכשיו.
2: זה קוקאין לכל דבר, זה יותר קרוע מהרואין וקוקאין, אני מודעת לזה.
0: עכשיו אני אשאל אותך שאלה, עכשיו לא ריבן גם הרבה אנשים לוקחים, ויש כל מיני כדורים שלוקחים. עכשיו אני לא נכנס עכשיו למערכת הכדורים, כי אני לא רופא. אבל בכל מקרה, אני יכול להכווין אותך על ידי קצת הידע בעצת הרופאים. וצריך להיזהר פה. עכשיו, אז בעצם את אומרת שאת לוקחת רק לוריבן, כן?
2: אני לוקחת לוריבן, אני לוקחת ציפרלקס.
0: איזה מינון?
2: 20 מיליגרם.
0: אוקיי. Okay.
2: אני גם מזה רוצה להתחיל לרדת, בגלל שאני okay. כבר 4 חודשים.
0: מה עוד את עושה בשביל זה? מה עוד את עושה בשביל החרדות?
2: מה אני עושה בשביל החרדות?
0: כן. חוץ מזה. חוץ מתרופות.
2: כבר לפני חצי שנה הורדתי כמות מסוימת של כדור וקצת התאזנתי, אז הייתי עושה קצת הליכות עם בת שלי.
0: למה אז ולא היום, לדוגמה?
2: עכשיו, לפני חודש, לפני 3 שבועות, הורדתי עוד חצי, וזה גורם גם לנפילה מאוד חזקה. זה כדור שכל הורדה מזעזעת את המערכת.
0: ניקוטין וקפאין את נוגעת?
2: לא, קפה קצת, אבל אני לא מאשנת, לא.
0: אוקיי, okay. עכשיו, כשאת מדברת על זה, שאת אומרת שזה בדרך כלל בבוקר, את מייחסת את זה רק מבחינה פיזיולוגית או נפשית?
2: אני לא יודעת, שלך, אני לפעמים, נגיד, אני הולכת בהרגשה טובה לישון, אחרי שעשיתי איזושהי פעילות עם בת שלי, הלכתי, צחקתי איתה, אפילו היה לי נעים, ערב נעים, אני ישנה אצל אבא שלי.
0: אבל לפי מה שאת מציינת, זה לא משנה אם את לוקחת את התרופות או לא לוקחת את התרופות, הסימפטום כל בוקר אותו דבר, נכון?
2: אני 3 שנים זה הסימפטום.
0: אותו כן. הסימפטום, עם הכדורים, בלי הכדורים, הכל אותו כן. דבר אצלך.
2: כן, כן.
0: עם הכדורים, זאת אומרת שזה לא השתיק לך את הנושא של הסימפטום.
2: לי בגדול שום כדור לא עזר, אני החלפתי אולי 15 סוגים.
0: יפה, לזה רציתי להגיע.
2: כמובן עם פסיכיאטרים, עם הכל, ניסיתי 3 חודשים זה, 4 חודשים
0: וניסית זה. וניסית הכדור הזה ואת הכדור הזה, ועדיין זה ממשיך.
2: שום דבר לא עזר.
0: ומה עם שיחות בעולם, CBT או דברים כאלה?
2: גם שיחות, פסיכולוגיה, כל מיני אלטרנטיבי, כל הסוגים של טיפולים, כבוד הרב, אני לא השארתי מטפל. תבין, אני הוצאתי על זה כל כך הרבה כסף וזמן, ואם זה אחיות שהיו מלוות אותי, ואם זה אבא שלי שעכשיו מלווה אותי, מבוגר ומסכן, אני חיה אצלו בבית, אני ישנה אצלו, כדי לא להיות לבד, ואני לא רואה, זאת אומרת, קצת התקדמות הייתה, שהתאזנתי עם ההורדה של הכדור לורבן, נו, מה זה קצת? 10% שזה גם הרבה מבחינתי, ועכשיו שהורדתי לפני 3 שבועות, עזרתי למצב עוד יותר גרוע, הכל. פריסה טוטלית, זאת אומרת, אני בשכיבה, אני בקושי יכולה או לשבת או לעמוד, בטח שקשה. כי מה שקורה, הלב מתחיל לפעום מאוד חזק, השרירים מתכווצים שאני נעמדת, וזהו, אני מקבלת סחרחורת ואני חייבת לשכב.
0: מספר בין 1-72.
2: 55.
0: יפה מאוד, כי בדיוק כמו הגיל שלך, תמתיני.
2: כן.

0: מעניין שאני ככה פותח בספר, זה מפנה אותי דווקא לאבני החושן, ואז שאלתי...
1: קצת אני שומעת בחלש, כבוד הרב.
0: כן, אני אומר שאני פתחתי פה בספר הזוהר, זה מפנה אותי לאבנים של אבני החושן של הכהן הגדול, הכהן בבית המקדש, אנחנו יודעים, לשם שבוע והחלמה ועוד אבני החושן שיש. ואז שאלתי מה הקשר, וזה מוביל אותי, לספר מאוד מיוחד של רבנו בחיה,
1: ושמה,
0: כן, ושמה יש שמה על אבני החושן, ואז שאלתי מה הבעיה, אז את יודעת שלכל עשב ועשב יש לו מלאך,
1: בכל רב קצת כבודו סליחה,
0: ולכל דבר ודבר יש לו כמובן את האבן שלו, במקרה שלך אני רואה את אבן הענבר, מעניין, אבן הענבר שהיא אבן גדולה, כדאי לך לקנות את אבן הענבר.
1: אבן הענבר?
0: כן, היא צהובה. אבן ענבר בדרך כלל היא צהובה. ובאבן הענבר, יש לך משהו שאני רואה פה בספר הזוהר הקדוש, תתפלי לשמוע, משהו שקשור למקלעת השמש.
1: אוקיי.
0: מקלעת השמש זה בדיוק בערך, אם אנחנו מסתכלים טוב, נכון, שמקלעת השמש בדרך כלל זה קשור לרפואה ההודית והסינית,
1: נכון.
0: אבל, יפה, אבל גם פה אנחנו יודעים אותו דבר ברום בטן העליונה, בדיוק איפה שהשקע של האדם בחזה, נכון. הרבה פעמים יש את הכאב הזה, ושם זה מתרכז אצלך, תתפלי לשמוע. ושם זה הכי הרבה מתרכז אצלך. עכשיו, בדרך כלל יש להרבה אנשים בעיות דווקא במערכת העיכול שגורמות להם בצורה הזו. ואני רוצה, את הלכת לבדוק את הלב, הלב שלך תקין, הכל טוב ויפה, לא יודע אם עשית מיפוי לב, בדיקה במאמץ, וכו' וכו', וכל הדברים האלה למיניהם, אוקיי? אני אישית לא אמרתי שאין בעיה בלב, כי עשית בדיקות, אבל אני מקבל פה בתוך הספר, משהו שקשור למערכת דווקא העיכול שלך, שמערכת העיכול היא שגורמת לך לכל הבלגן הזה. עכשיו, בפן הנפשי, את יודעת, זה סטרסים, זה חרדות, זה כל מיני דברים, ואצלך כתוב יוסיף דעת, יוסיף מכאוב, כמו שציינתי, את בחורה, אישה מאוד אינטליגנטית, ולפעמים אלה שיש להם גם שכל גבוה, אז הם נכנסים לכל מיני מקומות שאין להם תשובות, ואז שם הם נתקעים, וזה מה שקורה לך, ושם לפעמים עצם העובדה החשיבה, את צריכה גם להאמין באמונה שלמה, שרכב אמיתי והוא טוב, הוא לא נוסע רק במישור, איפה הוא נוסע? בעליות, בעליות תלולות. אם הוא עובר את זה, זה סימן טוב. למה הדבר דומה? ללב שלך. הלב שלך, שלפעמים הוא דופק במהירות, זה אומר שיש לך לב טוב, שהוא עובד גם במאמץ. אבל אני לא מתייחס כרגע ללב, כי מה שכתוב לי פה זה לא על הלב, אלא זה כתוב לי על מערכת העיכול. ומערכת העיכול, היא גורמת לך גם את דפיקות הלב. יש קשר בין רום הבטן העליונה לבין הלב. על כן, דבר ראשון, תקני את, את הענבר, מאוד חשוב.
1: אוקיי.
0: תקני לך, תענדי את זה, עדיף, או
1: אתה
0: אפילו
1: ממליץ לי צמיד. מקום מסוים, איפה
0: לא,
1: לקנות?
0: לא, אני לא ממליץ, אנחנו לא ממליצים.
1: לא, איפה, שלא ימכרו לי מזויף, שלא ימכרו לי, אני לא מכירה.
0: אז זה אולי מתחת לשידור, אסור לי לעשות פה פרסומות.
1: הבנתי,
0: אנחנו
1: אוקיי.
0: אנחנו שומרים על הכללים כמו שצריך.
1: וכאילו טבעת או שרשרת לעשות?
0: יפה, יפה, שאלת שאלה טובה. לכתחילה עדיף בתור שרשרת, עדיף. כי זה גם קרוב למקום, אוקיי? זה מאוד כדאי דווקא שרשרת.
1: אני משתדל לקנות.
0: נכון. עכשיו, דבר נוסף.
1: מתי רואים ישועה שעונדים את
0: אבן הענבר? רק שנייה. את שואלת כבר את השאלה הבאה, לפני שנתתי לך את התשובה. וזה נקרא לפעמים מה שקורה בתקשורת גם לאנשים, שאנחנו רואים לדוגמה, הם בחדשות והם בדברים ברעיונות, מה הם עושים? הם שואלים את השאלה, עדיין האדם השני עד לא נתן את התשובה, ויש להם כבר שאלה. אז כולם נקראים שיש להם בעיות של HDD, כולם בעיה קשה של קשב וריכוז. הם עדיין לא קיבלו את התשובה, הם כבר חושבים על השאלה הבאה. זה מה שקורה לנו. זה נקרא אדם שנכנס לדברי חברו.
1: נכון,
0: אז מה שאת עושה, הכל בסדר, מה שאת עושה זה יעזור בסייעתא דשמיא, אבל זה לא מחליף כמובן תרופה. במקרה שלך את עושה טוב שאת נגמלת מהלוריבן. למה? רופא אמר לך זה בסדר גמור, ואני רואה שזה הולך לכיוון טוב. שתיית מים חסרה לך דרך אגב, משהו שקשור, עוד פעם תעשי בדיקה של בלוטת התריס, ודבר נוסף, גם תקרי במקרה שלך, ויטמין D, אבל ויטמין D לא לוקחים בתור טרנד, ויטמין D, ויטמין D, ויטמין D, כמו שיש היום, ויטמין D, ויטמין D, ויטמין D. במקרה שלך יש משהו, אוקיי? אבל, דרך אגב זה לא ויטמין, זה הורמון D, אבל לא משנה, כרגע תקחי גם ויטמין D, זה טוב לך. בנוסף, משהו מאוד חשוב, נטילת ידיים תקפידי, הן לפני השינה, והן בבוקר שאת קמה. אין לך בעיה רצינית פיזיולוגית גדולה. אצלך זה יותר בנפש. על כן, מתאים לך שחייה, תתפלי לשמוע, הליכה, מאוד חשוב לך, בבוקר שאת קמה, ברכות השחר, וקריאת שמע.
1: אני קורא
0: את ברכות השחר. ותוסיפי בבקשה את תפילת אליהו הנביא אפרים בן צבי, נכנסת לשנה טובה וברוכה. העיקר שהבריאות שלך תקינה, זה הכי חשוב.
1: נזכת אליהו הנביא.
0: אפרים בן צבי, תכתבי באינטרנט. ברכה והצלחה, ממש זמננו קצר, שלום לכן.
2: היי, שלום וברכה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות, חן. בבקשה, תאריך לידתך.
2: 7.8.2000.
0: בבקשה.
2: אני קודם כל מרגישה שלאחרונה הרבה דברים בחיים שלי לא מסתדרים ומצליחים. שבוע שעבר גם גיליתי שאני אמורה לעבור ניתוח גינקולוגי, ואני מאוד חוששת ומתלבטת האם לעבור אותו או לחפש אולי עוד חוות דעת של רופא אחר. ובעקבות כל המקרים שקרו לי, התחלתי לעשות גם נטילת ידיים בחודשים האחרונים, וגם מבחינת עבודה. אני לא עובדת כבר קרוב לחצי שנה. אז רציתי ככה לשאול, לקבל ייעוץ, הכוונה.
0: אז מה את מרגישה בעצם מבחינה רפואית?
2: מבחינה רפואית, יש כאלה שממליצים לעבור את הניתוח, ויש כאלה שאומרים שברגע שמתעסקים עם זה, מבחינה גינקולוגית, זה יכול להיות יותר גרוע. אז אני חוששת, אם ללכת על זה או לא.
0: כן. היית אצל רופא אחד?
2: כן.
0: אוקיי. אז המלצתי, שאף אחד לא ישמע כלל ברזל, ואני אומר את זה כמו שאומרים בשקט ובלחש, מדוע? כי כך צריך לנהוג. כתוב על פי שניים יקום דבר, תמיד ללכת לשני רופאים טובים, במקרה של ניתוח או במקרים של הכרעה. אני אישית אומר, תמיד ללכת לשלושה רופאים. למה? יבוא השלישי ויכריע ביניהם כתוב. והשלישי, כמו שאנחנו יודעים במסכת סנהדרין שהיא פותחת, דיני ממונות בשלושה, דיני נפשות ב-23, ודיני עיר הנידחת ב-71. למה? כי אין בית דין שהוא שקול. זאת אומרת, לא יכול להיות בית דין שהוא שקול, לא יכול להיות בית דין של ארבעה. כי אם יבואו שניים יגידו ככה, והשניים יגידו ככה, אי אפשר להכריע, נכון?
2: כן.
0: יפה. אז נכון. למה אני אומר? תמיד יבוא השלישי, צריך תמיד שיהיה מספר אי-זוגי. אז שבמספר איזוגי יבוא השלישייה, זה שניים נגד אחד, אוקיי?
2: אוקיי.
0: אז במקרה שלך, תלכי לשלושה. יש לך כמה ארגונים טובים, שגם נותנים מענה וייעוץ בהפניה של רופאים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אז הנה אנחנו חוזרים אלייך, ברוך השם, הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. תגידי לי, כמה אחים ואחיות יש לך, יותר מחמש, כן או לא?
1: אמא ואבא.
0: כמה?
1: יש לי יותר מחמישה אחים, אבל לא מאותו אמא ואבא.
0: אוקיי. תני לי עוד בין א' לת', בוא נראה.
1: ג'.
0: את הקטנה, הכי קטנה, או שכן או לא?
1: כן, אני הכי קטנה.
0: כן, אוקיי. איך הקשר עם אבא?
1: בסדר.
0: מה זה בסדר?
1: לא חבר הכי טוב, אבל בסדר.
0: קשר קר.
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: עברת בית?
1: לא.
0: כמה זמן את גרה בבית הנוכחי?
1: 25 שנה.
0: אוקיי. את כרגע נמצאת בחדר שבו את ישנה?
1: לא. בבית?
0: לא, את לא ליד הבית?
1: אני בתוך הבית, אבל לא בחדר שנה שלי.
0: יופי, לכי תגיעי בבקשה במזוזה.
1: של החדר שנה?
0: נכון. ביד ימין, עם יד ימין.
1: כמובן.
0: מי נוגע? ימין השם עושה חיל. את מרגישה קור או חום, חכי חצי דקה, 30 שניות, אנחנו נראה משהו מאוד מעניין, אוקיי?
1: אוקיי.
0: זה דבר מאוד מאוד חשוב. תני לי בינתיים, אות בין א' לכף.
1: וו.
0: יפה, וו. ווו זה שש, נכון?
1: כן.
0: יפה. בוא נראה. יש לנו ככה. יש לנו בוו, א', ה', עומם. אבא מתחיל באלף, ה', עומם, כן או לא?
1: כן.
0: יש לך אח או אחות באלף, ה', עומם, כן או לא?
1: כן.
0: יופי. עכשיו, מה את מרגישה, חום או קור?
1: חום.
0: חום. תבדקי את המזוזה. בסדר?
1: אוקיי, בחדר. תודה רבה.
0: משהו שם על התקין. נכנסת לשנה טובה, אוקיי? ואני רוצה שתלכי בעזרת השם לעוד שני רופאים. אני, לפי הספר, מה שרואים, יבואו שניים שישנו לך את הדעה.
1: אוקיי, בוא נערב, תודה. רציתי לשאול אותך עוד משהו. קודם כל, לגבי הקפדות, לדעת אם זה משהו שהוא יכול להיות נכון. היא חברה, שהיא הייתה חברה טובה, והיא כבר לא בחיים שלי, הוצאתי אותה. ואני מרגישה שהרבה דברים שהיו קורים לה, והייתי אומרת, כאילו, איך זה הגיוני, שפתאום הם מגיעים אליי וקורים לי. ורציתי לדעת, האם זה אולי בגלל הקפדה או משהו כזה.
0: האות הראשונה של השם שלה?
1: שלה, שין.
0: נגע צרת כי יקום באדם. תאמרי את זה 13 ימים, יש פה משהו.
1: מה להגיד?
0: 13 ימים, להוריד מהאינטרנט, התפילת נגע, נון ג' עין, נגע צרת. היא מתחילה בשין, נכון?
1: כן.
0: יפה, גם אמא שלך מתחילה בשין, נכון?
1: כן.
0: יפה, לעשות מה שביקשתי, 13 ימים. טוב?
1: אוקיי, תודה רבה, כבוד הרב, ולגבי עבודה, אתה רואה אולי משהו שמתחיל בקרוב, כי אני כמעט מתחילה עבודה ומתלהבים ממני, ומשהו מתפקשש ברגע האחרון.
0: יהיה ברכה והצלחה, תמצאי מקום עבודה. אין לך שום חסימה. ברכה והצלחה. רבותיי, אנחנו לקראת סיום התוכנית שלנו, ושוב אני פונה למאזינים היקרים, בזכות עצומה, כמה וכמה דברים. דבר ראשון, תודה.

אנחנו פותחים את קו הטלפון מעכשיו ועד לחג הסוכות לנושא של פדיון נפש, פדיון כפרות. כל מי שירצה כמובן להקדיש פדיון נפש לרפואה שלמה ולהצלחה, יוכל לטלפל במהלך השבוע ל-026-485-485. בנוסף, שוב אני חוזר על ההודעה, אם יש בית כנסת, ישיבה, בית מדרש, בסיס צהל, או אנשים שזקוקים לספר תורה מהודר, על פי הארי הקדוש, ורוצים לזכות בו, תוכלו לטלפן אלינו במהלך השבוע, אנחנו רוצים לתרום ספר תורה, 026-485-485. דבר נוסף, אנחנו פותחים עבורכם קורס מדהים, מדהים, מדהים, מרתק. יש לנו פה דרך אגב צילומים של אנשים ש... כבר היו בשני קורסים, שני מסלולים של סך הכל 5 מפגשים בנושא של עין רעה, טיפולה, הרחקתה, עניין של חסימות, טיפולים, לחשים, כתבים, דברים מאוד מעניינים ומרתקים. ממש קורס שווה, טוב, מבורך, וכמובן בשיעור האחרון גם מעשי, כל מיני שיטות מיוחדות שתוכלו כמובן ללמוד אותם. ולמטפלים או לא למטפלים, לידע, כל מיני דברים מאוד מרתקים ומעניינים, תוכלו לטלפן ל-026-485-485. ברצוני להודות לכם לשבוע טוב ומבורך, תודה רבה לאיציק אהרון על הביצוע הטכני, מאירה פרץ, מפיקתנו, תהילה עיר, תורכת ראשית, משה בנולו בדיגיטל, תודה רבה ל-103 FM, רדיו התחנה בצפון, 101.5 FM, רדיו כל רגע בעמקים, 96 FM, ברוכים תהיו, שבוע טוב ומבורך, ממני, אפרים בן צבי.

עכשיו ב-103 FM שיחות לילה עם

לילה טוב, שבוע טוב לכל אנשי הלילה. מוצאי שבת, 11 בלילה, שיחות לילה. כמנגנו תמיד, גם הלילה נעלה כל נושא שתבחרו להעלות, לשתף, לחלוק, להתייעץ, לא עם איש מקצוע, אלא אחד כמוכם ובגובה עיניים. את השאלות אתם שואלים, את ההמלצות אני ממליץ, אבל את ההחלטות והחיות להם שייכות אך ורק לכם. הצוות שאיתי הלילה, שני רומנו, מפיקה ועורכת, ליאל סרי על השידור, ויואב חנן נשלח לנו את המוסיקה. מספרי הטלפון שלנו כאן באולפן, למי שרוצה לקחת חלק בתוכנית, 0552-103-103. אם תרצו להגיב, להעיר במהלך התוכנית, תוכלו לעשות את זה באמצעות הוואטסאפ שמספרו 054-70-103-70. ואנחנו גם איתכם בפייסבוק, חפשו אותנו שיחות לילה עם אבי כץ, 103 FM. לצידי הלילה יצחק אהרון, שהוא יועץ לפי חוכמת הקבלה ומומחה לניהול משברים, הוא גם ראש מרכז חוכמה לקבלה, ואנחנו נשמע ממנו גם על החגים הקרבים, וגם כל שאלה שאנחנו רוצים לשאול ולדעת מה הקבלה תענה לנו. שתהיה לנו תוכנית מעניינת ביחד.

0: רוצים לפתוח את הלב ואין למי? התקשרו לאבי קאץ, 055-2-103-103.
1: כן, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, ויצחק אהרון שלצידי, לילה טוב יצחק.
2: שלום, לילה טוב אבי.
1: מה שלומך?
2: ברוך השם.
1: הרבה זמן לא היית איתי.
2: נכון. אבל אתה תמיד אצלי בלב, אתה יודע.
1: אוי, תודה רבה. ספר לכולם מי אתה.
2: אז ככה, כמו שציינת נכון, שמי יצחק אהרון, אני יועץ חוקר ומרצה של תורת הקבלה, ראש מרכז חוכמה לקבלה. במשך שנים ארוכות אני כותב מאמרים בקשת רחבה של נושאים מעולמה של קבלה, ושזמינים לקריאה באתר שלי שנקרא חוכמה המרכז לקבלה. אבל עיקר העיסוק שלי, אני בעצם מייעץ ומלווה אנשים במגוון רחב של התמודדויות. אם זה אנשים שנמצאים בצומת גורלי בחיים, ודרשים הכרעה ועצה טובה. מי שכאלה מתמודדים משבר אישי, משפחתי או כלכלי, או שחשים תחושת קיעות שאין לה מילים, אבל יש לה משקל כבד על הלב. אנחנו מכירים את זה. מה שאני עושה ביום-יום, זה לקחת את החוכמה העמוקה והעל-זמנית הזו, ולתרגם אותה לכלים מעשיים ביום-יום ולאתגרים שונים. איך להתמודד עם פחדים וחרדות, איך להבין מערכות יחסים, ואיך לבחור נכון זוגיות, פרנסה, קריירה וכדומה. אלוהים חיי, הם מקצועיים.
1: מעניין, אז לכל הנושאים האלה, אם אתם רוצים לשאול שאלה, אנחנו כמובן כאן איתכם הלילה הזה, עד השעה 1, 055-2-103, ואנחנו נמשיך לשמוע.

0: שיחות לילה עם אבי קץ.
1: כן, שיחות לילה כאן ב-103 FM, 0552-103-103, זה מספר הטלפון שלנו, שפתוח בשבילכם, ויצחק אהרון של את זה. יצחק, אנחנו, לפני שנתחיל עם העצות והקבלה, שאתה מומחה גדול שלהם, ואני תמיד נהנה לשמוע אותם. אנחנו לפני ראש השנה, יום כיפור, סוכות, ימים נוראים. בוא נדבר קצת על החשיבות שלהם, על מה הם מסמלים במדינה הזאת שלנו.
2: אם אנחנו ננסים רגע אחד להבין את המשמעות של ראש השנה ויראי הקבלה, אנחנו נבין שאין לוח שנה בלי נקודת התחלה. וספר הזוהר מלמד שכל חגי תשרי הם ביטויים של רוח האדם, בהתייחסה למחזור הטבע ולחודשי השנה. בייחוד של חודש תשרי, דווקא מתבטא בשינוי, בהתחלה ובבריאה חדשה. כמו שכותב הזוהר, תשריטו. תשריטו ברמית זה התחלה. כך מכאן המילה תשרי. אם כך, מוטיב העל של ראש השנה ויום הכיפורים הוא המסוגלות להשתנות ולהשתחרר מכל מיני דפוסים לא טובים של התנהגות או מחשבות או הרגלים שמלווים אותנו, ולמעשה גם מעצבים את האישיות שלנו. כשהרעיון העומד מאחורי כל המסה הזאת נקרא אחריות אישית. תראה, אנחנו לא חיים בריק, אנחנו לא חיים בוואקום, ולבחירה החופשית מתלווה משמעות כבדה שאנחנו נושאים אותה על כתפינו. אנחנו לא אסירים של הגורל, אבל חשוב להבין שלפני שאנחנו מבקשים מהעולם להשתנות, אנחנו צריכים להשתנות. זאת אומרת, אם אני רוצה לראות שינוי בעולם של שנה חדשה, אגב, שנה מלשון שניות, חודש מלשון התחדשות, זאת אומרת, אנחנו מבינים שהעולם פועל במחזוריות, במעגליות. ואם אנחנו רוצים לראות שינוי, אנחנו חייבים להתחיל אותו בתוכנו, כי אם לא, העולם יישאר בעינינו בלתי משתנה.
1: אבל אמרת משהו שאנחנו נעולים, שאין...
2: אנחנו לא אסירים של הגורל.
1: בדיוק.
2: נכון.
1: איך אתה יכול להגיד את זה? הגורל הוא לא משהו שצפוי לנו?
2: הכל צפוי ברשות נתונה לאדם במעשה. כלומר, תראה, הגורל זה סוג של תוכנית אדריכלית, אבל יש לנו עדיין אפשרות לשנות אותה. זאת אומרת, אנחנו לא חיים במצב שבו אין לנו בחירה חופשית. בתקופות עתיקות, לפני הגעת המונותאיזם לעולם, עובדי אלילים גרסו שהעולם הוא גלגל חוזר, אין למה לשאוף, אין למה להשתנות, אחרי הקיץ יבוא הסתיו, אחרי כך החורף וכדומה, והמעגליות חוזרת. בשורת המונותאיזם שהיהדות הביאה לעולם, הביאה רעיון פילוסופי מדהים, שיש לנו בחירה חופשית. ואנחנו מאגנים את זה כבר בסיפור בריאת האדם, האדם וחווה. זאת אומרת, הייתה לנו כבר בחירה חופשית לאכול מעץ הדעת או לא לאכול מעץ הדעת. זאת אומרת, שם ניתנה לנו אפשרות פעם אחת לציית, פעם אחת לאפר. הבחירה החופשית היא בילט אין באינטליגנציה האנושית. אגב, זה המחיר שגובה האינטליגנציה האנושית. זאת אומרת, יש לך את האפשרות לבחור, ולכן יש לך גם את פעם אחת היא מתגמלת אותך, ופעם שנייה אתה משלם על זה מחיר. מכאן אנחנו לא אסירים של הגורל. זה שייך לאמונות אחרות, היהדות גורסת אחרת לגמרי, שבכל זמן ניתנה לנו אפשרות לשנות ולהשתנות, שזה ערך חיוני בחיים של האדם. זאת אומרת, הפילוסופיה של הבחירה החופשית, זה אחד מיוסדותיה העיקריים של היהדות. זה הרעיון. וחודש תשרי, על פי הקבלה, היא מלמדת שבראש השנה נברא הזמן. ממש בראש השנה נברא הזמן. יש איזה תימוכין, אגב, בפסוק הראשון בספר בראשית. ספר בראשית מלמד משהו מאוד יפה, רעיון מסעיר. בפסוק הראשון כתוב, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אנחנו אומרים שהעולם התחילה הבריאה בבראשית. ויש פה איזשהו רעיון סמוי, אף על פי שהתורה היא לא ספר מדעי, בין השורות היא מדברת על מדע. אם אנחנו ניקח את המדע, המדע אומר ששלושה תנאים צריכים להתקיים לבריאה. זמן, מרחב וחומר. ומפה אנחנו מבינים שאלה התנאים שהבריאה חייבת להתבסס עליהם. אם אנחנו ניגשים לספר בראשית, לפסוק הראשון, אנחנו נראה איזשהו רעיון מסעיר. בין השורות הוא מדבר מדע. בראשית זה הזמן. ברא אלוקים את השמיים, השמיים זה המרחב, ואת הארץ זה החומר. זאת אומרת, אנחנו מקבלים פה איזשהו ביסוס לרעיון שהבריאה התחילה בבראשית בתחילת הזמן. וראש השנה בדיוק מבטא את העניין הזה של חזרה למקור הנביאה הבראשיתי, ממנו נבראה השנה החדשה, ומפה אנחנו בעצם נטענים בשפע חדש. זה לפי הקבלה. אז שנה טובה שתהיה לנו.
1: נהדרת. ואז יבוא יום כיפור.
2: כן.
1: מה אומר יום כיפור?
2: יום כיפור זה זמן של חשבון נפש. זה זמן שבו האדם, כל הנושא של חמש דרגות האביות בקבלה, זה נקרא, אנחנו לא ניכנס לזה יותר מדי, אבל אנחנו רק נסביר שצמצום המזון, צמצום השתייה, כל הדברים שאתה מתאווה להם, כל הדברים הגשמיים בעצם, שאנחנו לא נמצאים יותר כרגע. זאת אומרת, אנחנו נדמין למלאכים, אנחנו מזקקים את החלק הרוחני יותר, כי נורא קל ליפול לתאוות כל הזמן. וברגע שהאדם נמנע מתאוות כאלה, הוא חוזר למחשבות פנימיות שלו עם עצמו. סוג של חשבון נפש. וזה התקופה שאנחנו צריכים לעשות חשבון נפש עמוק, לאו דווקא בעניין הפרטי, אלא גם בעניין הלאומי. אתה יודע, פרשת השבוע, ניצבים, ניצבים ואלך, מדברת רעיון מאוד מרתק. בדיוק הפרשה לפני ראש השנה, היא אומרת, הנה ניצבים כולכם היום לפני השם אלוקיכם. כולכם. משה רבנו אומר לעם ישראל, אומר להם דבר אחד, כולכם, מקטן ועד גדול, משואבי המים ועד הבכירים שבעם, כולם ניצבים לפני אדוני, ניצבים יחד, באחדות, לא בפירוד. משה היה מנהיג גדול, הוא ידע להילחם על עם ישראל גם, גם בזמנים קשים, גם כשהקדוש ברוך הוא רצה למחות את כל עם ישראל אחרי חטא העגל. הקדוש ברוך הוא אומר לו, משה, ואתה הניחה לי. זאת אומרת, תשאיר לי אותם. אז משה לא אמר לו לקדוש ברוך הוא, בסדר גמור, תעשה כרצונך. עד רבה, הוא נלחם. זאת אומרת, מנהיג אמיתי זה מי שיודע לחבר בין הקצוות, לאחד על פני הפירוד. וזה משמעות גדולה מאוד של פרשת השבוע, השבוע הזה.
1: איך דואגים שהמדינה הזאת, שאנשים פה באמת יבינו שהאחדות זה הכוח היחידי שלנו, שאנחנו צריכים אותו?
2: אני חושב ש... אתה יודע, המן הרשע אמר, בסיפור המגילה, אנחנו היום עכשיו, אנחנו סורקים את כל... בסיפור המגילה, הוא אומר לאחשוורוש, יש עם אחד, מפוזר ומפורד, בכל עמי דתך. זאת אומרת, בבטן הרכה של עם ישראל כבר זיהה המן, שאנחנו מפוזרים ומפורדים, אז אנחנו מאוד חשופים ופגיעים. אנחנו קטנים במספר, אבל ברגע שאנחנו מתקבצים, ואנחנו עם אגב לקיר, אנחנו הופכים לכוח החזק ביותר בעולם. אני חושב שהאחדות של עם ישראל, עם ישראל זה לא נקרא עם ישראל, אנחנו נקראים משפחה. אז נכון שיכול להיות מחלוקות בתוך המשפחה, ופערי דעות או פערי אמונות, אבל עדיין אנחנו משפחה, אסור לנו להגיע למצבים האלה. שלום הבית הכי חשוב בעולם, ואין לנו בית אחר, צריך לזכור את זה.
1: איך גורמים לכל העולם, למדינה הזאת, האנשים להבין את זה? אתה יודע, הקיצוניים הם היום אלה שמושכים את החוטים בכל מקום, ואני חושב שמרבית העם הוא נמצא איפה שאנחנו חושבים. אבל הקיצוניות היא זו שגורמת לנו להיות במקום אחר.
2: דווקא מהמקום שבו יש קיצונים, אנחנו צריכים לזכור את המרכז, נקודת המרכז שלנו. קיצונים תמיד היו, תמיד יהיו. אסור לנו ליפול למקום הזה של ייאוש, של הרמת ידיים. אסור לנו להגיע למקום הזה. והחיבור זה ערך עליון ונדרש. זאת אומרת, מנהיג אמיתי, אתה יודע שאחד הכינויים בתלמוד למילה מנהיג, הוא דבר. אדם שיודע לדבר, ולהשפיע על ההמונים, על המורל, על תחושת הביטחון, להזדהות עם מצוקת האחרים. זאת אומרת, סוג של ענווה שנדרשת ממנהיג. ולא להרגיש מורם מעם. אני כרגע לא מדבר לאף מנהיג, אני מדבר באופן כללי. זאת אומרת, אסור למנהיג להרגיש מורם מרם, כי המרחק עובד לשני הצדדים, הוא רואה אותם קטנים, וגם הם רואים אותו קטן. ואז נמוגה היכולת שלו להשפיע על אחרים. מנהיג צריך לדעת לחבר, לאחד בין הקצוות, לא לתת לקצוות להשתחרר ללא רסן. אדרבה, פה זה נקודה חשובה מאוד שצריך לשים עליה דגש, אסור לקיצוניים להכתיב את סדר היום, את האג'נדה הציבורית, בשום פנים ואופן לא.
1: וזה מה שקורה היום.
2: בגלל זה צריכים לחשוב עוד פעם מה עושים.
1: כולנו מודאגים, וכולנו מקווים, וכולנו מתפללים שיהיה שינוי.

0: שיחות לילה עם אבי קץ.
1: כן, שיחות לילה כאן ב-103 FM, ועם השיחה הראשונה שלנו ללילה, לילה טוב מוטי. מוטי? הלו? כן, אנחנו שומעים את מוטי. מוטי נמצא איתנו? אנחנו בודקים עכשיו, מוטי נעלם. טוב, אז אנחנו באמת נתחיל עם שיחות מאזינים בשביל לדעת מה מעניין אותם ומה חשוב להם. ועכשיו, מוטי שומע?
2: מאוד חלש.
1: מאוד חלש.
2: או.
1: או, עכשיו שומע?
2: או, שמת רמקול.
1: שמתי רמקול, כן, בשביל שתשמע. אני
2: בתחילת דבריי רוצה קודם כל להגיד כמה דברים.
1: כן.
2: ככה לאחל לאבי היקר ולמשפחתו בשנה הכי טובה.
1: תודה רבה.
2: בריאות, שמחת חיים, אושר, ושאלוהים ימלא את כל משאלות ליבו. אדם יקר, אדם מכובד.
1: תודה מוטי, אתה יודע שאני מובך מהדברים האלה, תודה רבה.
2: כן, וגם לצוות שלך, צוות נהדר, לאחל להם שנה טובה, אמן. מתוקה, ולמשפחה שמאזינה כל הזמן, ששולחת לי לייקים על תמונות, נאחל להם את השנה הכי טובה, ושבאמת בורא עולם ימלא את כל משאלות ליבם, וכל כוחות הביטחון, צה"ל ומשטרת ישראל, שיהיה לנו רק שנה טובה, שנת שלום ובריאות.
1: אמן, אמן, אמן. כל הברכות, יבורך המברך כברכתו, אומרים.
2: אמן, אמן, אמן.
1: על מה רצית לדבר הלילה, מוטי?
2: שמעתי שיש אחד מהקבלה, ואני מאוד רחוק מהקבלה, קבלה זה דבר לא פשוט.
1: נכון. והוא איש מאוד מעניין ומאוד חכם, והוא גם חבר. אז אתה יכול לשאול אותו, מה אתה רוצה לשאול אותו?
2: איך מתחילים עם הקבלה בכלל?
3: שלום מוטי, שבוע טוב, לילה טוב.
2: שבוע טוב לך ולילה טוב.
3: לילה טוב. איך מתחילים עם הקבלה?
2: כן.
3: מתחילים מבראשית. פשוט ככה, מתחילים ללמוד. זה לא בשליפה, זה תהליך של חיים שלמים, כן, צריך ללמוד, להתמסר לזה. אגב, כל אחד יכול ללמוד קבלה, כן? ורצוי שכל אדם ילמד קבלה. כן, בבקשה.
2: פעם, אני הייתי גר ליד הרב כדורי, הוא היה לומד את הקבלה כל הלילה, הוא ממש היה ממולי שהייתי רואה, והיה לו חדר כזה חשוך עם נר, ו... פעם אחד דיברתי איתו כשכן, הוא אמר לי דבר מאוד שכאילו התחיד אותי, אמר לי הקבלה זה יכול להביא אותך גם למקומות שאתה לא תדע איפה הם.
3: כן.
2: כי אני הייתי בחור ישיבה, הייתי בחדר למדתי.
3: כן.
2: והאמת בכלל לא למדתי קבלה, רק גמרא ותורה. והוא אמר לי שזה יכול להביא אותך מרוב הידע שיש בקבלה, ויכול לקחת אותך למקומות אחרים לגמרי גם כן.
3: כמו בכל תחום בחיים, צריך לדעת לקחת את זה במשורה וללמוד מפי אנשים בקיאים, ולא להיכנס למקומות שאנחנו עדיין לא קשירים להם. תראה, הקבלה מתחלקת לכמה חלקים. יש קבלה עיונית, ששם נמצאים בעצם, זה חלק כמובן חשוב מאוד בעולמה של קבלה, זה החלק העיוני, ויש את החלק של קבלה מעשית, שזה כמובן אסור באיסור, זה בעצם לצאת מהתיאוריה לעבור לפרקטיקה. וזה דברים של חוכמת הקבלה בדורנו אוסר, זה מתקופת הארי. הרב יצחק כדורי היה מקובל עצום, עצום.
2: מה זה עצום?
3: וזכיתי גם כאן להכיר אותו. הוא התכוון לזה בעצם לומר לך, ולומר לך בכלל, שקבלה זה לא חוויה מזדמנת, זה אורח חיים ממש, וצריך לדעת פשוט לאכול מזה ממש בביסים קטנים, כי אם לא, אז נחנקים מהר. זו הכוונה שלו הייתה.
2: זהו.
1: ומשהו על החיים שלך, מוטי. אם אתה רוצה לשאול משהו על החיים שלך.
2: החיים שלי?
1: כן.
2: חלק גדול אבי יודע, אבל אתה לא יודע. אני אדם הייתי קצין משטרה 30 שנה במשטרת ישראל, והתגרשתי אחרי 24 שנים מכל מיני סיבות, והתחתנתי עוד הפעם, ועברתי מיליון מדורי גיהנום, גיהנום, גיהנום, שאני בטוח אני הולך לגן עדן.
3: רגע, בזוגיות השנייה?
2: אני התגרשתי עם הזוגיות השנייה.
3: אז אתה גרוש פעמיים? אוקיי.
2: כן.
3: כמה זמן היית נשוי בפעם השנייה?
2: 10 שנים. ואני כל הזמן הייתי אומר לבורא עולם, למה, כאילו, מה עשיתי לא טוב בחיים, שאבי יודע חלק גדול, ניכר מה שאני עברתי. למה הייתי צריך לעבור את זה?
3: תראה, בוא אני אגיד לך משהו, אני אתן לך איזשהו, אני אדבר אליך בכלליות, אבל זה די, זה מדבר להרבה מאוד אנשים, לאו דווקא לעניין הפרטי שלך, תראה. מחקרים מלמדים שכמעט 70% מהזוגות שמתחתנים בפרק ב' לא שורדים.
1: באמת?
3: כן, לא שורדים.
1: וואו.
3: כן.
1: אני שורד כבר 26.
3: תודה לאל. אתה חלק מהשלושים. לא שורדים. יש איזה כמובן נימוקים והסברים למה. כל אחד מגיע עם מטען רגשי, עם ילדים, כל אחד מגיע עם סיפור חיים, ונסות לייצר עכשיו איזושהי החלאה, או איזשהו חיבור בין שני עולמות, זה די מסובך, כי כל אחד מגיע עם איזשהו משקל ואנשים נוספים.
2: כן, כל אחד עם החבילה שלו, בסדר.
3: אבל זה לא מה שמכריע את הקף. אני אגיד לך מה מכריע את הקף, תראה. אנשים עושים אידיאליזציה מאוד גדולה לאהבה. אני יודע שאהבה זה דבר יפה וחשוב, בטח בחיים הרומנטיים. אבל אסור לעולם לקחת את האהבה ולצפות שהיא תחזיק את כל המשקל של הקשר הזוגי. צריך הרבה יותר מאהבה. תראה, כבוד קודם לאהבה. כבוד. כבוד מתחיל בפה, ואחר כך ממשיך בג'סטות ובמחשבה על האחר. בבית הדין הרבני שאתה היית, יש שתי דלתות. על אחת כתוב נישואין, ועל אחרת כתוב גירושין. פה נכנסים אוהבים, וגם פה נכנסים אוהבים. אז למה הם מתגרשים? למה הם מתגרשים? כי אנחנו מבינים שמעטים מאוד האנשים, ואני יכול לומר לך את זה מ-30 שנה של חיים מקצועיים, מעטות הפעמים, אם בכלל, אני אפילו לא זוכר, שאנשים הגיעו אליי ורצו להתגרש בגלל חוסר אהבה. האהבה יכול להיות שנמוגה עם הזמן בגלל פגיעות, בגלל חוסר כבוד, אבל הניצוץ שהניע את כל התהליך זה חוסר כבוד. וחוסר כבוד זה דבר כבוד מלשון כובד. המצווה שבה אנחנו מצווים כבד את אביך ואת אמך, יש לה כבוד, לאו דווקא אהבה. זאת אומרת, אסור לתלות את הכל באהבה. אז כנראה שהתגרשת מחוסר כבוד, בכבוד מתחיל בפה, בדיבורים לא יפים, בהשפלה, בביקורת.
2: במעשים.
3: כמובן במעשים. המעשים זה החלק הבא.
2: מעשים.
3: וחשוב להבין עוד דבר. לפני שאנחנו נכנסים לזוגיות, חשוב להבין דבר מאוד חשוב. לגבר ולאישה יש שני תפקידים שונים. שני תפקידים שונים. גבר יש לו תפקיד מאוד מהותי בקשר הזוגי. הוא צריך לספק ביטחון. ביטחון זה מושג מטריה, שמסתיר בתוכו הרבה סעיפים קטנים, ואני אמנה לך אותם בקצרה. האחד נקרא ביטחון כלכלי, זה נקרא כתובה. גבר חותם על כתובה, מתחייב כמו לאישה על הכל. ביטחון משפחתי, אישה מחליפה את שם משפחתה, או מצרפת את שם משפחתה והופכת למשפחת הגבר. יש ביטחון מיני, בזה תלוי קיום הולדה. זאת אומרת, אישה רוצה להיות אימא, האברסט בחיים של אישה, פסגת הנשיות זה אימהות, וגבר כמובן צריך ספק את זה. גבר הוא ספק של ביטחון. אישה היא צרכן של ביטחון, אבל בתמורה היא מעניקה לגבר הרבה מאוד איכויות. היא מעניקה לו שקט, היא מעניקה לו עידוד, היא מעניקה לו תמיכה. ואהבה זה מה שמחבר את השניים בסוף. אז אהבה...
2: כל מה שאתה אומר זה אחד על אחד. כי גירושים בדרך כלל שניים, אז אתה מתחתן עם גרושה. אני התחתנתי עם בחורה רבקה, שאין לה מזוודות. שאין לה מזוודות. בא עם בית, שהיה לי כבר בית.
3: כמה זמן יצאתם לפני שהתחתנתם?
2: שנה וחצי בערך.
3: והזוגיות, ולאורך שנה וחצי, הכל היה בסדר גמור, היה מושלם, ו...
2: אני כל הזמן, זו האמת שלי, וגם אבי יודע את זה, כל הזמן אומר אבי יודע את זה, אני האמת לא רציתי, כי פער הגילאים היה מאוד מאוד גדול, אני הייתי בן 57, היא הייתה בת 28 רבקה.
3: זה רומנטי על גבול חסר אחריות.
2: זהו.
3: אז אין לך להלין, אלא לא צריך בלבד. זה בדיוק מה שאמרתי, צריך לשאול טוב את השאלה, למה אנחנו מתחתנים.
2: אני לא מאשים אף אחד, חלילה. אני מאשים את עצמי.
3: לא, אז אל תשאל למה זה קורה לי.
2: גם עם הדבר הזה, שאישה רוצה להתגרש, שתתגרש כמו שאתה אמרת, בכבוד. אבל לא במה שעשתה לי. זה דבר לא יאומן בעולם, זה לא, אין.
3: זה מה שאמרתי.
2: לא היה חסר לה אפילו גפרור, מבחינת ביטחון כלכלי שאתה אומר, לא היה חסר לה כלום, כלום, כלום, כלום.
3: לא,
2: הכל
3: לא.
2: היה.
3: אתה תקשור את
2: הכל. ואני אפילו שבועיים לפני המקרה קניתי לה אוטו חדש, כי לא ידעתי כלום.
3: כן, אל תקשור את הכל בביטחון כלכלי. אישה צריכה יותר מזה.
2: לא, זה הכל. אוקיי. זה הכל. זה. אין פה, לא, מה, אז תן אוכל ותעשה מה אתה רוצה? לא. זה הכל. זה הבית, זה בית.
3: טוב, אתם הייתם בתקופות שונות בחיים שלכם, אתה היית במדרגה שונה עם מדרגה אחרת, זה אנרגיה שונה, זה מחשבה אחרת, גיל שונה עושה את שלו, מה לעשות? אבל אתה כבר גרוש, נכון? ומה עם זוגיות חדשה?
2: אני בטא, אני גרוש, מה גרוש? אני אחרי, למחרת קיבלתי גט, בשעה, כי בגדה בי.
3: או, זה לא נעים.
2: בשביל זה אני בא ואומר, שאישה רוצה להתגרש, תתגרשי, הכל פתוח, אף אחד לא סוגר שערים ולא דלתות,
3: כן.
2: אבל לא במצב שאתה בא לבית ב-4 בבוקר, ובמוצא גבר במיטה שלך.
3: כן, נכון. זה באמת חבר, אדוני.
2: זה אני אומר. זה מה שכל הזמן, ברוך השם, אני כן יצאתי עם זה, אבל זה לקח לי מעל 5 שנים ש... אין, אם לא המשטרה שהייתה מטפלת בי, אני לא יודע מה, לאן הייתי מגיע. ואני לא יודע, כי אתה יודע, במקרים כאלה, אני הייתי עם הכלי, עם 17 כדור באקדח, ואפילו השופט שאל אותי, מה עשית? אמרתי, הלכתי להכין קפה, וספרתי עד 10. הוא היה עמום השופט. עמום. כי כל אחד, זה מאוד מאוד מאוד מאוד, שאף אחד לא יגיע למצב כזה, כן. או כשאתה רואה דבר כזה, אתה מאבד השתונות. מאבד.
3: נכון.
2: ואני לא הבאתי את השתונות שלי.
3: השם שמר אותך.
2: כן. זו המתנה הכי גדולה שהוא נתן לי.
3: אז לכן אני רוצה לומר לך בפעם הזו, שתלמד את השיעור. אנחנו נשארים כיתה, כי אנחנו לא מבינים את החומר. אתה התגרשת פעמיים. אז אוקיי, אז בוא אני רוצה ללמד אותך משהו. באופן כללי, שהוא גם נכון לכולם. לפני שאנחנו נכנסים לקשר זוגי, או כשאנחנו בעיצומו של קשר זוגי, ואנחנו רוצים להתקדם הלאה. זה לאו דווקא לעניין של חתונה, יכול להיות מגורים משותפים, או לדחוף את הקשר קדימה. תמיד נשאל את עצמנו את השאלה, למה בשכל? למה אני אוהב אותה? יש הרבה מאוד פעמים שהשכל והלב מדברים בשפות שונות. שהשכל אומר, אני לא מבין מה אני עושה איתה, והלב אומר, אתה חייב להישאר איתה. ואז יש מלחמה. והמלחמה הזו בסופו של דבר תביא אותנו לתסכולים, לתהומות, להרס לא מומלץ. תמיד צריך לשאול שיש שלום, שיש שלום בין השכל ובין הרגש. שהשכל יסביר למה הרגש צודק, ולהפך. זאת אומרת, שמדברים באותה שפה. אם אתה מבין למה אתה אוהב אותה, ואתה מתקשר איתה, אז לקחת בחשבון את כל הדברים שהרגש לא מדבר עליהם, כמו כבוד, כמו הערכה. אוקיי? זה חשוב מאוד. זוגיות יש לה הרבה מאוד מרכיבים. אני מאוד מצפה, באמת, כמו שאמרתי, אהבה זה דבר חשוב, זה לא הכי חשוב. כי אהבה גם משנה צורה עם הזמן. אתה יודע, אחת הברכות שמאחלים לחתן וקלה, ופה אני אחתום, זה שיהיה להם חיי אהבה, אחווה, שלום ורעות. ברכה מאוד יפה. אהבה, אחווה, שלום ורעות. זה אחת משבע ברכות, כן. אגב, זה ממש מתאר מדרגות בקשר. בתחילת הקשר, זה אהבה. זה ביחד. כל הזמן ביחד. אהבה בגוף ובנפש. השלב הבא שכבר בתחתים זה אחווה. זה כבר לא את ואני, זה אנחנו. באים ילדים. סיימנו להוליד, זה שלום. סיימנו את המשימה שלנו. באחרית הימים זה רעות. אתה מבין? זאת אומרת, זה כבר לא אהבה סוערת עם פרפרים בבטן. זאת אומרת, כי אהבה זה יצור חי ונושם שמשתנה כל הזמן. אבל מה שבעצם מחזיק את כל המסד הזה שנקרא אהבה, זה כבוד. כי בהיעדר כבוד, אין זכות קיום לאהבה. שיהיה לך בהצלחה רבה ושנה טובה.
2: שיהיה לכם שנה טובה, ופת שמח, ותודה על העירות. היום כבר כן, אני לא הולך לזה, אבל טוב לדעת.
1: אז תתחיל ללכת, מוטי. באשקלון יש מקומות טובים. שיהיה לך שנה טובה, יקירי.
2: שנה טובה וחג שמח.
1: לילה טוב, ביי.
2: לילה טוב.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, שיחות לילה, ואנחנו מקבלים הרבה שאלות, אחי, שומעים שאתה פה, יצחק אהרון, שהוא יועץ לפי חוכמת הקבלה, שואלים אותנו על משמעות השמות, האם זה נכון להחליף שם, להוסיף שם, לשנות שם?
2: הרבה מאוד פעמים, אני אתקל בזה אצלי בפגישות, מגיעים אנשים עם רצון לשנות את השם שלהם, או להחליף את השם שלהם, או להוסיף.
1: שהם חושבים שהמזל ישתנה בזכות.
2: כן. יש פה טעות גורלית, אני אסביר. נכון שהשם אחראי על כוח המזל, וחשבונות שמיים לא תמיד צפויים ולא תמיד ברורים עוברים דרך שם האדם. עם זאת חשוב לומר דבר כזה, מי שנתקל בבעיה, אבל בעיה מהותית, זאת אומרת, יש פה איזשהו עניין של תהפכות מזל, או איזשהו עיוותי גורל, שצריך לשים אליהם לב, יכול להיות שזה קשור בשם, אני לא שולל את זה, יש מקרים, כן. אבל הם מאוד ספורים ומאוד בודדים. בן האדם יש לו נטייה לקצר תהליכים, הוא רוצה שהכל יגיע לו כמה שיותר מהר. הוא לא מוכן להתאמץ יותר מדי. בדרך כלל אנחנו עושים איזושהי השתדלות, אגב, זאת נקרא המילה השתדלות, אני משתדל, בסדר? ואני מצפה מהיקום שישלים בעבורי את השאר. זה לא קורה. זה לא קורה משום שאנחנו צריכים באמת לעשות מעשים מעבר ליכולות שלנו כדי להגיע לאנחנו שאנחנו רוצים. וכשאנחנו לא עושים את זה, אנחנו בעצם משליחים את זה על השם שלנו, השם השם. אבל לא תמיד השם השם. יש גמרא שאומרת שיש ארבעה דברים שמקרים גזר דינו של אדם. מי ששורי בבעיה מהותית, יש ארבע עצות. הראשונה צדקה. צדקת הציל ממוות חשוב לתת צדקה, כי צדקה מרחיבה את הפתחים יותר ויותר, שזה הסברים גם כן. יש צעקה תפילה לבורא. ריבונו של עולם תושיע אותי, כמו בימים

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אבל כל אחד זה משהו אחר. כי אנחנו לוקחים את השם ואנחנו בעצם מוציאים ממנו את האיכויות שלו, כל אחד לפי בחינתו. לא כל מי שקוראים לו יצחק צריך להתעסק בקבלה, ולא כל מי שקוראים לו אברהם או אבי צריך להתעסק ברדיו. אבל כל אחד מאיתנו יכול לפתח את האיכויות שלו, אבל תמיד נזכור שלגעת בשם זה מוצא אחרון. מוצא אחרון כי אני יכול להגיד לך מידיעה ברורה. יש כאלה שחושבים שאם הם יוסיפו שם אז הזיווג שלהם משתנה לטובה. שלום הבית לדוגמה, כן? וזה לא קורה. אם הוא יוסיף שם, אז המזל ייפתח פתאום. לא, צריך לשנות גם מחשבה. כי המחשבה יש לקוח, פרט לשם.
4: עכשיו, הקבלה והספר שנמצא לי אותך, מהו הספר הזה?
3: ספר קבלה קדוש מאוד.
4: שמהו?
3: הספר הזה יש בו את הכל, הוא איזה אינדקס שלם של כל החוכמות, כל התורות בפנים.
4: בתוך ספר אחד?
3: כן, אתה לא רואה כמה הוא גדול?
4: נו, וכל אחד יכול לקנות אותו?
3: כבר לא מוכרים אותם לדעתי. יש לי אותו כבר 30 שנה את הספר הזה.
4: ועל פי הספר הזה, ועל פי הקבלה, ועל פי הידע שלך, הייעוצים שלך בדרך כלל מה? בזוגיות, בעסקים, במה?
3: כל מציאות חייו של האדם מורכבת משלושה אלמנטים שהם תמיד יכריעו את מצב הרוח שלו ואת הגורל שלו. הוא תמיד ידאג עליהם. שנקראים בני, חיי ומזוני. בני זה כמו שאנחנו מבינים, ילדים, משפחה, זוגיות. חיי זה בריאות. שלך ושל המשפחה ומי שיקר לך, ומזוני זה פרנסה. אלה שלושת העיקרים. שלושת העיקרים הללו כמובן זה מה שבעצם מלווה כל אדם. כל אחד מאיתנו דואג על זה או על משהו דומה לזה, אין חדש תחת השמש.
4: אבל כל מקרה הוא שונה.
3: כל אדם לגופו של עניין שונה, נכון.
4: אז איך הספר קבלה הוא נותן תשובה לכל בן אדם אחר?
3: כי כל אדם זה שם אחר, שם אימא אחר, זה אדם אחר, זה גורל אחר. כל אדם זה משהו אחר. כל אדם לגופו של עניין. כל אדם הוא בריאה נפרדת, כל אדם רוצה להם אלוקים.
4: אז איך הקבלה רואה את זה? איך אתה רואה את זה? את השוני בין אבי אחד לאבי שני.
3: כאשר האבי בא לשאול את השאלה, צריך להבין למה הוא שואל את השאלה. על מה מניע אותו, מה הסיבה שהוא מגיע. אוקיי? אז אם הוא שואל נניח שאלה מסוימת, אני יכול לראות לך, אגב, מה שכתוב בסוף הספר, יש פה איזשהו עניין מרתק. בסוף הספר כתוב שאם האדם יתה ויקשיב למה שעולה בפתיחה הזו, בתורה שלו, הוא יוכל לידע עתידות שיהיה. זה כתוב. כן, ממש ככה. זאת אומרת, חשוב להבין שהקבלה היא בעצם מפה לנפש האדם, דרך פנימיות התורה. זאת אומרת, הקבלה בעצם מוציאה את פנימיות התורה ומנגישה אותה לאדם. אנחנו לא מתעסקים כרגע בקיום מצוות. אני לא, מי שמכיר אותי יודע, אני לא מחזיר אף אחד בתשובה. אתה מכיר אותי. אני לא דרך להחזיר אף אחד בתשובה. אבל יש כמה עיקרים שאני די עומד עליהם, נניח כמו תפילין לגבר, שזה מאוד חשוב. אוקיי? אנחנו נבהר את זה בזמן אחר. תפילין לגבר. או כל מיני דברים אחרים. אבל עיקר העניין הוא שאנשים מגיעים אליי, הם לא מחפשים שאני אפיל אליהם מצוות. כי כשאדם מגיע אליהם בעיות מסוימות, מצווה לא תמיד כאן תסייע אותו, כי הוא צריך הכוונה מיידית או איזשהו הכרעה טובה. זה מה שאני עושה כבר הרבה מאוד שנים. אבל זה תהליך שלא לומד בו, אני לא אשלה אף אחד. זה לוקח הרבה מאוד שנים של לימוד וכן, ועיון רב מאוד.
4: טוב, אז היום אתה איתנו, ואפשר לשאול אותך, ואנחנו נשתמש בזה.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, שיחות לילה, וכמנהגנו אנחנו ממשיכים הלאה. פינת היוצר הצעיר, יצירה חדשה, והלילה אנחנו עם נועה קשפיצקי. לילה טוב, נועה.
2: לילה טוב.
1: אמרתי נכון את שם המשפחה, נועה?
2: אמרת נהדר.
1: איזה כיף לי. ספרי לנו עלייך.
2: אני מוזיקאית ושחקנית. הרבה מאוד שנים.
1: הרבה מאוד שנים.
2: כן, ראית מה זה?
1: נשמעת ילדה, אבל.
2: זה המקצוע שלי.
1: אה, אני שמע ילדה.
2: אני גם עושה ספוטים מצוירים.
1: איזה כיף.
2: זה יכול להיות שזה מה שאתה שומע.
1: אוקיי.
2: אבל הפעם, אחרי באמת המון שנים בכל מיני תפקידים, גם כמוזיקאית וגם כשחקנית וכמדבבת, הרגשתי שאני לא מוצאת את... שקולי האמיתי לא נשמע. והחלטתי לעשות את הצעד. ולצאת פה, לתת שיר, לתת את הקול שלי במשהו שיש לו עבורי משמעות גדולה וערך גדול, ובאופן הכי נקי וחשוף שיש.
1: אוי, נהדר. אז יהיה נעים לשמוע את נעים?
2: מה, מה?
1: יהיה נעים לשמוע את נעים?
2: אני מאוד מאוד מקווה.
1: מה הוא מספר לנו?
2: אתה יודע... מה?
1: מה הוא מספר לנו?
2: וואי, אני חושבת שהוא קודם כל, אני מאוד מקווה שהוא עומד לסכם לנו את התקופה של השנים האלה, הכל כך קשות שעברנו.
1: ועוברים.
2: מה?
1: ועוברים.
2: ועוברים, בדיוק. אני מאוד הייתי רוצה ש...
1: שזה ישתנה לנעים.
2: שזה יהיה פתח למשהו, כי... נכון, אנחנו עדיין עוברים, זה קטע, כי בעצם, אתה יודע, כבר לא נופלים טילים, לא נופלים עלינו כרגע פיזית, אבל אנחנו עדיין בהתנהלות כל כך, כל כך הישרדותית וקשה ודורסנית, וכזה בלגן בינינו לבין עצמנו, וכל כך אני מתגעגעת לחוט שהיא אחרת.
1: כולנו.
2: נכון, אז אולי אנחנו בשלים לזה כבר, מה אתה אומר?
1: אני בטוח שאנחנו בשלים, אבל יש לנו את הקיצונים בצדים שמפריעים לנו כל הזמן.
2: אני חושבת שקיצון תמיד יהיה, זה חלק מה...
1: אבל הוא לא היה משפיע כמו שהוא היום משפיע. זאת אומרת, זה תמיד היה קיים, אבל זה לא היה במרכז הבמה.
2: יכול להיות, אני תוהה אם זה באמת כזה משפיע, או שזה באמת הרעש הכל כך גדול שזה עושה. זאת השאלה שלי, תמיד אני לא בטוחה.
1: הרעש משפיע, הרעש חייב להשפיע על מי ששומע.
2: בדיוק, לא, אני אומרת שהם עושים, הקיצון עושה המון המון רעש.
1: נכון.
2: ואני תוהה אם זה באותו לבל, הרעש וההשפעה, הם באותו לבל, או שהרעש וההשפעה שלו הרבה יותר, הוא בלבל הרבה יותר חזק מההשפעה.
1: כן, כן ולא, את יודעת.
2: כן, אני שומעת את הסקפטיות, אני מבינה.
1: אני רואה מה קורה ברחובות, אני רואה את האנשים, אני שומע בתוך בתים, אני שומע ויכוחים בין הילדים שלי, אני יודע בדיוק שזה, את יודעת שכל אחד בטוח שצדקתו היא הנכונה והיחידה. לעומת האחר, וקשה לנו להקשיב, קשה לנו לקבל, קשה לנו לשמוע, אנחנו עסוקים יותר בלהוכיח את דעתנו מאשר לשמוע את דעת האחרים. וזו הבעיה העיקרית. אבל בוא נקווה לטוב, ונקווה שיהיה נעים, גם עם השיר שלך, וגם שתצליחי בדרכך מוזיקלית גם.
2: תודה רבה.
1: ונשמע ביחד את השיר, ושתהיה שנה טובה.
2: שנה טובה לכולנו.
1: אמן. לילה טוב.
2: לילה טוב.

0: רוצים לפתוח את הלב ואין למי? התקשרו לאבי קאץ 055-2-103-103.
1: כן, זה מספר הטלפון שלנו, אנחנו איתכם עד השעה אחת לכל מי שרוצה לקחת חלק, ועכשיו אנחנו עם שושנה.
2: אלו.
1: שושנה, לילה טוב.
2: לילה מבורך, אבי, שיהיה לך חיים טובים, אני הרבה שנים שומעת אותך.
1: תודה רבה.
2: שהשם יברך אותך ובני ביתך.
1: תודה רבה.
2: בשנה טובה.
1: אמן.
2: ושיברך גם אותך. אני לא שומעת אותך טוב, וממש, כן.
1: עכשיו את שומעת?
2: פחות, לא יודעת למה, אני לא על הרמקול, כי היא ביקשה ממני להוריד את הרמקול.
1: נכון.
2: כן.
1: אז ספרי לנו עלייך קודם כל.
2: עכשיו, אני לא יודעת אם בשערי הרב או לא בשערי הרב, אני בחורה בת 78 רווקה ללא ילדים. עכשיו, שנים רבות אני טיפלתי באמא שלי, שהייתה חולה מאוד, לפני 22 שנה היא נפטרה. יש לי שלושה אחים, שני אחים בארץ ואחות בחוץ לארץ. עכשיו, שאני קניתי את הבית, הייתי במיטבי, בריאה, הכל טוב ביפה, עשיתי צבא. חילקתי את זה לשלושתם שווה. וביקשתי שבית זקנה לא לעזוב אותי מבחינת חברה, לא משהו אחר. היה תקופה שפעם ושם היה בסדר. עכשיו, לפני 15 שנה הם נתקו איתי, אח אחד לא, הוא מתקשר ובא לפעמים, אבל יש לו בעיה משפחתי שהוא לא יכול להזמין אותי בבית. אחד הוא דתי, והילדים שלו 15 שנה לא מדברים איתי, אשתו לא מדברת איתי.
1: למה?
2: ומיליון פעמים אני ביקשתי מה עשיתי, למה ניתקתם איתי, אני צריכה משפחה, בחגים אני לבד, בשבתות אני לבד, כל החיים אני לבד, למה אתם עושים לי את זה? הוא אומר, לא רוצים קשר איתה. טוב, תגיד לי למה, אני אבקש סליחה. אם עשיתי משהו, ואני יודעת שכלום לא עשיתי חוץ מעזרה, שיש לו 7 ילדים והיה מצב כלכלי לא טוב, עזרתי, וכמה שיכולתי, אז ראיתי שזה לא הולך. שיקיתי, בכיתי, התחננתי, סעקתי, עשיתי ברוגש, ראיתי שזה לא, זה לא עוזר, הוא לא רוצה. הוא אומר, אני אומר, למה אתה לא אומר לילדים שלך לפחות להתקשר, להגיד לי חג שמח.
1: נכון.
2: אני אישה מבוגרת, חולת לב, אני לא יודעת כמה זמן אני חיה. מה אני צריכה לשבת ערב חג 16 שנים ולהסתכל על הקירות ולסגור את הכביסים, בושה מיישבים. הוא אמר, זה מה יש? אני יכול להגיד לך, חג שמח, היום היה פה שלי, והסתובב עליך. אני הרבה פעם ניסיתי לחשוב, להחליף לו, להוציא אותו מהצבא, כי חבל. אני עבדתי קשה מאוד עד שקניתי בית, יש ערך, יש לי חסכונות לזקנה, אבל אם אני אלך לעולמי, זה מתחלק לשלוש. אני רוצה להוציא אותו מהצבא. אבי, תגיד לי מה אני עושה.
1: את יודעת מה, אני הייתי עושה במקומך?
2: מה?
1: אני אגיד לך מה אני הייתי עושה במקומך.
2: בכל רם לדעת.
1: אני הייתי מוכר את הבית, והולך לבית אבות, מכובד, ויש שם אנשים, ויש שם חברה, ויש שם אנשים שיהיו איתך גם בחגים וגם בימי חול. אל תחכי למי שלא רוצה, וגם לא מגיע לו.
2: אבל אני לא מוכנה ללכת לזה.
1: למה?
2: אני טוב לי בבית שלי, אני עושה מה שאני רוצה.
1: אבל גם שם את יכולה, גם שם את יכולה לעשות מה שאת רוצה.
2: לא יודעת אם אני אסתדר, ואם אני אלך במקבות, הוא עוד יישאר כסף. הוא יקבל את החלק שלו.
1: מאמי, את זה, בסדר, זה את יכולה להוציא, את צריכה לעשות צבא חדשה אם את רוצה להוציא את מי שאת רוצה להוציא, זה כבר החלטה שלך. אבל אני רוצה שתסדרי את החיים שלך, בשביל
2: אין
1: עצמך.
2: אין מה לסדר עכשיו. יש, אין במה לסדר.
1: יש,
2: אין.
1: אני עוד אומר לך. גם אם תלכי ותמצאי בית אבות, שתגידי אני רוצה לבוא לניסיון, לתקופה של כמה חודשים, לראות אם היא מסתדרת, אם היא מתחברת.
2: כן.
1: ואז את יכולה להזכיר את הדירה שלך, ועם הכסף הזה לשלם שם. לא כן. חייבים הכל.
2: אבל הדירה בסוף נשאר בשבילהם, אז... אני לא אקח את הדירה לקבר.
1: בסדר, אז אחרי זה, אז תשני צבא, תחליטי למי את רוצה לתת את זה. למי ששווה את זה.
2: אבל קודם כל... שווה, אבל לשתיים אני רוצה להשאיר, אני בספק ש... להוציא אותו, אני...
1: רגע, השניים האחרים כן מתייחסים אלייך?
2: אחד מחוץ לארץ, אחות, שאין לה, יש קשר טלפונים, והייתי כמה פעמים שם, היא הייתה פה, אחד, הוא, החיים שלו לא כל כך טובים, הוא לא יכול להכניס אותי למשפחה, כי יש בעיות עם האישה, אז הוא בסדר. אבל
1: הוא בא לבקר אותך, הוא בא לראות אותך?
2: כן, כן, כן.
1: אז את צריכה...
2: הוא מתקשר פעמיים, שלוש פעמים בשבוע, שואל אותי אם חסר לי משהו, אם חם לו ללכת, הוא בסדר. אבל הזה, הדתי הזה, סליחה שאני מדברת ככה.
1: לא, אל תגידי, לא, אל תגידי. את פשוט צריכה לעשות צבא חדשה, ולהחליט מי את רוצה שיקבל, שהוא לא יקבל. אבל אני אומר לך עוד פעם, למה את לבד? למה את לא הולכת?
2: אני לא רוצה ללכת לבית אבות.
1: את לא מכיר, את לא מכירה מה זה בית אבות היום. היום זה כמו בית מלון. זה לא מה שהיה פעם.
2: אני לא רוצה ללכת, זה שם טוב לי בבית שלי, מיטה שלי, אם אני רוצה, אני מבשלת, אם אני רוצה, אני יוצאת, אם אני לא רוצה, לא יודעת, אני מרגישה שאם אני הולך לשם, אני מאבד את העצמאות שלי.
1: זה לא נכון. זה ממש לא נכון. זה ממש לא נכון. ואני אומר לך, אני מכיר בתי אבות, וגם אמא שלי הייתה בבית אבות.
2: כן.
1: ואני אומר לך שאת יכולה לפרוח. תעשי סיבוב, תעשי טיול, תקחי מישהו שילך איתך, או שאת תלכי לבד. ואם אפשר...
2: עכשיו, מה אני אעשה איתו? בן אדם הזה של הקבלה, כבודו, הוא נמצא שיגיד מה לעשות קצת?
1: הנה, יצחק.
2: כן, כן.
3: שלום, לילה טוב, שושנה.
2: לילה טוב, השם יברך אותך ובני ביתך. שמעת את השיחה שלי?
3: שמעתי בקשב רב. ואני אגיד לך מה תפס. אני אגיד לך מה תפס אותי. תראי.
2: כן.
3: מעבר לכל ה... זאת אומרת, אני שמעתי את כל הכאב שאת בעצם מציפה.
2: כאב רב.
3: עכשיו, אני רוצה לומר לך שני דברים, תראי.
2: בבקשה.
3: קודם כל, אין מצווה לסבול. כמו שאמרנו בתחילת התוכנית, לאדם יש אפשרות בחירה. לאדם תמיד יש אפשרות בחירה.
2: כן.
3: תמיד בין אפשרויות. במקרה כן. שאת מתארת כרגע, תראי,
2: כן.
3: יחסים בתוך משפחה,
2: כן.
3: בין אחים, זה דבר שכבר מורכב וכבר מתואר בספר בראשית. שם נכון. אנחנו רואים מיד לאחר מעשה הבריאה.
2: נכון.
3: הספר מיד מתפנה לטפל במשפחות האדמה. היה מצופה שיתחיל במצוות או התבטלות בפני כוחו של הבורא, וזה לא כך. מיד הוא מראה לנו גלריה של משפחות האדמה. אנחנו כן. רואים שם שיש שם מעשה קנאה, שנאה, תאווה, אפילו...
2: אבל אין על מה,
3: רגע,
2: אדוני,
3: שנייה,
2: אין על מה.
3: אני אסביר לך את זה.
2: סליחה.
3: אז כמו שאמרתי, יש שם הרבה מאוד כוחות פועלים, יש לנו את קין והבל, יעקב ועשיו, רחל ולאה, יוסף ואחיו.
2: כן, כן.
3: אנחנו רואים את זה. עכשיו, הועיל ואין חדש תחת השמש.
2: אמת.
3: אוקיי, אז מה שהיה הוא שיהיה. את מתארת מצב משפחתי מורכב מאוד.
2: מאוד גרוע.
3: מאוד מורכב. ומבלי כנס כרגע קרה לפרטים הדקים,
2: כן, כן, כן, כן, כן, כן.
3: את שאלת שאלה חשובה, מה את עושה? אז קודם כל, תראי, כמו שאמרתי, אין מצווה לסבול, ולא טוב להיות האדם לבדו. האדם חייב חברה. הוא חייב לדבר עם מישהו, הוא חייב שמישהו יחזיק לו את היד. אני חושב שאבי נתן לך פה מניסיון עשיר מאוד, אני גם סומך על דעתו בעניין הזה, יש לו הרבה מאוד ניסיון. אני יכול לומר לך שהוא נתן לך פה עצה ממש טובה, ממש טובה. את יכולה להכיר שם קהילה חדשה של אנשים. ולנסות לשנות משהו בחיים שלך, וזה יכול לצאת לטובה. לא לפחד לקפוץ למים. לא לפחד, שם נמצא כל הקסם. את לא כל כך מבוגרת. את לא כל כך מבוגרת.
2: אני לא אישה בריאה, זה הבעיה.
3: עד 120, אבל את עדיין יכולה לדאוג לשפר את איכות החיים שלך.
1: וגם במקומות האלה יש תמיד אחות ורופא צמודים למקום.
2: נכון,
1: זאת אומרת,
2: נכון.
1: הכל את מקבלת. את לא נכון. לבד. חס וחלילה מחר את לא מרגישה טוב. מה את עושה?
2: אני נפלתי באזעקה והייתי שעה וחצי על הרצפה.
1: נו, את מבינה?
2: לא יכולתי לפתוח את הדלת של מגן דוד.
3: זה הסבל שאני מדבר עליו.
1: את מבינה? זה אסור לך להיות במקום כזה. אסור לך להיות במקום כזה. את צריכה להיות במקום שאת יכולה שידאגו לך. יש שם גם אוכל, יש שם גם חברה, יש שם גם אירועים, יש שם גם חגים, יש שם המון דברים, ויש המון מקומות. אני לא יודע באיזה עיר את גרה, אבל יש
2: בחולון. יש, לא חסר.
1: לא חסר. לך לראות.
2: אבל השאלה העיקרית שלי מבחינת, מה ואיך הם מתנהגים איתי, זה ממש מחקו אותי, אני לא רוצה לתת לו שקל, אני לא רוצה,
1: יישאר
2: כסף, אפילו שצליחה, אפילו שאני אלך לבית אבות, יישאר כסף,
1: בסדר, אני לא רוצה. אז את תשני את הצוואה שלך, את צריכה ללכת לעורך דין ולעשות צוואה חדשה.
2: אז זה בסדר משהו, אני עושה לפי מה שציפרתי לכם.
1: אם זה, אם זה מה שאת מרגישה, זה בסדר גמור.
2: זה לא מרגישה, זה האמת.
1: לא, אם זה מה שאת מרגישה שאת רוצה לעשות.
2: לעשות, כן.
3: את שואלת,
2: כן,
3: את שואלת את השאלה מבחינה דתית, קבלית, אם כן, מותר לעשות את זה?
2: כן, כי אומרים מצווה לעשות צבא, ואני עשיתי. אני עשיתי לשלוש פעם שווה, אבל אני רואה שזאת שבחוץ לארץ היא מסכינה, היא אין לה גישה אליי. כן. הוא בסדר, אבל אני לא מכירה ילדים שלו, לא מכירה נכדים שלו, אז זה בכלל, הוא גם גר בחולון, תחנה אחד ממני, אני כמה בכיתי, אמרתי קשה לי, קשה לי, בחיים לפני, שבועיים לפני חיים, אני חולה.
1: ואמרת שהוא בחור דתי?
2: כן, הוא אין דתי, באשתו דתי.
1: כל הדתיות שלו לא שווה לכלום ביחס ככה.
2: אני יודעת, אני אמרתי לו, איזה יראת שמיים, תגיד לי, אתה יודע מה, אל תזמין אותי. תגיד לי מה הבעיה שאני, יש לו בן בישיבה שהוא ילד טוב, הוא בסדר. אני התקשרתי, שאלתי אותו, למה ככה? הוא אומר, אמא שלי אמרה שאנחנו לא לדבר איתך בכלל, כולנו. אז מה אני עושה? זה ילד שלא משקר. כן.
3: שושנה, אני רוצה לומר לך משהו, תראי, בואי.
2: בבקשה.
3: אני רוצה להרגיע אותך, תראי. קודם כל, דרך ארץ קדמה לתורה.
2: איפה?
3: לפני שאנחנו אנשים דתיים, אנחנו צריכים להיות כל בני אדם.
2: לי אין, אין דבר כזה, תגיד סליחה, אדוני, אני אומרת, תגיד לי מה עשיתי, אני אבקש סליחה ומחילה.
3: את לא צריכה לבקש סליחה יותר מדי.
2: אולי יהיה שלום, אולי יקבלו אותי, אני אצא מהבדידות האלה.
3: תראי,
2: אתה מבין?
3: אני מבין אותך בהחלט, אבל אנחנו רואים שזה לא בר שינוי. זה לא ניתן לשינוי, ואני חושב שככל שתנסי,
2: לא ניתן, לא
3: ככל
2: ניתן.
3: שתנסי לפייס אותם יותר, או לחזר להם לא יותר, כן. הם יבוזו לך יותר ויותר, וישפילו אותך יותר ויותר.
2: ואני מושפלת.
3: אז אני בגלל זה...
2: היום בערב אמרתי לו, הוא אמר, אני אבוא, יגיד לך חג שמח. אמרתי, עכשיו תגיד לי ותלך. שנה טובה, מה אתה בא להגיד לי חג שמח, ואני אשב עם ארבע קירות,
3: okay.
2: 16 שנה, אומר, זה מה יש לי להגיד לך.
3: לכן אני אומר, את צריכה לקחת אחריות על החיים שלך, ולא לצפות מאחרים שהם יהיו אחראים על מפלס מצב הרוח שלך, לגבי הרכוש שיש לך, אם זה נכסים, אם זה כסף.
2: נכסים, בטח, יש לי בית, יכולה, יש לי בית.
3: ברוך השם, את יכולה לעשות צוואה מחודשת, ולחלק עד אחרי 120 את כל מה שצברת למי שתרצי, למי שתבחרי לעשות את זה, כי תאוות ליבך אין שום בעיה עם זה, זה כסף שלך, הרווחת אותו ביושר ואת אחראית לחלק.
1: שושנה, יש לי בקשה אחת קטנה.
2: בבקשה,
1: אני רוצה לעזור לך.
2: בבקשה.
1: אני רוצה שהשבוע תלכי לראות בתי אבות באזור חולון, שזה לא רחוק מהבית שלך, ויש שם...
2: לא, לא, באמת לא רחוק מהבית, יש משען ממש כמעט חצי
1: תלכי, תלכי, תלכי
2: שלי.
1: לשם, תשאלי את האנשים, איך אתם מרגישים, איך החיים פה, מה קורה כאן, מה אכפת לך? ובשבת, במוצאי שבת הבא, אני לא יודע, אין לנו תוכנית, כי זה ראש שנה, אבל בעוד שבועיים.
2: אני יודעת.
1: בעוד שבועיים תהיה תוכנית, אני רוצה כן. לשמוע מה היה כשביקרת שם.
3: זה יכול להיות לך ניסיון נהדר, ואת תמצאי שם קסם גדול, את יכולה להכיר חברים חדשים, אנשים חדשים.
1: מה זה? את יכולה לחיות.
3: זה חיים, זה חיים ממש. זה חיים לכל דבר
2: מיני.
3: תחשבי שאת עוברת דירה, בסדר? את התייחסי לזה כ... תחשבי, את עוברת דירה למקום אחר.
2: מה זה נפשי? אני לא מוכנה, לא יודעת למה.
1: אז אני אומר לך עוד פעם, תקשיבי. לכי לראות שתי מקומות, לא רק זה שאמרת, חפשי עוד מקום, יש שם כמה מגדלי ים
2: התיכון. ראשון, אני רוצה אולי ללכת.
1: אז תלכי, בדיוק, תקחי מונית, תיסעי לשם, תגידי שלום, אני מתעניינת, אני רוצה לדעת מה לעשות, ואחרי זה תטפלי גם בנושא של הצבא, אבל קודם כל, תטפלי בעצמך.
2: צודק.
1: עזבי את הכל.
2: צודק.
1: בדיוק, את הגיע הזמן שתדאגי לעצמך. אז אני מחכה בעוד שבועיים שתספרי לי איך היה.
2: בסדר, אבל אני, החלטה שלי היא נבונה, השם אוהב את זה שאני רוצה את זה, השם אוהב את זה
3: השם אוהב את מה שאת אוהבת. מה שאת החליטי לעשות עם זה, זה מה שיהיה. ואל תיכנסי כרגע לנקיפות מצפון ותחושות אשמה.
1: בדיוק, כן, את לא חייבת כלום.
2: כן, אני מפחדת עוד שנייה, שברגע שאני... אני אמות, זה יהיה בעיה עם הקבר, ולא, הוא לא יבוא, ולא...
1: עזבי את זה. אז, בואי נגמור דבר אחד, שושנה, ואחרי זה נטפל גם בזה. תרגיל.
2: אני אפילו הלכתי לקלוט, לא מפקו לי, אבל אני אקלה את זה, שיש שקט בראש שלי, אז אני יוצא אותו מהצבא, אבל הם לא מוכרים, הם לא מוכרים. ומי שיעזור לי, שיבוא איתי, שאני הולך לצמות, שאני בשקט שיש לי את זה.
1: בסדר, ואני... אבל בואי, שושנה, א', קודם כל, אני לא רוצה שתפקי, אני רוצה שתפקי.
2: לא יכולה, אני לא יכולה, חד קשה לי.
1: אז אני אומר לך שאני אעזור לך. אז בעוד שבועיים תספרי לי מה היה, ואחרי זה נמשיך.
2: בסדר, תודה רבה לכם. השם יברך אתכם.
1: שיהיה לך שנה טובה.
2: שנה טובה גם לאדון, איך קוראים לו?
1: יצחק אהרון.
2: יצחק אהרון, השם יברך אותך.
3: שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.
2: תודה.
1: לילה טוב.
2: ביי, ביי.
1: כמה עצוב, כמה נורא.
3: בדידות זה דבר נורא.
1: זה נורא, זה מחלה הכי קשה.
3: אתה שתכן לזקנה, זה לאו דווקא, אתה יודע, של ההורה לילד, זה כולם. אנחנו צריכים תמיד, אתה יודע, יש אנשים, כמו שיתארה קודם, יש אנשים שהם שומרים תורה ומצוות, הם דתיים. אני לא מדבר כרגע על גופו של אדם, באופן כללי. אבל אתה יודע שיש אנשים שהם לא שומרים תורה ומצוות, אבל הם בהחלט עושים את רצונו של הבורא.
1: זה נכון.
3: אתה מבין?
1: ממש כך.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, שיחות לילה, ועכשיו אנחנו עם השיחה הבאה. לילה טוב לטלי.
2: אבי?
1: כן, טלי? הלו?
2: כן, שלום אבי.
1: שלום טלי, מה שלומך?
2: בסדר, מה שלומך?
1: אני בסדר גמור.
2: יופי, אני שמחה.
1: הרבה זמן לא שמעתי ממך.
2: נכון, נכון, נכון.
1: מה, ספרי לכולם קוד מי זו טלי.
2: מה?
1: ספרי לכולם מי היא טלי.
2: טלי, מי טלי? טלי עברה דירה.
1: או, מזל טוב.
2: קרקע,
1: מזל
2: ועוד טוב. ועוד מעט אני חוזרת הביתה שלי, הבית ברחוב הרואה, זה בית חדש, ואני אגור בקומה 5, ואני אצטרך לקנות את כל הרהיטים לבית, ו...
1: נהדר.
2: רגע, אני בדירת קרקע. כן,
1: אבי. נהדר. איך הצלחת לעבור?
2: האמת שנגמר החוזה. ולא רציתי לחדש, וגם הם לא רצו. אני בשום פנים ואופן לא רציתי לחדש. וגם הם לא. אז הסתדר ביחד.
1: נו, אז רגע.
2: זה הדדי, כן.
1: אז רגע, אז איך את חוזרת לשם? לא הבנתי.
2: מה?
1: אמרת שאת חוזרת לשם.
2: אני חוזרת לבית שלי, לבית שלי החדש.
1: אה, איזה יופי.
2: כן, זה מאוד יפה.
1: אז יהיה לך את כל מה שאת צריכה, ולא מה שהיה פעם שעברה, נכון? היו לך הרבה בעיות בדירה הקודם. טלי? אוי. היא עברה, כנראה. טוב, אז אלף אני שמח גם שיש בשורות טובות, ויש אנשים טובים, ויש מקרים שקורים. וטלי באמת, הייתה תקופה קשה כשדיברנו איתה, והשתדלנו לעזור.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, ואנחנו חוזרים לטלי שנעלמה לנו. טלי, מה קרה?
2: לא קרה שום דבר, אני פשוט לא נגעתי בטלפון וזה התנתק.
1: לא נורא.
2: בכל מקרה, בוא לא נבזבז את הזמן.
1: בדיוק.
2: רציתי להתייעץ איתך בנושא מאוד חשוב.
1: כן.
2: הייתי במקום לא טוב, ויצאתי ממנו. עכשיו, אני לא רוצה
1: לוותר... מה זה מקום? לבטר, רגע, אלף,
2: אני לא רוצה לוותר לאנשים
1: טלי,
2: האלה.
1: טלי, טלי, טלי,
2: מה? כן.
1: לאט לאט, קודם כל ברגוע, לא כן. לרוץ, לדבר לאט, ולהסביר לנו בדיוק, מה זה המקום שהיית בו?
2: הכתרים טיפה את הכל, כי אני סגרתי את הרמקול. אני מצמידה אותך לאוזן, אבל אני שומעת אותך חלש.
1: אוקיי, אז אני אשתדל להגביר. תאמרי לי, איפה המקום שהיית?
2: הייתי במקום לא טוב, אני לא אחזור על הנושא, כי חבל לבזבז את הזמן.
1: אוקיי.
2: הייתי במקום, הייתי כמו שקראת לו, בית לא ראוי למגורים, אוקיי?
1: נכון.
2: אתה זוכר?
1: כן.
2: אני לא רוצה לחזור על זה, לא רוצה לבזבז זמן. אני פשוט רוצה להתייעץ איתך. המקום לא היה טוב, לא היו בו תנאים טובים. הכל היה שם לא טוב. גרוע מאוד.
1: נכון.
2: הכריחו אותי לגור שם, לא רציתי. לחיצו אותי, עימידו אותי לקיר, שיחקו בי כמו בובה על חוטים. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, האם יש לי יש לי תמונות? אני צילמתי את המקום. יש לי תמונות, אני גם צילמתי את עצמי איך הייתי לפני שנכנסתי לשם לדירה הזאת. האם אני רוצה להתייעץ איתך, האם אני, יש לי גם פגישה עם עורכת דין, יותר נכון רכזת שנותנת ייעוץ בחינם. אני צריכה לבוא עם התמונות ולראות לה, והיא תדריך אותי מה לעשות. אם היא תגיד שיש לי סיבה טובה לתבוע אותם.
1: מי זה אותם?
2: את בעלי הדירה שם, איפה שהייתי גרה בבן גוריון. אני לא אגיד את המספר.
1: כן, בסדר.
2: אפשר להגיד את המספר?
1: לא, לא צריך.
2: לא, לא, אין צורך. טוב, הייתי גרה בבן גוריון, רחוב בן גוריון. ואני רוצה לתבוע אותם על מה שהם עשו לי. הם עשו לי נזק. הם גרמו לי חבלה. הם גרמו לי לא להיות כמו שאני הייתי לפני שנכנסתי למקום הזה, לדירה הזאת. אני קוראת למקום הזה פח זבל, אבל...
1: אז למה נשארת בו?
2: הייתי חייבת, לא היה לי איפה להיות.
1: ואיך עכשיו, איך עכשיו יש לך?
2: הקבלן הרס לי את הבית.
1: ואיך עכשיו יש לך איפה להיות?
2: מה?
1: איך עכשיו יש לך איפה להיות?
2: אוקיי, כי הקבלן, הוא התמאמה עם הבית החדש, ברועה. אני יכולה להגיד את המספר שלי?
1: לא, לא צריך, לא צריך, לא צריך.
2: טוב, ברועה, ברחוב הרועה, הוא התמאמה שנה בגלל המלחמה, לא יודע, אפילו שנתיים הוא התמאמה, והשכנים התחילו להלחיץ אותו שיתחיל לבנות. אז הוא עכשיו עוד מעט גומר, לא נשאר עוד הרבה זמן, נשאר עוד... חצי שנה והבית יהיה מוכן. אז אני, לא היה לי איפה לגור, אני גרתי בבן גוריון, לא היה לי איפה לגור, מחוסר ברירה נשארתי שם, לא יכולתי לחזור לבית שהוא נהרס ברחוב הרועי, אתה מבין? ושם אני מאוד מאוד סבלתי, לא היו תנאים, לא היה דוד שמש, לא היו מים חמים, לא היה מים במטבח, לא היה מים בשירותים, לא יכולתי להתקלח, לא יכולתי לעשות כביסה, לא יכולתי לשטוף כוס, לא יכולתי לעשות כלים, לא יכולתי... כלום, כלום, כלום.
1: והיה לך חוזה איתו?
2: לא היה.
1: היה לך חוזה?
2: רק קירות ורעש בחוץ.
1: היה לך חוזה,
2: כן.
1: היה לך חוזה איתו?
2: אם היה לי חוזה?
1: כן.
2: עם בעלי, אני יכולה לקרוא למקום פח זבל, אני כל כך שונאת את המקום.
1: כן. נו, היה לך חוזה?
2: החוזה של הפח הזבל לא היה אצלי. היה אצל מישהי אחרת שהכריחה אותי לחתום. האמת שאני לא רציתי והכריחה אותי. היא פשוט... היא דחקה אותי, אומרים, היא דחפה אותי לקיר, והיא דוחפת לי את החוזה, ואני דוחפת לה, ואתה מכיר את הסיפור הזה, אני לא רוצה לחזור על זה.
1: טלי, מה שאני מציע לך, תקשיבי לי, אני לא עורך דין, ואני לא יכול לבחון את הדברים שיש לך בידיים. אני רוצה שתדברי איתי אחרי שתהי בפגישה עם העורך דין, ואז נשמע יותר מה היא אמרה, על מה שיש לך, על מה שאת מציגה בפניה. והיא תבקש לראות גם את החוזה איתו. יש לך, את צריכה להשיג את העותק של זה.
2: לא, אין לי את החוזה.
1: את צריכה להשיג אותו, כי אחרת אין לך מה לעשות כלום.
2: אוקיי. האמת שגם אין, אני לא יודעת איפה הם גרים.
1: מי?
2: בעלי הפח הזבל.
1: לא, אבל עזבי, איפה החוזה עם, עם הפח זבל?
2: יש לי תמונה של החוזה, יש לי תמונה.
1: שרואים בו את החוזה?
2: כן, רואים.
1: אז בסדר, תראי את זה לעורך הדין, ואחרי שתהיה אצל עורך הדין, תדברי איתי.
2: אוקיי, בסדר, אבל גם אין לי את ה... אני לא יודעת איפה הם גרים, זה גם בעיה. יש לי רק שם של משפחה בטלפון. אז, האם אז, העורך דין תגיד, יכול כן, ללכת כן. למשרד הפנים? רגע, שנייה. האם העורך דין יכול ללכת למשרד הפנים ולהוציא מהמשטרה להוציא צו וללכת למשרד הפנים עם השם של משפחה והטלפון והם ייתנו לו את הכתובת?
1: יכול להיות שכן. תתייעצי, אני אומר לך שוב, תתייעצי עם עורכת הדין ותדברי איתי אחרי זה, אז נהיה יותר
2: בסדר,
1: חכמים.
2: בסדר, אני אנסה להתקשר אליך ולעלות לשידור. עכשיו אני יודעת את השעות, מתי זה מתחיל, מתי זה מסתיים, ואתם שיניתם את השעות.
1: נכון.
2: אני אנסה שיהיה לי מצב רוח, כן, אני אתקן אותך.
1: תודה. שיהיה לך שנה טובה, טלי.
2: גם לך, גם לך, ושיהיה גם לך צום קל עם הצצם, ולכולם.
1: אמן. לילה טוב.
2: לילה טוב.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, שיחות לילה, אנחנו קרובים לסיום התוכנית, אז קודם כל יצחק אהרון, שהוא יועץ לפי חומת הקבלה. אם תרצו לדבר איתו בלי שאני אפריע באמצע, תוכלו להתקשר ל-03-922-0784, אני חוזר, 03-922-0784, באיזה שעות אפשר להתקשר?
2: כל ימי השבוע, משעות הבוקר עד שעות הערב, קבלת קהל מתקיימת בפתח תקווה, יש אפשרות כמובן לקבלת קהל פרונטלית, זה ייעוץ אישי, אחד על אחד איתי, ויש אפשרות גם לייעוץ טלפוני למי שיוכל להגיע מכל סיבה, שאם זה מרחק או מוגבלות מסוימת, יש גם אפשרות כזאת, קבלת קהלים מתקיימת בימים ראשון עד חמישי, משעות הבוקר כמובן בתיאום מראש.
1: נהדר, אז מה אנחנו יודעים היום עצות, נגמרת התוכנית, אנחנו צריכים לסיים אותה לפני שנסיים אותה, תן לנו כמה טיפים לזוגיות טובה לקראת השנה החדשה.
2: זוגיות בכלל זה טיפ לא דווקא לשנה החדשה, זה צריך להבין שזוגיות בין גבר לאישה זה אהבה שבאה מבחירה. אין אף אהבה בעולם שדומה לאהבה זוגית. כל אהבה אחרת זה אהבה שהיא נכפתה עלינו הלכה למעשה. אהבת ההורים, נכון? עוד לא שאלנו אם אנחנו רוצים להיוולד להם. אהבת אחים, נכון? אבל אהבה זוגית יש בה ערך אחר, זה אהבה שבאה מתוך בחירה, מה שהלב בוחר. יש שיר כזה. והרבה מאוד פעמים שאנחנו נכנסים לזוגיות כזאת, אנחנו, זה זוגיות קצת טריקית, כי היא ניתן לתרגם אותה קצת למונחים של תועלת אישית. תועלת אישית, מה אני מרוויח מזה? זאת אומרת, האם הכניסה של הזוגיות תיקח אותי למקום יותר טוב ממה שאני נמצא בו היום? וכשזוג לא רואה עין בעין את המותרות המשותפות, פה מתחילה מחלוקת. אז קודם כל אני רוצה לומר, למי שכרגע נמצא באיזושהי צומת דרכים, או באיזשהו משבר זוגי. תשאלו עצמך את השאלה בכנות, האם אני עושה כל מה שאני צריך לעשות, ליציבותו של הקשר הזוגי לאורך שנים?
1: והאם אני עושה מה שבן הזוג רוצה שאני אעשה בשבילו, ולא מה שאני חושב שאני רוצה לעשות.
2: זה בדיוק בשביל. העניין של בין לספק לבין לרצות.
1: בדיוק.
2: לספק אישה זה לעשות מה שהיא מבקשת. בסדר? תלך, תקנה, תוריד, תעשה, תרים. בסדר? דברים של היום יום. לרצות אישה זה לעשות מה שהיא אוהבת. בלי כמובן לבקש ממנה.
1: אותו דבר גם לגבר.
2: אותו דבר גם לגבר. זה עובד לשני הצדדים גם ככה. אבל כדי שזוגיות אמיתית תרחש בין גבר לאישה, שני תנאים צריכים להתקיים.

0: מדבר כרגע במינונים, בסדר, mm-hmm. שאת צריך כבוד ואהבה כמו גבר בדיוק, אין ספק. אבל הרעיון המרכזי אומר דבר כזה, לנסות לעשות כל מה שאפשר, מבלי לחשוב על תועלת אישית שלי בקשר הזוגי. זאת אומרת, לעשות למען הזוג שלך, מבלי לחשוב כמה אני מקבל מזה. והפוך, כאשר שני התנאים האלה מתקיימים, אנחנו נבין שבסוף, השלם עושה, עולה על סך כל חלקיו, וזוגיות בריאה, זה לאו דווקא המלצה, זה מתכון לחיים בריאים, שלמים, מאוזנים ומאושרים. כי כמו שראינו קודם, לא טוב להיות האדם לבדו.
1: ממש. הסיפורים ששמענו היום באמת מעלים את המחשבות. וזה בדיוק מה שאני אומר תמיד, שאני מסיים תוכנית, ואנחנו לקראת סיום התוכנית. אז קודם כל, תודה לצוות שאיתי, לשני רומנו, לליאל סרי, ליואב חנני, לאורח שלי, ליצחק אהרון. וגם לכם, שהייתם איתנו. אנחנו נהיה איתכם כאן במוצאי שבת בעוד שבועיים, מהשעה 11 ועד השעה 1. שנה טובה שתהיה לכולנו, למדינה שלנו, לאנשים שסביבנו, לכל מה שקורה, שנלמד ונבין שאין לנו ארץ אחרת, אין לנו מקום אחר. זו המדינה שלנו, זה הבית שלנו. ואם אנחנו נלחם אחד בשני, אנחנו נפסיד. אז כמו תמיד, אותה בקשה קטנה שלי, הסתכלו סביב, יש שם מישהו שזקוק גם לכם, שזקוק לחיבוק, שזקוק לעזרה, שזקוק לנתינה. זכרו תמיד, הנתינה היא בשביל מי שנותן, ולא בשביל מי שמקבל. והבקשה הנוספת שלי, מאז מה שעברתי, זה לבדוק את עצמכם, לבדוק בדיקות רפואיות, במיוחד מעל גיל 40, לפחות אחת לשנה, כמו שאנחנו דואגים לרכב שלנו, לעשות טסט פעם בשנה, תזכרו תמיד שלגוף שלנו אין חלקי חילוף. ואם כואב, זה יכול להיות מאוחר מדי. אז ממני אליכם, שנה טובה, שנה מוצלחת.
0: שנה טובה.
1: גם לכם, גם לצוות שאיתי, גם לשני, גם לליאל וגם ליואב וגם ליואב, וגם ליצחק. אני מקווה שהשנה תהיה שנה טובה לכולנו ולמדינה הזאת שלנו, שכל הזמן אנחנו חיים על חרב, ושהחיילים שלנו יחזרו בשלום, ועם המון אהבה וחיבוק למשפחות של הפצועים ושל הנופלים. ליבנו איתם, תמיד היה ותמיד יהיה. זכרו תמיד, כאן כל מוצאי שבת יש לכם חבר.

אתם מאזינים לשידור חוזר של פרופסור רפי קרסו ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. פרופסור

0: אתם מאזינים ללקט שיחות נבחרות מתוכניתו של פרופסור רפי קרסו ב-103 FM ורדיו צפון 104.5 FM. האזנה נעימה.
1: שלום. שלום. שלום וברכה. שלום. אם יש לי הכבוד.
2: אני רוצה לשאול לגבי הבן שלי, הוא סטודנט, יש לו בעיות קשב וריכוז.
1: כן.
2: שאלינו עליהם רק בתקופה האחרונה, כשהוא היה בבית ספר וזה, זה כזה פחות או יותר היה בסדר.
1: רגע אחד, מה הוא לומד?
2: הוא לומד פסיכולוגיה.
1: פסיכולוגיה. ותגידי לי, איך הוא עבר את המבחן, את הפסיכומטרי?
2: פסיכומטרי, הוא רצה ללמוד באוניברסיטה, אז הוא לא הוציא ציון של האוניברסיטה, הוא נורא נורא נלחץ, היה מאוד לחוץ.
1: אבל כדי להתקבל לפסיכולוגיה, הוא צריך לעבור במבחנים
2: פסיכומטרי. כן, אבל הוא לומד במכללה.
1: אוקיי.
2: אז שם הוא עשה מכינה, ועם הפסיכומטרי שלו והבגרויות שלו,
1: ואיך הציונים בבגרויות, סך הכל?
2: בסדר גמור.
1: בסדר גמור. כלומר, הוא הגיע עד בגרות, עד בחינות בגרות, עם הפרעות קשב וריכוז, מבלי שהוא ידע עליהם.
2: כן.
1: אוקיי. עכשיו, מה השאלה?
2: עכשיו הוא לוקח הטנט, והטנט הזה עושה לו ממש בעיות. אחרי שהוא מפסיק את זה, הוא לוקח את זה ככה לפני מבחנים וזה, כשהוא מפסיק את זה, הוא מרגיש ממש ניתוק. ניתוק ומצב רוח לא טוב, וזה לוקח לו שבוע ויותר עד שזה עובר לו.
1: תראי, אטנט זה סם. אטנט זה סם, זה ספיד. זה אמפטמין.
2: כן.
1: וכשלוקחים אמפטמין ומפסיקים, נכנסים לדאון, נכנסים לדיכאון, נכנסים למצב רוח, זה חלק מהעניין.
2: אז מה עושים?
1: עכשיו, יכול מאוד להיות שאין לה ממש הפרעת קשב וריכוז. כי אנחנו יודעים שדווקא אנשים עם הפרעת קשב וריכוז, התרופות שאנחנו נותנים להם, יש להם פחות תופעות לוואי. אולי אני אגיד את זה בצורה אחרת. כל מי שיקח עכשיו, בלי יוצא מן הכלל, ללא קשר, אם יש לו הפרעות קשב וריכוז, או אם אין לו הפרעות קשב וריכוז, כל מי שיקח ריטלין, או אטנט, או ביביאנס, לא משנה את כל התרופות שקיימות, הוא ירגיש יותר טוב, הוא ירגיש יותר ערני, הוא ירגיש יותר בטוח בעצמו. עכשיו...
2: כן, אבל צריך לקחת את זה כל הזמן.
1: אז לא, אז אני הייתי... השאלה היא, עשו לו מבחנים וקבעו שיש לו הפרעת קשב וריכוז?
2: כן,
1: ויש לו הפרעה חד משמעית, או חושבים שיש לו...
2: לא, חד משמעית.
1: חד משמעית. אז אולי צריכים להחליף את האטנט, ולחזור לבקש לחזור לריטלין הישן והטוב, ולהתחיל אותו בכמות מאוד מאוד קטנה. כמה אטנט הוא לוקח? כמה מיליגרם?
2: הוא לוקח 20.
1: שירד ל-10. שינסה. אני מציע להרבה מאוד אנשים... וזה עוזר להם. כלומר, אני מטפל בהפרעות קשב וריכוז במבוגרים בלבד, לא בילדים.
2: כן.
1: עכשיו, אני נותן להם לפעמים, בואי נגיד, לאורחי דין, או בעיקר לאורחי דין או לשופטים, לפני איזה משפט קשה, שהם צריכים אורחי דין שעוסקים בליטיגציה וצריכים לחקור מישהו, וצריכים להתכונן למשפט לילה קודם, ולבוא למשפט ולהיות מפוקסים. ויש להם הפרעות קשב וריכוז, אני נותן להם כמות קטנה, ממש בבוקר לפני, או בערב שהם הולכים להתכונן לחקירה. ומניסיוני, כמויות קטנות לאנשים מבוגרים, לפעמים עושים את העבודה. זה הכל עניין של ניסוי, כי כל אחד מגיב בצורה אחרת. אם הוא לוקח הטנט והוא מרגיש מצוין, ואחר כך שהוא מפסיק, הוא יורד, אז או שהוא צריך לקחת באופן קבוע, מה שאני לא כל כך אוהב, או אצל מבוגרים, או ש... כי סך הכל הבחור הצליח לעשות בחינות בגרות גם בלי אטנט. נכון?
2: כן.
1: כן.
2: אני אגיד לך מה, אבל יש לו בעיה שלפני מבחנים הוא מאוד מאוד מאוד נלחץ.
1: אוקיי, אז זה בעיה של לחץ, אז אולי הוא צריך משהו להרגעה, ולא משהו, כי מה קורה? אטנט מלחיץ עוד יותר. אטנט מגרה את מערכת העצבים. אז אם הוא נלחץ לפני מבחנים, אם אטנט הוא נלחץ עוד יותר. אז יכול מאוד להיות שצריכים לעדן את זה עם תרופה אחרת, עם תרופת הרגעה. וישנן תרופות הרגעה של, שמורידות חרדה שהן לא מעייפות.
2: כמו מה?
1: כמו מה? לפעמים אנחנו משלבים את התרופות האלה עם כמות מאוד קטנה של ריספרידל, למשל. אני סתם נותן לך דוגמאות, כי הרופא שמטפל בו יודע איך לאזן אותו. עכשיו, תגריס פרדל זו תרופה שבכמויות מאוד מאוד גדולות נותנים אותם בבעיות נפשיות, אבל בכמויות מאוד מאוד קטנות נותנים אותם גם לילדים עם הפרעות קשב, גם למבוגרים בכמויות קטנות, כי הן מרגיעות חרדה. או תרופות מהמשפחה של תרופות שנקראות חוסמי בטא, כמו דרלין למשל, או פרולול בכמויות קטנות. שהן מרגיעות את מערכת העצבים, אבל לא מרגיעות את הנפש. כלומר, הן לא מעייפות, והן לא משנות את הרפלקסים.
2: אלה תרופות... זה כדורים שלא לוקחים באופן קבוע, רק לפי מבחנים?
1: כן, לא, אפשר לקחת את הכדורים האלה, אם לוקחים את זה בכמות תנה, אז לא לוקחים באופן קבוע.
2: אוקיי.
1: בסדר, אבל צריכים לדבר עם הרופא שרשם לו את האתם.
2: ואתה אומר שאתה לא ממליץ
1: לתחת את
2: זה באופן קבוע, נכון?
1: תראי, באופן קבוע, אז א', מתרגלים לזה. השאלה, אם הוא מסתדר בכל השבוע ולוקח את זה רק לפני בחינות.
2: כן.
1: כן, אז שינסה לקחת 10 מיליגרם. או שינסה לקחת ריטלין של 10 מיליגרם. ואז זה משפיע לתקופה יותר קצרה. בערב יש לו תאבון, הוא יכול לישון יותר טוב בלילה, כי זה מפריע לו גם לישון בלילה וגם לאכול, נכון?
2: כן.
1: כן.
2: ואין תרופה שיותר חדישה
1: מהטנט? יש, תראי, התרופה יותר חדישה או יותר ישנה, זה לא העניין של חדש או ישן.
2: לא, לגבי תופעות לב.
1: לא, זה עניין שצריכים להתאים את התרופה לאדם, וגם חלק מהעניין זה ניסוי וטעייה. כלומר, לא תמיד אני יודע, זה לא שאם מישהו גבוה ובלונדיני מגיע לו הטנט, ואם הוא נמוך ושחור, ושערו שחור, הוא צריך לקבל ריטלין, או מישהו אחר צריך לקבל ויביאנס, או מישהו אחר צריך לקבל תרופה אחרת. יש לנו מבחר תרופות שאנחנו יכולים להתאים לכל אחד, וגם מבחר כמויות, מינונים. כן?
2: כן.
1: אוקיי?
2: טוב, תודה רבה.
1: כל טוב לך. כל טוב,
2: ביי.
1: כן, ומי איתנו על הקו?
3: שלום פרופסור קרסו.
1: שלום וברכה.
3: כרגיל כמו כולם, אני מקשיבה לך כל השנים. ואם
1: תודה.
3: אני לא מספיקה עכשיו, אני מחפש אותך במוצאי שבת לפנות בוקר, שמוע את השידור בחזרה.
1: תודה רבה.
3: ולשאלה, אני בת 84.
1: ומה שמך?
3: שמי רבקה. כן. דיברתי איתך כמה פעמים.
1: כן.
3: ועשיתי בדיקות דם, ורופא שלי אמר לי שחסר לי מלחים. כל הבדיקות בסדר, רק חסר לי מלחים.
1: כן.
3: אני רוצה לדעת מה יכול לי לעשות לי שחסר לי מלחים, ואם אני צריכה לקחת מלחים.
1: אז קודם כל, אם חסר לך מלחים, צריך לראות מה הסיבה. הסיבה יכולה להיות כדורים. ישנן תרופות שגורמות לאיבוד מלחים. אז זה יכול מאוד להיות שחלק מהכדורים שאת לוקחת, גורמים לך לאבד מלחים. אז רופא המשפחה... רק שנייה. רופא המשפחה צריך לעבור על הכדורים שאת מקבלת. את מקבלת כדורים ללחץ דם?
3: אחד קטן, פעם ביום. עכשיו, לא מזמן, לפני חודשיים, שלושה.
1: ואת לוקחת כדורים, ואת מקבלת כדורים שמשתנים?
3: אני לוקחת סידן.
1: לא, לא, כדורים משתנים, את לוקחת?
3: לא, לא, ואני לוקחת את הכדור של ה-D3 או B3 לברכיים.
1: זה בסדר, וכמה, איזה כדור
3: ללחץ? זה מה שאני לוקחת.
1: איזה כדור ללחץ דם את לוקחת?
3: אני לא זוכר את השם שלו, קטן כמו אורז. קטן.
1: זה לא אומר לי שום דבר, אני מכיר הרבה כדורים קטנים כמו אורז. אז זה צריכים לשאול את הרופא אם הכדור הזה לא גורם לירידת מלחים, זה דבר אחד. דבר שני, זאת שתייה מרובה. ישנם אנשים ששותים יותר מדי.
3: להפך, לא שותה.
1: אז יש אנשים ששותים פחות מדי, כי בדרך כלל בגיל 70 פלוס או 80 פלוס, רפלקס עצמה יורד ואנשים פחות צמאים ופחות שותים.
3: נכון.
1: אבל לפעמים ששותים יותר מדי, זה מדלל את המלחים. אבל אלה הן הסיבות העיקריות.
3: אוקיי,
1: וזה דבר שצריך לברר מדוע, אז צריך לראות כמה את שותה, לרשום בדיוק כמה את שותה, לכמה ביום, כולל מרק, כולל מעדנים.
3: קפה, תה.
1: קפה, תה, לרשום כל הדברים האלה, כמה קפה, כמה תה, כמה כוסות מים, כמה מרק, כמה יוגורט או גיל, או כל המעדנים האלה. כמה פירות, אם את אוכלת אבטיח, אוכלת פירות אחרים שיש בהם נוזלים. לראות מה כמות הנוזלים זה מצד אחד, ומצד שני, לראות כמה שתן את נותנת. ואם השתן הוא בצבע בהיר או בצבע כהה, ולפי זה אפשר לדעת אם הבעיה היא בעיה של שתיית יתר. אבל אלה בדרך כלל הסיבות. הסיבות העיקריות אחרי גיל 80 לירידת מלחים, וירידת מלחים גורמת למצב בלבולי ולחולשה ולתחושות לא טובות ולהרבה מאוד דברים.
3: באמת? בלי כן, בלבול? כן.
1: יכולה לגרום לבלבול.
3: ולמה, לחולשה אתה אומר?
1: לחולשה, לבלבול, תלוי עד כמה המלחים ירדו. זה הכל עניין של כמות, כמה הם נמוכים. ובדרך כלל מדובר בנטרן. ובדרך כלל זה מכדורים, יש כדורים ללחץ דם, שיש בהם גם חומרים משתנים, יש גם, אז זהו.
3: זה לא מסוכן כאילו.
1: זה יכול להיות מסוכן אם את מאבדת את ההכרה, אבל זה צריך להיות בירידה קיצונית של מלחים. או זה יכול להיות מסוכן.
3: זה יכול לגרום לסחרחורת?
1: זה יכול לגרום לסחרחורת. אבל סחרחורת בגיל 84 יש מספיק סיבות אחרות.
3: נכון, גם שיהיו. נכון.
1: כן.
3: תדע לך פרופסור, למדתי המון ממך בחיי.
1: אני שמח.
3: אני מודה לך מאוד, הרבה
1: כל
3: בריאות.
1: כל טוב, הרבה בריאות. תבורך. הרבה תבורך. בריאות. תודה רבה. הלו.
4: שלום.
1: וברכה.
4: פרופסור קרסו.
1: שלום וברכה.
4: אני דיברתי איתך כמה פעמים ואני מקשיבה
1: תוכנית, כן.
4: לשידור כל שבוע. לא מפספסת.
1: כן.
4: אני רוצה לשאול אותך, אני השתעלתי כמעט 3 שבועות, אבל שיעור לא פשוט שאף פעם לא היה לי.
1: כן.
4: כל שיעור זה הרבה לך, וזה כאילו הרגשתי שזה יכול להיגמר בחנק.
1: כן, אני מבין בדיוק מה שאת אומרת, כי בתקופה האחרונה היינו עדים להרבה אנשים שסבלו מברונכיטיס, מדלקת צימפונות, עם לך, עם שיעול קשה, שנמשכו אפילו יותר מ3 שבועות. אני אפילו מכיר כמה מקרים שנמשכו כמעט 3 חודשים. כן.
4: זה בלתי אפשרי.
1: נכון.
4: הייתי מרגישה ממש כל שיעול.
1: שאת הולכת להיחנק.
4: כן, אבל ממש, כאילו אני טובעת.
1: כן.
4: והתחננתי והגעתי לבית חולים.
1: כן.
4: ובבית חולים אמרו, אני יכולה לקרוא לך את ההבחנה?
1: בואי תקריא את ההבחנה. בדרך כלל מה שמציעים זה חומרים אקספקטורנטים, חומרים מקייחים. ותרגילים, אפשר גם לעשות פיזיותרפיה נשימתית קצת כדי לנקז עם זה, או אם את קדושה. בואי תגידי לי מה רצית.
4: אני, יש לי בעיה עם אנגלית, יש לי דיסלקציה, אני אעיית לך את האותיות,
1: okay.
4: בסדר? COUGH.
1: קוף, קוף זה שאול, כן.
4: ואמרו לי גם שיש לי גם מצבים שהאוכל עולה לי
1: גרגורגיטציה, כן.
4: אז יש מצב שזה מתקשר לשיעול?
1: המצב שמתקשר לשיעול זה ברגע שאנשים משתעלים יותר מדי, השיעול מעלה את הלחץ התוך בטני. עלייה של הלחץ התוך בטני יכולה לעלות אוכל מהקיבה למעלה, כשישנה אי ספיקה של השסתום שבין הקיבה לוושת, שקיים אצל הרבה מאוד אנשים אחרי גיל מסוים.
4: זה נקרא ריפלוקס, נכון?
1: כן, זה נקרא ריפלוקס גסטרואזופגיאלי. ריפלוקס קיבתי ושתי. וזה יכול לגרום,
4: איך מטפלים בזה, פרופסור? מה עושים?
1: תראי, קודם כל, אוכלים ארוחות קטנות לעתים קרובות. ב' לא עושים טוב את האוכל ולא שואבים אותו. יש לנו נטייה לתת ביס 2 ולבנוע.
4: אני לא, כי יש לי בעיה עם השיניים והכל מרוסק.
1: אוקיי. אז אוכלים ארוחות קטנות לעתים קרובות.
4: כן.
1: ואחרי האוכל לא נשכבים על המיטה, אלא יושבים, או עומדים.
4: אני הולכת. אני עושה הליכה.
1: כן. לפעמים יש צורך להוסיף כדורים כמו פרמין או כמו מוטיליום, שמגרים טיפה את, את ההתרוקנות של הקיבה לכיוון המאיים.
4: כן.
1: הליכה זה באמת דבר מצוין.
4: כן.
1: ולקחת בחשבון שאם את משתעלת, אז הלחץ בבטן עולה.
4: כן, כן.
1: והאוכל, במקום לרדת למטה, עולה למעלה.
4: נכון.
1: כן.
4: אבל זה התחיל לי, הריפלוקס הזה לפני השיעור.
1: הריפלוקס לא קשור, הריפלוקס יש לך אותו הרבה שנים. ריפלוקס זה מצב כן. שהוא אופייני מאוד לאנשים אחרי גיל מסוים.
4: אני לא אמרתי לך שאני בת 74.
1: כן, לא צריכה להגיד לי, זה ברור לי, כי ריפלוקס זה דבר מאוד מאוד אופייני. אופייני לגיל אצל הרבה מאוד אנשים, השסתום שבין הקיבה לוושת נחלש, ויש להרבה מאוד אנשים צרבות לפעמים, ולפעמים יש להם עלייה ומשתעלים ועולים להם טיפה נוזלים. רצוי גם לא לאכול ולשתות ביחד, אלא לנסות לאכול ולחכות קצת ואז לשתות, או לשתות קודם, לחכות איזה 5 דקות, 10 דקות, ואז לאכול, כדי, ולא לשתות סודה. כי סודה...
4: לא, אני...
1: אוקיי.
4: אני
1: לא מכיר אותך, לכן את משתדלת, אבל לא צריכים להשתדל, צריך לעשות.
4: אני לא נוגעת בסודה, אין לי סודה.
1: אוקיי.
4: אני לא בקטע של סודה.
1: אוקיי.
4: עכשיו, אין דרך למנוע את זה, נכון? את השיעול הזה.
1: את השיעול, השיעול חולף לבד, לוקח זמן, אבל הוא חולף לבד, זה בדרך כלל מחלה או ויראלית או חיידקית, תלוי מה. אם זה חיידקית נותנים אנטיביוטיקה, אם זה ויראלית, לפעמים לוקחים תרבית מעליך ובודקים אותה ורואים אם היא חיידקית או לא. ואני אומר לך, אני נתקלתי בכמה מקרים בתקופה האחרונה של התקפי שיעול ושל ברונכיטיס, של דלקת של הסימפונות, שנמשכה יותר משבועיים שלושה אפילו. עם שיעול קשה ושיעול תורדני.
4: כן,
1: ושיעול פרודוקטיבי, כלומר, נוזלי, כן. בעיקר בבוקר את משתעלת כמה שעולים ומוציאה בוכתות.
4: לא יצא לי כלום.
1: אז לא נתנו לך שום חומר ממיס לך?
4: לא.
1: אוקיי.
4: לא. עשו לי בקופת חולים אנילציה וזהו.
1: אוקיי.
4: פעמיים.
1: לא, בסדר גמור. לא נתנו לך אנילציה לעשות בבית?
4: נתנו לי. אתה ממליץ, זה בעצם התרופה, האנילציה?
1: כי התרופה הזאת היא גם ממיסה, נותנים אותה עם קצת מי מלח, ונותנים אותה עם עוד חומרים מרחיבי סימפונות, אז זה לפעמים גורם לכך שזה מקייח טוב.
4: אז אני השתמשתי במי מלח, כי כאב לי בלסת. אז סתם, אז גרגרתי מי מלח.
1: לא, לגרגר זה לא בדיוק עוזר, כי באינלציה את נושמת את זה. ואז זה נכנס יותר עמוק לסימפונות, ויותר ממיס יותר את הלכה. כשאת מגרגרת, אז טיפה חודר בדרך כלל הכל נשאר בפה, את יורקת, וטיפה מה שנשאר בלוע, ואת בולעת, זה כמות מאוד קטנה, ואת בולעת את זה לדרכי העיכול, ולא לדרכי הנשימה.
4: אני לא יודעת איזה חומרים היא נתנה לי, אבל נתנו לי הרבה חומרים.
1: נותנים בדרך כלל חומרים, כמו חומרים שמרחיבי סימפנות, חומרים שממיסים לך, וביחד עם נוזלים, ויושבת 10 דקות, 12 דקות, ו... עם הזכוכית בפה ונשמת את זה.
4: אז פרופסור, אין משהו שמגרה את זה לחזור? אני לא יכולה למנוע את זה?
1: למנוע את זה? זה לגור על האלפים בשוויצריה למעלה, באוויר יבש, לא להתקרב לאנשים שלא תדבקי בשום דבר, לגדל כבשים.
4: אני גרה בצפון, אז ובערב היה קר. ואני יצאתי ונשמתי, ויכול להיות שזה עזר?
1: יכול, תראי, אני אמרתי על שוויץ בצחוק יותר, אבל יכול להיות שזה עזר, מה שלא יהיה, זה מחלה דלקתית, או ויראלית או חיידקית, שחולפת, כנראה זה היה ויראלית, כי לא נתנו לך אנטיביוטיקה, קיבל טיפול נכון באינלציות, יש גם טיפול שנותנים לפעמים, בחומרים סולבנטים שממיסי לך, וזהו, העיקר שאת אחרי.
4: כן, אני אחרי. פרופסור, אני יכולה עוד שאלה קטנה?
1: כן, בבקשה.
4: מצאו לי במיון שיש לי בקע.
1: כן.
4: מה עושים עם זה?
1: שום דבר, מפריע לך מאוד או שרק מצאו לך במקרה?
4: יש מצב שלפעמים יש לי עצירות של שתן.
1: לא, זה לא קשור.
4: זה לא השלכה של זה?
1: בקע בדרך כלל לא קשור לעצירה של שתן. בקע מפסעתי, במפסעה?
4: כן, כן. כשהשתעלתי זה כאב לי.
1: כן, כשמשתעלים זה בולט ויוצא ומתנפח ורגיש יותר, ולפעמים זה רגיש יותר בישיבה או במאמץ. כן, זה לא קשור לעצירת שתן.
4: בסדר, בסדר. תודה רבה.
1: כל טוב, הרבה בריאות.
4: תודה, תודה לך.
1: כל טוב. כן, שלום.
5: שלום, מדבר אמנון.
1: שלום אמנון. צהריים טובים. בן כמה אתה, אמנון?
5: אני בן 68.
1: כן, מה השאלה?
5: אני לוקח רטלין לפעמים במינונים שונים, כאשר יש לי יום עמוס לוקח 40, וביום קל רק 20, כן? ואני כן. במעקב. לפי המלצה של רופא, הוא הציע לי בגלל איזושהי תקופה קשה לקחת מירו.
1: כן.
5: האם יש סתירה בין הכדורים? האם יכול איזושהי השפעה של סותרת?
1: סתירה פרמקולוגית, תראה, קודם כל, את כל הסתירות הפרמקולוגיות אני לא יודע. כלומר, ישנם מחשבים בבתי מרקחת, ובעיקר בבתי מרקחת, או אצל הרוקחים הקליניים שעושים את כל האינטראקציות. על פניו, על פניו, כפי שאני רואה באופן גס, אין ניגוד בין ריטלין לבין מירו. אבל מירו מעייף ומרדים. ריטלין מעורר. עכשיו, אני מניח שאת המירו אתה לוקח לפני השנה, ואת הריטלין אתה לוקח בבוקר, אבל לפעמים...
5: אם ככה, לקחת אותו בערב.
1: רק לפני השנה.
5: אוקיי, ואז הוא גם יעזור לי להירדם.
1: הוא יעזור לך גם להירדם. כי אם אתה לוקח את שניהם, אז אתה לוקח מבת אחת מה שמרדים ממה שמעורר. ומצד שני, אני מציע לך, אם אתה לוקח ריטלין... ואתה בן 68, להיות במעקב של קרדיולוג, של רופא לב.
5: זה נעשה, כן.
1: אוקיי, כי אני אישית לא כל כך אוהב בגיל 68 לתת ריטלין.
5: למה?
1: יש לזה הרבה אפקטים לא טובים, זה מגרה את מערכת העצבים, סך הכל זה סוג של אמפטמין, הוא גורם לעצבנות יתר, לפעמים הוא גורם לחוסר תאבון, שחלק מהאנשים חושבים שזה טוב, הוא גורם...
5: רק סליחה, לעצבנות יתר?
1: כן.
5: אבל
1: לחלק מהאנשים... זאת לא המטרה, השאלה אם זה עוזר לך להתרכז, ואם זה לא גורם לך להיות יותר עצבני ויותר תוקפן. אני לא מכיר אותך. עכשיו, אני מניסיוני יודע שלפעמים מינונים קטנים של ריטלין עוזרים, ואני גם מציע לו לקחת את זה באופן קבוע. אם אתה נמצא בחופש, אישי, שבת, אל תיקח את זה.
5: אני עושה, כן, זה בוודאי, כן.
1: עכשיו, אם אתה לוקח את הריטלין בבוקר, אז לפעמים זה מפריע, למרות שזה 20 מיליגרם, 40 מיליגרם, זה יכול להפריע לך לישון בלילה. כלומר, לפעמים נדודי השינה או הפרעות בשינה בלילה, הם בגלל שלוקחים ריטלין בבוקר, זה כבר תלוי ברגישות אישית.
5: ה-20 פועלים 4 שעות, 4 וחצי גג, אז זה עושה השלכה להמשך היום?
1: כן, כן, לא השלכה של חדות מחשבה, אבל לפעמים השלכה של חוסר תיאבון או ירידה בתיאבון ושל הפרעות בשינה.
5: אוקיי, אז אם ככה אתה ממליץ את המירו בערב לפני השינה, כן?
1: כן. כן.
5: ואת הרטלין רק בבוקר.
1: וכמה שפחות, בגיל 68, ולהיות במעקב של רופא לב, ובכלל כן. להיות במעקב רפואי.
5: כן, זה נעשה. אוקיי.
1: מאיזה גיל אתה לוקח ריטלין?
5: ריטלין אני לוקח כבר כמה? 10-12 שנה כבר.
1: כלומר, אתה לוקח את זה מעל גיל 40, והסתדרת טוב גם בלי זה עד גיל 40-50.
5: לא, זה מאוד שיפר לי את התפקוד.
1: אוקיי, אוקיי. בסדר.
5: אני מודה לך מאוד.
1: עם הצלחות לא מתווכחים, אבל כמה שפחות יותר טוב.
5: תודה רבה.
1: ואני אומר לך, אני בעד ריטלין לילדים, ואני נותן ריטלין, ואני לא נגד ריטלין, שלא תהיה נאי הבנות, למרות שפעם דיברתי ומסרתי גם את הצד השני, והעליתי מחקרים, למה לא לתת ריטלין? אבל דיברתי ונתתי את הכל בפרופורציה. אבל שיהיה ברור לבעל הרקורד, אני רושם ריטלין, אני מטפל בעיקר באנשים מבוגרים עם הפרעות קשב וריכוז, ואני יודע שלפעמים 10 מיליגרם עושה את אותה עבודה של 20 מיליגרם. לפעמים, שווה לפעמים לנסות.
5: כן, כן, עוד רגע, עוד שאלה קטנה.
1: בבקשה.
5: האם יש לגיל שלי כדורים לקשב וריכוז מסוג אחר, שיש להם פחות השפעות, כמו יש את האטנד והאבנס?
1: כן, הם גם אמפטמינים, והם עושים דברים מאוד מאוד דומים, אבל לפעמים מספיק לקחת פוספטידיל סרין, אומגה 3, דברים מהסוג הזה שעוזרים לקשב ולריכוז.
5: קרי רק אומגה 3?
1: אומגה 3, ויש תוסף שנקרא פוספטידיל סרין. תוסף מזון.
5: פוספטידיל סרין.
1: נכון.
5: אוקיי, וזה אז בא במקום הריטלין.
1: תנסה ותראה, זה לא אמפטמין, זה לא מגרה את המוח ולא מחדד. תראה, לא צריך להיות עם הפרעות קשב כדי להרגיש יותר טוב מריטלין. אני רוצה להסביר משהו. ריטלין זה סם שנקרא, זה משפחה של אמפטמין. אמפטמינים זה חומרים שמגרים את המוח, זה ספיד. הספידים הם אמפטמינים. אז כל מי שלוקח אמפטמין מרגיש יותר טוב, מרגיש יותר אנרגטי, מרגיש יותר מפוקס, מרגיש יותר זהו. אז לכן באים אליי לפעמים אנשים ואומרים לי, לקחתי פעם וזה עזר לי. לקחתי פעם וזה עזר לי. עכשיו, אצל ילדים עם הפרעות קשב, או אצל אנשים עם הפרעות קשב קשות אמיתיות, יש מה שנקרא אפקט פרדוקסלי. הכדור הזה הוא לא מעורר, אלא הוא מרגיע. בדיוק.
5: אוקיי.
1: אז לכן אני אומר, יש יד קלה של הרבה רופאים על המרשמים לרשום אמפטמינים וריטלין, ואגב, אם אני מדבר בנושא אחר לגמרי, גם קודאינים וגם סמים כמו פרקוסט וכל הדברים האלה נגד
5: כאב. הכדורים לכאבים, כן,
1: ברור. בדיוק. צריך מאוד מאוד לדעת שהדברים האלה גם מתמכרים אליהם, והם גם לא בריאים, ויש להם תופעות לוואי. אז זהו.
5: אם אתה יכול רק בבקשה לחזור על השם של התרופה הזאת.
1: פוספטדיל.
5: פוספטדיל.
1: סרין.
5: סרין?
1: סרין. סמך רש יוד נון, שזה לא תרופה, זה תוסף מזון.
5: כן.
1: ואומגה 3. ויש גם קומבינציות של האמה.
5: ולקחת את שניהם ביחד?
1: כן, כן, כן.
5: וזה, אתה אומר, במקום הריטלין.
1: לחלק מהאנשים זה עוזר. לפעמים אם לוקחים ריטלין, אז הריטלין הוא הרבה יותר חזק, אז זה כבר לא משפיע. אתה יודע, אם אתה לוקח בהתחלה, בהתחלה טיל, אחר כך כדור רווה לא יעזור.
5: אז זה לא
1: אבל טוב. אם אתה לוקח קודם כל כדור רווה, אחר כך טיל יכול לעזור.
5: השאלה אם הגוף כבר הוא רגיל לטיל, ואז הכדור לא יעזור.
1: שווה לנסות.
5: אוקיי.
1: מה שטוב שאפשר לקחת גם וגם.
5: גם את זה עם הריטלין?
1: כן, זה לא סותר את זה.
5: אהה. אוקיי, והמירו בערב.
1: מירו בערב ואת הריטלין בבוקר.
5: מודה לך מאוד, דוקטור.
1: כמה מירו אתה לוקח? 30 או 45?
5: לא, את הבסיסי, אני לא זוכר.
1: הבסיסי זה 30 מיליגרם. כמה אתה לוקח? שלם או חצי?
5: אני התחלתי בחצי שבועיים, ואני עכשיו מתחיל שלם.
1: אוקיי, שהתחלת בחצי זה לא הרדים אותך?
5: לא, כלום, שום דבר.
1: אוקיי, טוב מאוד.
5: לא עד שינוי.
1: בדרך כלל, אני נותן את המירו ככדור שינה להרבה אנשים, ואומר להם להתחיל ברבע בערב. אבל ככדור שינה.
5: אהה, וואו. אז זה משהו אחר, כן. רגע, ויכול להיות שהכדור שלם הוא...
1: יכול להיות שזה לא ירדים אותך בגלל הריטלין.
5: שיש לו עדיין את האפקט מהבוקר.
1: לא, אתה לוקח את הריטלין, מתי אתה לוקח? אם אתה לקחת בבוקר גם את המירו וגם את הריטלין, אז הריטלין ניטרל את האפקט המרדים של המירו.
5: הבנתי.
1: כי אני נותן לאנשים לפעמים רבע כדור מירו ככדור שינה, במקום כדור שינה.
5: אוקיי, הבנתי. אוקיי.
1: טוב, כל טוב לך, אמנון. הרבה בריאות. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
6: שלום.
1: וברכה.
6: שמי אורלי.
1: כן, אורלי.
6: אני אובחנתי ב-TIP לפני כחודש וחצי.
1: TIP?
6: כן.
1: תרומבוצית פורפורה. כן, אוקיי.
6: כן, הגעתי ל-18,000.
1: וואו.
6: כן, קיבלתי סטרואידים 60, אחרי זה הורידו
1: בגלל. היה לך גם פריחות על האור, סימנים באור?
6: קצת, ממש מעט מאוד.
1: כן.
6: היו דימומים בחניכיים וכאלה, סתם בבדיקות שגרתיות. ואני מטופלת בסטרואידים כבר חודש וחצי.
1: עשו לך מוח עצם?
6: לא, לא עשו לי מוח עצם.
1: עשו לך רק בדיקה של רק ספירות דם?
6: רק ספירות דם, הושפזתי בבית חולים, הכל, אבל בסוף אמרו שזה הובחנו כפתוח כ-TIP, והם לא חושבים בשום דבר אחר. וכרגע, אחרי חודש וחצי, אתמול קיבלתי תשובות בדיקות דם, שזה עוד פעם ירד ל-36, וצריך לעבור את הטיפול של האמונוגלובולינים.
1: אמונוגלובולינים, כן.
6: כן, אני ביחד עם סטרואידים, אני בתקופה הזאת גם כן סובלת מאוסטאופורוזיס, גלוקומה, לחץ דם.
1: סליחה, אורלי, בת כמה את?
6: 65.
1: אוקיי.
6: אין לי בלוטה, יש לי לחץ דם, הפרעות קצב, חגיגה, ואני קצת מאוד פוחדת מהשילוב של התרופה הזאת ביחד עם הסטרואידים.
1: את צודקת, יש מה לחשוש, אבל אין ברירה, כי ב-TIP, בטרומבוציטיק אידיופתיק פורפורה, הטיפול הוא קודם כל אימונוגלובולינים וסטרואידים, או זה לפעמים מספיק אחד מהם. יש גם טיפולים נוספים, אבל מה שאני מציע לך, את בטיפול בקופת חולים או בבית חולים?
6: בבית חולים.
1: מצוין. זה שאת בבית חולים, תבקשי שיפנו אותך בבית החולים גם לאנדוקרינולוגית.
6: Okay.
1: ושהאנדוקרינולוגית תהיה גם בקשר עם ההמטולוגית, עם רופאת הדם.
6: Okay.
1: משום ש... ואז הם יתאמו את הטיפול. משום שיכול מאוד להיות שיוסיפו לך טיפול למנוע אוסטאופורוזיס, או לעכב את האוסטאופורוזיס, או יוסיפו לך ויטמין D, או יוסיפו לך דברים אחרים.
6: הוסיפו לי ויטמין D, כן.
1: כן, אבל כמה הוסיפו לך?
6: אני עכשיו הייתי לוקחת 400, עכשיו העלו לי ל-1,000.
1: זה עדיין מעט לדעתי, אבל עוד פעם, לכן אני מציע לי לשאול, שיהיה קשר בין ההמטולוגית שמטפלת בך, לאנדוקרינולוגית שתטפל בך. אם יש לך גם חוסר בבלוטת מגן, אז בוודאי שכדאי שתהיה איזושהי אנדוקרינולוגית, רופאת בלוטות, שהם גם מטפלים באוסטאופורוזיס, שתעקוב אחרייך, ואז יהיה לך תמונה יותר טובה, וינסו למנוע עד כמה שאפשר את האפשרות של התפתחות או החמרת אוסטאופורוזיס.
6: עכשיו הם אומרים שזה לא שייך לחולשה, ואני ממש זרוקה במיטה, לא יכולה לקום, לא יכולה ללכת.
1: תראי, יכול מאוד להיות, זה לא שייך לחולשה. זה יכול להיות שייך לדימומים או לדברים כאלה, אבל זה לא שייך לחולשה. ואם ההמוגלובין שלך תקין, ואם הוויטמין B12 שלך בסדר, אז כן, יכול כן. מאוד להיות שהחולשה היא גם יכולה להיות נפשית. תראי, חולשה, את אומרת לי, סיפרת לי שיש לך, אני שומע את הקול שלך, וסיפרת לי שיש לך גם בעיה בלב, ויש לך גם בעיה באוסטאופורוזיס, וגם בבלוטת המגן. עכשיו צריכים לראות שבלוטת המגן מאוזנת, כי חולשה יכולה להיות מיטת פעילות של בלוטת המגן.
6: לא, היא מאוזנת, אני מטופלת.
1: אז לכן אני בכל זאת הייתי שמח שגם אנדוקרינולוגית תראה אותך ותראה את כל הדברים, וגם המטולוגית, ושבאיזשהו מקום יהיה איזה אפשרות שאחת תדבר עם השנייה.
6: יכול להיות שהמחלה הזאת מתפרצת, כי היה מחלת אוטו-הורמוניות במשפחה?
1: כן,
6: או...
1: כן, בפירוש כן.
6: או לחץ נפשי, או כל הדברים האלה?
1: תראי, לחץ נפשי קרוב לוודא יכול להיות טריגר שעוזר למחלה אוטואימיונית רדומה לפרוץ. מחלות אוטואימיוניות אכן מופיעות יותר במשפחות. כלומר, במשפחה שיש למשל מחלת קרון, יש לפעמים פסוריאזיס, יש לפעמים אסטמות מסוגים שונים, יש לפעמים אשימוטו, כלומר, הם מחלות
6: שבאותה... יש לנו במשפחה את המחלת יעקב הזאת, ויש...
1: יעקב, מה, יעקב קרויצפלד?
6: כן.
1: כן. אתם ממוצא טריפוליטאי?
6: כן.
1: כן, אוקיי. בסדר, אבל זה לא קשור.
6: זה לא
1: קשור. אם יש למישהו במשפחה, זה לא אומר שזה יש לאחרים.
6: אבל זה לא יכול להיות גם מדיאטה שעשיתי, נכון?
1: לא.
6: עשיתי פשוט דיאטת קיטו בדיוק בתקופה הזאת.
1: לא, לא, אני מניח שלא, לא.
6: לא, לא,
1: לא
6: קשור לדיאטת קטו. אוקיי, בסדר, אז רגע.
1: אבל החולשה לא צריכה להיות, אלא אם יש ירידה בהמוגלובין שלא צריכה להיות בתנאי.
6: לא, המוגלובין שלי גבוה,
1: הוא 15. 15 זה בסדר גמור, וויטמין B12 תבדקי.
6: 313.
1: 313 הוא גם בסדר גמור. אז זהו. את אוכלת מסודר?
6: אני אוכלת מסודר, אני לא אוכלת פחמימות וסוכרים רק, אבל אני אוכלת מסודר.
1: והחלבונים בדם שלך ברמה טובה?
6: קצת גבוה.
1: קצת גבוה זה לא נורא יותר טוב, גבוה קצת גבוה מקצת נמוך. אוקיי.
6: 100%, טוב.
1: כל טוב לך אורלי.
6: תודה רבה.
1: הלו?
7: הלו?
1: כן, אני איתך. עכשיו
7: שלום, שלום לך,
1: צהריים
7: טובים, פרופסור
1: קרסו. צהריים מסוינים, עם מי אני?
7: שמי משה, בן 64.
1: כן, משה.
7: הרוב ל-94, ונשלחתי לבדיקת דרך הרופאת משפחה לקולונוסקופיה, מקווה שאני מדייק.
1: קולונוסקופיה.
7: קולונוסקופיה וגסטרוסקופיה. כן. לבירור, בגלל שהיה לי ברזל נמוך, והיא שלחה אותי. והקולונוסקופיה וגסטרוסקופיה היו תקינות.
1: אוקיי.
7: היו תקינות. מה שכן, אז המשיכו בתהליך, שלחו אותי לבדיקת סיטי. סיטי אגן, סיטי בטן, אגן.
1: אז בוא אני אסביר לך, בוא אני אסביר לך מה קורה, למה, מדוע ואיך עושים. בדרך כלל, נשים עד גיל המעבר מאבדות דם במחזור. אצל גברים, גברים בדרך כלל לא מאבדים דם, אין להם מחזור. ומתי יכולה להיות אצלהם אנמיה, או ירידה בברזל, או ירידה בויטמין B12, כשהם מאבדים דם. המקום השכיח ביותר שאפשר לאבד בו דם, ולא להיות מודעים לכך, הוא דרך דרכי העיכול. צינור העיכול, שמתחיל למעשה בפה ונגמר בפי הטבעת, ובחלקו חסוי, אם יש בו דימום קטן, הדימום הזה מתערבב ביחד עם המזון וביחד עם הצואה, ובכמות קטנה הוא לא נראה. כלומר, הוא לא נראה בצואה. ולכן, בדרך כלל עושים בדיקת צואה לדם סמוי. עכשיו, ברגע שאנחנו רואים שיש חסר בברזל, אז יכולות להיות כמה אפשרויות. אפשרות אחת היא דימום, וכפי שאמרתי, המקום הראשון שאנחנו מחפשים זה גסטרוסקופיה, שאנחנו מסתכלים לתוך הקיבה, ורואים אם יש שם דימום, או אם יש שם דלקת, וקולונוסקופיה, שאנחנו נכנסים דרך פי הטבעת למעי הגס, ומסתכלים אם יש שם דימום, או יש שם דלקת. אזור אחד שאנחנו לא יכולים, שהרופא לא יכול לראות עם העיניים שלו, ועם מכשירים אופטיים, זה המעי הדק. ואם יש צורך בהמשך הבירור, אז נותנים לבלוע קפסולה, שזאת כמו כדור אנטיביוטי, אבל כמו קפסולה אנטיביוטית, אבל גדולה יותר.
7: וידאו קפסולה, כן.
1: עשית, כן. ואם זאת מצלמה, שמצלמת ומעבירה צילום וידאו של כל דרכי העיכול, אתה בולע אותה, היא לאט לאט עוברת במעי הדק, ומצלמת את כל הדפנות שלו. עכשיו, אם לא מוצאים את זה, ועדיין יש ירידה בברזל, אז מחפשים גורם אחר, ורוצים כמובן לשלול מחלה ממארת, שיכולה להיות, ואז שולחים לצילומים, CT של בטן, CT של אגן, שבדרך כלל עושים את זה ביחד, רוצים לראות אם יש שם איזה שהן בלוטות לא תקינות, או אם ישנה איזה מחלה, או איזה גוש לא תקין, בדרך כלל, בגילאים יותר מבוגרים, יש אצל הרבה מאוד אנשים הפרעה בספיגה. עכשיו, האם אתה סובל מצרבות, או האם אתה מקבל...
7: לא.
1: לא. למה אני שואל את זה? כי הרבה מאוד אנשים מקבלים תרופות נגד צרבת, או נגד גסטריטיס, או נגד הליקובקטר, שמכילים, כמו נקס, לא אתה, אבל יש לנו עוד כמה מאזין, יש לנו עוד מאזין אחד בתוכנית. אז מי שמקבל את התרופות האלה נגד צרבת, אלה תרופות שמעכבות או מונעות חומציות בקיבה. תרופות ממשפחת ה-PPI, לא משנה המשפחות הפרמקולוגיות, מכירים אותם בשם אומפרדקס, בשם נקסיום, בשם לנטון, ויש עוד הרבה. עכשיו, התרופות האלה הן תרופות שמונעות או מעכבות הפרשת חומציות מהקיבה, וברגע שיש פחות חומציות בקיבה, יש פחות ספיגה של ברזל ופחות ספיגה של סידן. ואז הגוף פחות סופג. ואז במקרים כאלה, אם עושים את כל הבירור ולא מוצאים מה הסיבה לברזל נמוך, הם מכניסים אותך לקופת חולים לכמה שעות, נותנים לך אינפוזיה של ברזל, הוא בא לציון גואל.
7: הבנתי.
1: אז עושים בירור. עכשיו, לפעמים גם שולחים אותך להמטולוג, לבדוק את תמונת הדם, לראות אם יש איזה שינוי בדם, לפעמים יש מחלות של, של דם, לא של כלי דם, אלא כן. של איכות הדם, שיכולה לגרום לפירוק דם, ובזבוז של ברזל, עודף של ברזל, תלוי מה קורה, באיזה צורה, ולכן עושים את הבירור.
7: אני מטופל גם אצל המטולוג, דרך אגב.
1: כן, בדיוק, זאת המטולוג, המטולוג זו הכתובת של הרופא דם, שהוא בודק את האספקטים האחרים של חוסר ברזל.
7: כן, אז הוא רשם לי, הוא מלץ על ידי גסטרו לוידאו קפסולה, לגבי ממצא בלבלב, אני הערתי תשומת ליבו. כן. גם בצ'יסטות, יותר התקשרתי לגבי צ'יסטות,
1: כן.
7: יש לי בלבלה 3 מילימטר ציסטה, ובכבד כמה קטנות.
1: אוקיי, ציסטות, אתה יכול להיות רגוע, יעשו לך סיטי, יעשו לך אם צריך גם בדיקה דרך הוושט, יש עוד בדיקות שאפשר לעשות.
7: לא, MRI
1: יותר טוב.
7: עשיתי לבלה בגודל מרקם תקינים, למד מוקד היפודנסי זהיר לאפיון בגופו ב-3 מילימטר, ללא שינוי.
1: ללא שינוי זה אומר שהוא לא השתנה וזה טוב, צריך לעקוב אחריו. ציסטות בדרך כלל בכבד, בכליות, יש להם איכויות.
7: המוקד היפודנסי זהיר לאפיון.
1: זה הציסטה.
7: עכשיו, במידה והוא גודל או משהו כזה, אם אני עושה מעקב, אני יכול להיות רגוע, נכון?
1: יכול להיות רגוע, רק תהיה במעקב, משום שהציסטות בהרבה מאוד מקרים, ציסטות, בעיקר בכליות, הן מאוד מאוד שכיחות, גם בכבד הן בדרך כלל, וגם בלבלב, הן ממצאים בהרבה מאוד מקרים שליליים, כלומר, שאני אומר ברפואה שלילי, זה שזה כן. תקין. כן?
7: כן, ברור.
1: שהם תקינים, ורק צריכים לעקוב אחריהם, כי יש לנו קנה ב-MRI ובאולטרסאונד, יש אפיונים לציסטיות שהן לא טובות, שהן לא שפירות. ואז ברגע שהרופא רואה את זה, או שהמומחה להדמיה, הרנטגנולוג רואה את זה, אז הוא מפנה ואז ממשיכים בבדיקות יותר מורכבות.
7: כן, אדרנלים תקינים.
1: אוקיי, בסדר, אני מניח שכל השאר תקין. אדרנלים זה אלה בלוטות מעל הכליה.
7: זה יכול להישאר ככה הרבה זמן, גם מבחינת הגודל וגם
1: מבחינת השקיעה. עד 120 כן, מעבר לזה אני לא יכול להבטיח.
7: הבנתי. עכשיו, את כל הבדיקות...
1: רק להיות במעקב.
7: הבנתי.
1: בכלל, בגיל 64, צריך פעם בשנה לעשות בדיקות דם, לעשות PSA, לעשות... להיות במעקב גם לגבי הדברים האלה.
7: הבנתי. אז דוקטור, מדברת הצ'יסטות, כל הבדיקות עשיתי בתקין, קולוסקופיה וגסטרוסקופיה תקינים, רק מה, המעי הדק הזה, מה זה...
1: המעי הדק, שעשו לך קפסולה, אם הקפסולה, הבדיקה בקפסולה יצאה תקינה, אתה לא צריך לדאוג. הסברתי לך, ואני חוזר על ההסבר, אולי לא הבנת, ואולי גם המאזינים לא הבינו. יש לנו את הקיבה, הקיבה מתנקזת לטריסריון, הטריסריון מתנקז למעי הדק, והמעי הדק מתנקז למעי הגס, והמעי הגס מגיע לפי הטבעת, לסיגמה לא חשוב, ומפי הטבעת הצואה יוצאת החוצה. את החלק העליון של דרכי העיכול, אנחנו יכולים לראות עם גסטרוסקופ, בגסטרוסקופיה. את החלק התחתון של מערכת העיכול, שזה המעי הגס, אנחנו יכולים לראות עם קולונוסקופיה. מה שאנחנו לא יכולים לראות עם מכשור מבחוץ, זה את המעי הדק. ולכן אנחנו נותנים לבלוע קפסולה, שהיא מצלמה, שהיא מצלמת אותו מבתוכו, ואז מקבלים תמונה, זאת הבדיקה שמשלימה את כל הסקר של דרכי העיכול.
7: הבנתי. הבנתי. ואם נשאר לי רק תמי הדק, אז לא אמור לדאוג. זאת אומרת, יש...
1: תראה, אדם יהיה אדם חרד תמיד, אתה יודע איך אומרים. כולנו לדאוג, זה חלק מה... כן, יהיה.
7: למה כל הבדיקות עשיתי, הכל תקינות, נשאר תמי הדק, זה מה שגם ההומטולוגיה היא רצומת...
1: אוקיי.
7: עם הקפסולה.
1: כל טוב לך.
7: אני מאוד מודה לך.
1: כל טוב, משה, הרבה בריאות. כן, מי איתנו על הקו? הלו? שלום. הלו?
8: שלום.
1: שלום וברכה.
8: שמי אלי, אני מרמת גן, אני בן 68, אוטוטו 9.
1: כן.
8: לפני מספר חודשים שמתי לב שהליכה שלי הפכה להיות מאוד מאוד איטית. ובנוסף, מדי פעם איבדתי שליטה על השתן, אבל זה היה פחות חמור.
1: איבדת שליטה כי הרגשת דחף ולא הספקת להגיע לשירותים?
8: לא. בלי דחף, פשוט הייתי תוך כדי הליכה משלים. אבל הבעיה יותר חמורה מבחינתי לפחות הייתה הליכה איטית הזאת. נכנסתי לדוקטור גוגל, קראתי וחשבתי שיש לי באמת מחלה נוראית שנקראת פרקינסון.
1: כן.
8: הגעתי לנוירולוג ועשה לי מין בדיקה כזו, אמר לי שאני שום פרקינסון. ולגבי השאלה ששאלתי אותו, אז מה יש לי? הוא אמר לי, אני לא יודע, תחזור לרופאת המשפחה. רופאת המשפחה שלחה אותי ל-CT ראש, ואכן היה כתוב בתוצאות שמדובר ב-NPH.
1: כן.
8: חזרתי לאותו נוירולוג. NPH,
1: זאת אומרת, אם להפרעת הליכה, אבל הליכה בדרך כלל על בסיס רחב, וקצת הליכה של NPH היא הליכה קצת ברווזית.
8: אין לי הליכה ברווזית.
1: לא, בדרך כלל, אבל אתה יודע, לא תמיד, כן.
8: אוקיי. חזרתי לאותו נוירולוג, והוא שלח אותי לאיכילוב, למעבדה לבדיקה. וכשקיבלתי את האישור של איכילוב, היה כתוב שאני זומנתי למעבדה לבדיקת זיכרון קוגניטיבי.
1: כן.
8: השאלה שלי, מה הקשר בין זיכרון לבין הליכה איטית? מה המשמעות של המחלה? האם יש איזה משהו לא טוב שעשיתי בימי חיי?
1: כן.
8: ואיך יוצאים מהדבר הזה?
1: אוקיי, אז קודם כל, NPH זה נורמה פרשר הידרוצפלוס, כלומר, זה הרחבה של חדרי המוח.
8: כן.
1: ובדרך כלל, בלי עלייה בלחץ, או בלי סתימות, בלי דברים כאלה.
8: כן.
1: מה שבדרך כלל זה יכול לגרום גם להליכה איטית או הליכה קצת מוזרה,
8: אוקיי.
1: זה יכול לגרום לירידה קוגניטיבית, זה לפעמים יכול להיות לגרום להפרעות בזיכרון. עכשיו, חלק מהבדיקות שאנחנו עושים, אנחנו יכולים לעשות ולראות אם אנחנו יכולים לשפר את המצב על ידי ניקוז של נוזלים, שלפעמים יכול לעזור ולפעמים לא. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים למשל בדיקת זיכרון ובדיקת הליכה, ייתנו לך ללכת בשלב מסוים, נגיד 20 מטר, ויראו כמה זמן לוקח לך ללכת 20 מטר, ייתנו לך, יעשו לך בדיקת זיכרון ויראו כמה, למשל, אני אציג לך 10 חפצים, כמה אתה תזכור מהם אחרי 3 דקות, כן?
8: Okay.
1: ואחר כך לפעמים מנקזים נוזל מעמוד השדרה, עושים ניקור מותני, מוציאים לך נוזל, ולאחר שהוציאו את הנוזל, אומרים לך, עכשיו, בוא תלך את ה-20 מטר, ונראה כמה זמן אתה הולך את ה-20 מטר, ובוא נעשה לך בדיקת זיכרון, ונראה כמה אתה זוכר, אם אתה זוכר יותר טוב או לא יותר טוב. ולפי הדברים האלה, ידעו אם יש אפשרות לעשות לך, למשל, לנקז לך את הנוזלים, על ידי שנט או על ידי משהו אחר. לפעמים אנחנו יכולים להכניס איזושהי צינורית עם שסתום, בניתוחון, אני אומר לזה ניתוחון, כי אומרים ניתוח מוח, אז מפחדים, זה לא ניתוח מוח, ועושים נקף במוח, מכניסים צינורית עם שסתום, לא רואים את זה, לא שומעים את זה, זה לא מפריע, וזה יכול לשפר את המצב, ולמנוע החמרה של המצב. אבל זה עדיין לא בטוח שזה זה, צריכים לבדוק, צריך לראות, צריך, זה רק השלב הראשון של הבירור.
8: כן, זה לוקח המון המון זמן ממעבדה למעבדה, מרופא לרופא.
1: כן, אבל זה לא דבר דחוף, כי בדרך כלל, כן, ההפרעה בהליכה, יש לך אותה כמה זמן?
8: 7-8 חודשים.
1: איך אתה מסתובב במיטה מצד לצד? כשאתה שוכב במיטה, קל לך להסתובב או קשה לך להסתובב?
8: קשה לי.
1: קשה לך להסתובב.
8: קשה לי.
1: כן. וההליכה אתה הולך בצעדים קטנים, או אתה הולך, אתה לא מתנדנד, אתה אומר, בהליכה?
8: אני לא מתנדנד בהליכה, אבל אני גם יודע שיש לי בעיה של שיווי משקל. שוב, זה לא קטסטרופה. הבעיה הכי קשה זה הליכה איטית.
1: כן, אוקיי, אבל שיווי משקל יכולה גם כן להיות קשורה באופן עקיף לעניין.
8: כן. אני מבין שזה לא מחלה סופנית, נכון?
1: לא.
8: הבנתי. אני גם מקווה שאני לא צריך לחיות עם זה כל הזמן.
1: טוב, זה התשובות של הבדיקות שגידו.
8: הבנתי. אוקיי, הרבה תודה, פרופסור.
1: כל טוב.
8: כל טוב. ביי ביי.
0: עד כאן השעה הראשונה של לקט שיחות נבחרות מתוכניתו של פרופסור רפי קרסו. נשוב אליכם מיד לאחר החדשות, לשעה השנייה.
9: אתם מאזינים לשידור חוזר של פרופסור רפי קרסו ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. פרופסור

0: מאזינים חייבים, חייבים פשוט להמליץ עליך לקבל פרס ישראל. אתה אדם מקסים שפשוט תרם לעם יותר מכל אדם שאני מכיר.
1: לא, לא, אני מכיר אנשים שתרמו הרבה יותר ממני.
0: אני אומר לך, אתה לא מבין, אתה פשוט תורם בדיוק לאנשים שבדיוק שיש את התקרות זכוכית האלה, נותן להם כיוון. אז לכן אני אומר,
1: תודה רבה.
0: פרס ישראל לרפאל קרסו.
1: תודה רבה. עכשיו בוא נתקדם.
0: כן, אוקיי. שמי יעקב, אני בן 58.
1: כן.
0: משני שברים שקרו לי בארבעה חודשים כתוצאה מנפילה, מעידה, יותר נכון, במדרכה, המליצו לי לעשות בדיקת שפיפות עצם. עשיתי בדיקה ויצא שיש לי אוסטאופניה.
1: אוסטאופניה, כן.
0: אוסטאופניה.
1: רק אני אגיד שאוסטאופניה זה שלב אחד לפני אוסטאופורוזיס, כן.
0: בדיוק, ואז היות והבדיקה הזאת היא לא נמצאת בבדיקה ברגיל של הקופת חולים.
1: למה זה בדיקה? אולי לגברים כן. בגיל 58, אבל כן, אוקיי.
0: נכון, נכון. ואז הגעתי לאנדרוקרינולוג, בחור מאוד נחמד מהצפון, ועשינו בדיקות דם, ויצא לי ככה, קודם כל שיש לי כבר לפחות 4 או 5 שנים ויטמין D ברמה של 15.
1: אוי ואבוי, כן.
0: כן.
1: מה עם הטסטוסטרון?
0: לא בדקתי.
1: צריך לבדוק.
0: אבל הוא בדק לי את, שכחתי איך קוראים לזה, אבץ יכול להיות, ויצא תקין.
1: צינק.
0: אבל יצא, כן, יצא תקין, האבץ ואלבומין יצא תקין, וגם בדק, זאת אומרת, סידן יצא לי 10.4.
1: זה נורמלי, אבל סידן זה לא אומר... כי סידן...
0: PTH,
1: כן, פארה-תיירויד הורמון, כן.
0: בדיוק, זה יצא 46, הערכים הם עד 36 או משהו כזה.
1: כן, ואז הוא אמר לי... גבוה, אבל לא נורא. עשו לך איסוף שתן ל...
0: לא נתנו לי איסוף שתן, אבל הוא נתן לי, הוא אמר לי, תשמע, קודם כל תתחיל ויטמין D, נראה אם זה חוזר.
1: כן.
0: דרך אגב, זאת אומרת, הייתי, לא שתיתי אף פעם ויטמין D, והתחלתי לשתות איזה חודשיים או משהו כזה, 3,000 עם K2 משהו.
1: כן, ויטמין K2, זה בסדר גמור, כי הויטמין K2 גם הוא עוזר לקסידן להיכנס לעצמות.
0: נהדר.
1: נתן לך גם דיאטה עשירת סידן, אמר לך להקפיד לפחות לאכול גרם וחצי סידן ביום?
0: לא.
1: אז זה
0: הוא, לא, הוא לא דיבר איתי על כל הנושא של תזונה או דברים כאלה, הוא אמר לי, קחת ויטמין D, האמת היא שהוא שלח אותי, הוא אמר לי, תשמע, לך לאולטרסאונד של הפארה-תירואיד הזו, לעשות. ואז אמרתי, למה אני אלך עכשיו? אני קודם כל אשתה איזה חודשיים, שלושה חודשים.
1: לא, אני הייתי עושה כמה דברים במקביל. תראה, אתה איש צעיר. צפיפות עצם, אם היית אישה בת 58, אז צפיפות עצם היה במסגרת שירותי הסל. אבל מעכשיו את הבדיקות ביקורת, אתה כן תעשה דרך הסל, כי זכותך לקבל את זה אם יש לך אוסטאופניה. עכשיו, אוסטאופניה אצל גברים קיימת, אבל בדרך כלל היא מתחילה בגיל 65-70, וקשורה בין השאר או לדיאטה ממש ממש דלת סידן, או לחוסר ירידה בטסטוסטרון, שזה הורמון המין הגברי, או לאנשים שחסר להם ויטמין D, כמו אצלך, ובארץ שלנו, למרות שאנחנו ארץ שטופת שמש, יש חוסר בויטמין D להרבה אנשים מהאוכלוסייה. אז מה שאתה צריך...
0: רגע, פרופסור קרסו, דווקא פה אני פותח סוגריים, אני רוצה פשוט לתת טיפ. הבנתי מאיזה מחקר, שברגע ששמים משקפי שמש, אפילו שמסתובבים בשמש, בעצם ההורמון שאמור לקלוט את הויטמין D, לא פועל משום שהמוח חושב שהוא בחושך.
1: לא, לא, לא, זה לא מדויק, משום שהאור, הויטמין D נוצר בגוף אחרי חשיפה לשמש של האור, ולא של האור בעין, ולא של האור באלף. אז משקפי שמש לא מפריעים, אבל מה שכן, רוב האנשים, או חלק מהאנשים, לא נמצאים בשמש, חלק מהאנשים לא אוכלים את הדברים שמכילים ויטמין D2, שהופך אחר כך עם השמש ל-D3, חלק מהאנשים שמים קרם הגנה על הפנים ועל הגוף, אז לכן צריכים לקחת ויטמין D, וצריכים לקחת, לדעתי, לפחות מי שחסר לו, צריך להגיע לפחות לרמה של 30-40 לפחות.
0: אוקיי.
1: ו-15 זה נמוך מאוד. עכשיו, מה שאני מציע לך, ויטמין D, יש בביצים אגב, יש בחלב, עכשיו,

0: כדאי לך לאכול תזונה שמכילה גרם וחצי של סידן ביום, לפחות. סידן שיהיה לך, למרות שהסידן שלך בדם תקין, אבל סידן בדם תקין לא אומר שום דבר, כי בגוף יש מחסן של סידן, שזה העצמות. אז אם בדם חסר סידן, מאיפה הוא ייקח סידן? מהעצמות. ואז הוא מוציא מהעצמות ויש אוסטאופורוזיס או אוסטאופניה, ומעביר לדם. אז אתה צריך אז תוסיף לך סידן על ידי זה שתיקח או מוצרי חלב, או טחינה, או סרדינים, או ירקות ירוקים שמכילים סידן.
1: אוקיי.
0: אז זה דבר אחד. עכשיו, רק אתן לך דוגמה, פרוסת גבינה צהובה מכילה כמות יפה של סידן. אם אנחנו מדברים על מוצרי חלב, ריקוטה, גבינת ריקוטה, 100 גרם מכיל 500, נדמה לי 500 מיליגרם של סידן. עכשיו לא כל הסידן נספג. אז אם אתה נגיד אוכל ארוחת בוקר ושותה קפה עם חלב, אז הסידן יספק קצת פחות. ואם לא, וויטמין D עוזר לסידן להיכנס לתוך העצמות.
1: הבנתי.
0: עכשיו אני ללא כל קשר הייתי עושה את הבדיקה של הפרתיירואיד הורמון, ובדרך כלל גם שולחים לעשות איסוף שתן לסידן וזרחן.
1: הבנתי.
0: אבל תעשה דבר דבר, תעשה ותבקש גם לבדוק מרופאת המשפחה רמה של טסטוסטרון. כי ירידה ברמה של טסטוסטרון יכולה לגרום לכך לאוסטאופורוזיס מוגברת. זה גם יכול להיות קשור לתפקוד מיני ולדברים אחרים, אבל הטסטוסטרון הוא הורמון המין הגברי שהוא עוזר לכניסת סידן לעצמות, וכמו שאסטרוגן אצל נשים עוזר לכניסת סידן לעצמות. אצל נשים גיל המעבר הוא מופיע יותר מוקדם, הוא מופיע בסביבות גיל 50 פלוס מינוס, ואז לכן אנחנו רואים אוסטאופורוזיס יותר אצל נשים מאשר אצל גברים בגיל יותר מוקדם. אוקיי?
1: הבנתי, יופי, אני ממש מודה לך, תודה רבה.
0: כל טוב.
2: הלו, שלום פרופסור.
0: שלום.
2: הרצו היקר.
0: שלום וברכה.
2: אני מקווה שתוכל קצת לעשות לי סדר בלגן שנקלעתי אליו. אני, שמי לאה, אני בת 63.
0: כן.
2: עכשיו ככה, אני 40 שנה אפילו יותר סובלת ממה שתמיד יבחנו מאי רגיז.
0: כן.
2: בשלוש שנים האחרונות המצב ממש הוא רע. אני הבנתי, כי אני מכירה את הגוף שלי, הבנתי שזה לא, יש דברים מעבר, לא רק מאי רגיז. עשו לי MRI.
0: זה בשנה האחרונה.
2: לא, אני פעם שלישית, עשו לי לא מזמן, שלוש שנים אחרונות.
0: כן, לא, אבל מתי את הרגשת שהתלונות שלכם?
2: לפני שלוש שנים.
0: אוקיי, בסדר, בסדר.
2: עשו לי MRI, ראו ציסטות בלבלב, ראו איזה פוליפ בכסמרה, ציסטות בכבד, אמרו לי שום דבר, מעקב כל שנה.
0: נכון.
2: מפה עשיתי מעקב השנה, בחודש פברואר עשיתי שוב MRI, וראו שציסטה אחת בלבלה והיא גדלה, היא הגיעה ל-1.2 סנטימטר.
0: אוקיי.
2: הלכתי לכמה מומחים, גם לרופא שלי בקופה, לעוד, אמרו לי שום דבר, שום דבר, ציסטה, תהיה במעקב. אמרתי, אבל אם הייתי מרגישה טוב, אז בסדר, אבל אני מרגישה ממש לא טוב, אני גם אנמית וגם ירדתי מאוד במשקל, ומחושים בבטן. טוב, הלכתי לרופאה אחת מומחית, דווקא מבית חולים שאתה מכיר, אמרו לי לא לציין בית חולים.
0: נכון, בצדק.
2: אבל אתה יודע על איזה בית חולים, כי אתה היית שם. והיא אמרה לי, לא, זה לא ציסטה, זה לדעתה זה גידול שנקרא נט.
0: כן, תכף אני אסביר מה זה נט.
2: גידול שמפריש הורמונים.
0: נכון.
2: עכשיו,
0: ועשו לך בדיקות הורמונליות?
2: בדיוק. עשו לי, שלחה אותי לבדיקות דם ולאיסוף שתן. בדיקת דם אחת באמת הראתה שיש שם CGL, כרומו או גרנית.
0: לא משנה, אל תגידי כי אנחנו לא ניכנס לפרטים האלה.
2: זה קצת גבוה. הבדיקת שתן דווקא הייתה תקינה. עכשיו, היא רוצה יש לי תור אליה, היא רוצה להמשיך את הבירור.
0: היא צודקת, איך אני אסביר לך.
2: והיא רוצה גם לעשות לי ביופסיה בלבלב.
0: כן.
2: אבל אני כל הזמן אומרת לה, זה סרטני, זה סרטני. היא אומרת, כנראה לא, אבל זה גידול מפריש הורמונים.
0: הורמונים.
2: מאז אני מרגישה עוד יותר גרוע, כי איך אני יודעת?
0: אז קודם כל תירגעי. בואי אני אסביר לך בדיוק מה מדובר. הנט זה Neuroendocrinical Tumor. כלומר, ישנם גידולים שהם גידולים שנקראים גם גידולים פונקציונליים, כי הם גידולים שמפרישים הורמונים. עכשיו, אתן לך דוגמה, הלבלב הוא מפריש אינסולין, נכון? בדרך כלל, זה אחד התפקידים שלו. יש לפעמים התאים שמפרישים אינסולין, יוצרים איזשהו גידול, והגידול הזה גורם לגידול שנקרא אינסולינומה, שמפרישה הרבה אינסולין. הורמון שמפריש של גסטרין, זה נקרא גסטרינומה למשל, לא קוראים לזה ככה, אבל לא משנה.
2: כן, זה בתחוז, עכשיו, זה היה תקין, הגסטרין.
0: אוקיי, כן. עכשיו ככה. ואז בחלק גדול מהמקרים, ואז יש באמת גם כאבי בטן וגם ירידה במשקל.
2: נכון, חוסר תיאבון ושלשולים.
0: חוסר תיאבון יכול להיות ושלשולים. זה מתאים יותר.
2: ואפתות בפה ופסוריאזיס.
0: זה מתאים יותר, לא, פסוריאזיס ואפתות בפה זה כבר פחות קשור.
2: עכשיו, היא אמרה לי שקשור.
0: יכול להיות, יכול להיות. יכול להיות שזה קשור ואני לא יודע. יכול להיות. עכשיו, הדרך הטובה ביותר, עכשיו, גידול בדרך כלל לא נותן את הסימפטומים האלה. גידולים בלבלב בדרך כלל, זאת הצרה שלהם, הם לא נותנים סימפטומים. עכשיו, לפי מה שאת מתארת, וזה 3 שנים, זה מתאים לנט, לגידול נוירו-אנדוקריני. אגב, גידולים נוירו-אנדוקרינים ישנם גם במקומות אחרים. נכון. בחלק מהמקרים, אפשר לטפל בתרופות בגידולים האלה.
2: אוקיי.
0: כלומר, בתרופות, בחלק מטפלים בהקרנה מקומית. עכשיו, הדרך הטובה ביותר להבחן, זה לעשות ביופסיה. וביופסיות אפשר לעשות...
2: לא מסוכן להתעסק עם לבלב?
0: לא, לא, לא, זה לא מסוכן להתעסק. את הלכת לדעתי לאחת הרופאות או הגסטרואנטרולוגיות הטובות שקיימות, עם הרבה מאוד ניסיון. כלומר, הביופסיה נעשית לרוב דרך הפה, עם דרך גסטרוסקופיה.
2: כן,
0: נכנסים לדרכי המרה, נכנסים לשם, ולפי הבחנה נותנים טיפול. אז לפי כל התהליך ולפי כל התלונות שלך, ולפי הכל, יש טיפולים מסוגים שונים גם. ואז לפי הביופסיה, אפשר לדעת אם מתאים לך טיפולים אנלוגיים, לא נשתמש בשמות, אבל טיפולים תרופתיים בזריקות או בכדורים, כן? או אם את צריכה לקבל טיפול ביולוגי, או אם את צריכה... מה הטיפול ביולוגי?
2: טיפול ביולוגי זה כמו שנותנים לסרטן?
0: לא רק לסרטן, כמו שנותנים לדלקת פרקים, כמו שנותנים לפסוריאזיס, כמו שנותנים לאטופיק דרמטיטיס, כמו שנותנים לטרשת נפוצה, לא, טיפולים ביולוגיים לא נותנים, רק אפילו למיגרנות היום אנחנו נותנים טיפולים ביולוגיים.
2: אוקיי.
0: אז המילה ביולוגי לא צריכה להפחיד, אלא להרגיע.
2: אוקיי. אז את אומרת, אני צריכה להמשיך הבדיקה, מה שהיא מציעה לי...
0: לעשות אותה, כי זה ייתן את ההבחנה, ולפי ההבחנה היא תיתן לך את הטיפול.
2: והיא גם אמרה לי לעשות קפסולה של המעי הדק, שאולי יש במעי הדק גם גידול כזה.
0: כן, לפעמים יש גידולים נוירו-אנדוקרינים במקומות אחרים. קפסולה של המעי הדק זה בולעים מצלמה בגודל של...
2: אני יודעת
0: של,
2: מה, כן.
0: של, אתה יודע, את יודעת, אבל לא כל המאזינים יודעים.
2: כן, נכון.
0: בולעים קפסולה שנראית כמו אנטיביוטיקה, כדור אנטיביוטיקה גדול, שהוא מצלמה, שלאט לאט עוברת במעיים ומצלמת את כל המעיים, ומעבירה את זה, ואחר כך מעבירה את זה למשדר שנמצא על הבטן, ואחר כך מפתחים תמונה, ואפשר בזה כמו שעושים גסטרוסקופיה, מכניסים צינור ורואים את הקיבה, או קולונוסקופיה, מכניסים צינור לפי הטבעת ורואים את המעי הגס, עם הקפסולה היא עוברת בתוך המעי הדק, ומצלמת את כל הדרך של המעי הדק עד החוצה.
2: אוקיי.
0: בסדר, אוקיי.
2: טוב, אז קצת הרגעת אותי, אבל שאלה אחרונה, איך, האם גידול כזה יכול להפוך עם הזמן לסרטני? איך אני יכולה להפוך?
0: בדרך כלל לא. אוקיי. בדרך כלל לא.
2: אוקיי.
0: אלא אם, תראי, את שואלתי שאלה, זה גידול שהוא לא סרטני במקור. יש לו אפשרות לעשות נזקים, אבל זה לא גידול סרטני, זה לא סרטן הלבלב במושג של סרטן לבלב, וזה לא יכול, גידול נוירואנדוקריני לא יכול להפוך לסרטן לבלב.
2: אוקיי, בזה הרגעת אותי. בסדר. אוקיי, אני מאוד מאוד מאוד מודה לך.
0: כל טוב.
2: תודה, שבת טוב. שלום.
0: שבת שלום. הלו?
3: כן, שלום.
0: שלום וברכה. שלום וברכה, אם יש לי הכבוד.
3: הכבוד, הכבוד הוא שלי. מדבר אשרון.
0: כן, אשר, אני איתך. בן כמה אתה, אשר?
3: אני בן 86.
0: כן, אני איתך.
3: אני סובל מכאבים באוזן. כאשר רופא אחד אמר שיש את צינורית בין האף לאוזן שהיא סתומה בנוזלים.
0: כן.
3: אבל מצד שני גם רופא אחר אומר שיש גם כנראה דלקת באוזן התיכונה. אני לוקח תרסיס כבר מעל 20 יום, תרסיס שנתנו לי.
0: אבמיס? אוסטרונז?
3: אני יכול להגיד לך את השם בדיוק.
0: בסדר, לא משנה, זה כנראה ארמיס אוסטרונז.
3: כן, ארמיס או משהו כזה.
0: כן.
3: וזה לא עובר.
0: אז זה כנראה דלקת, ולא, אם התרסיס לא עוזר, התרסיס אמור לפתוח את המעבר, לפתוח את הצינורית שמעבררת את האוזן התיכונה. אם זה לא עוזר, אז יכול להיות שיש דלקת, אז צריך להמשיך במעקב ובטיפול אצל הרופא, הרופא אף אוזן וגרון.
3: כן, אז נתנו לי עכשיו גם נגד הדלקת משהו של טבע, 875, אני לא, אתה בטח יודע.
0: אם זה 875 זה כנראה אוגמנטין.
3: אנטיביוטיקה, כן.
0: כן, כן, אוגמנטין, כן.
3: נתנו לי לשבוע ימים.
0: כן, זה מופיע
3: בכדור... חמישה ימים, אני מקווה שזה יעשה את שלו, גם התרסיס וגם ה...
0: כן, תראה, התרסיס אמור לפתוח את המעבר, האוזן התיכונה מעובררת דרך צינורית שמתנקזת לחלל הפה.
3: כן.
0: כשאנחנו טסים במטוס והמטוס נוחת, אתה מרגיש לחץ באוזניים, נכון?
3: נכון.
0: כי אז הצינורית הזאת כאילו נדבקת ונסתמת. ואז אם אתה מפמפם, אתה יודע מה זה, איך מפמפמים?
3: כן, כן, לא הולך לי לפמפם כרגע.
0: לא הולך לך. אוקיי. וכשאתה מנסה זה לא עובד?
3: אני לא רוצה, אני בכל זאת מחכה, אז אני אומר, בוא 20 יום עם הצינורית הידועה, ועדיין, כמה זמן זה מעניין, בבית חולים, הגעתי עד בית חולים עם זה, אמרו לי, שבסופו של דבר יצטרכו אולי לעשות לי איזה...
0: ניתוחון קטן, פתיחה קטנה, כן. תשמע, מה שצריך לעשות, מה שאני מציע לך בינתיים, זה, אני לא יודע מה מצב השיניים שלך, אבל אם אתה יכול, תאכל קצת מסטיק. התנועות האלה של הלסת לפעמים פותחות את הצינורית אם היא סתומה.
3: כן.
0: לכן גם לפעמים כשטסים במטוס בזמן הנחיתה, מחלקים סוכריות מנטה או מחלקים סוכריות אחרות כדי שאנשים ימצצו, והמציצה או הלעיסה פותחת טיפה את הצינוריות ומעבררת את האוזן הפנימית, ואז סובלים פחות מלחץ. אבל...
3: אני אעבור למסטיק, כן.
0: תעבור למסטיק או לסוכריות שתמצאות, זה אמור באיזשהו מקום לפתוח את הצינוריות, ביחד עם האבמיס או ביחד עם האסטרונז, שזה ספרי לאף שהוא גם כן אמור, או לאף שאמור לפתוח את הצינוריות האלה. אם זה לא יעזור, אז צריך לראות, יכול להיות שצריך להמשיך ולברר מה הסיבה.
3: אני אגיד לך, לקחתי כדורים נגד כאבים,
0: כן.
3: בכמויות. עכשיו את האמת שאני הורדתי קצת את הכדורים.
0: תראה, אם הכדורים לא עזרו, אז אין טעם לקחת אותם.
3: לא, נגד כאבים, אני אומר.
0: כן, אבל אם הכדורים נגד כאבים לא עוזרים, אז אין טעם לקחת אותם.
3: כן, לא. בהתחלה לקחתי שניים כל איזה 4 שעות, עכשיו אני כבר לוקח, הגעתי ל3 ביום.
0: שלושה, אז בכל זאת יש שיפור בכאבים.
3: כן, אז יש אני מרגיש שיפור, אני מרגיש, רק אני אומר...
0: אז אתה בכיוון הנכון.
3: כן, כן, זה רק... את האמת, כשצלצלתי אליך, אשתי אמרה לי, רק הרצו יעזור לך.
0: נו, אבל אתה רואה שהרופא שלך עזר לך מצוין, נתן לך גם אבמיס או אוסטרונז, נתן לך גם אוגמנטין, אז כיסה את הבעיה משני הצדדים, ואם זה לא יעזור, אז לא תהיה ברירה, יצטרכו לעשות דברים יותר.
3: נכון, אבל אני רק אגיד לך,
0: כן?
3: זה תוצאה של שישה רופאים, שישה רופאי אף אוזן גרון, כל אחד דילג, הראשונים לא כל כך התייחסו,
0: כן.
3: אז בסופו של דבר, אחד כמוך שמתייחס לעומק, את תכף יודע את הבעיה, ו... כן. ואני מקווה שאני בכיוון הנכון.
0: כך זה נראה, אם אתה לקחת בהתחלה כל 3 שעות 2 כדורים, כלומר, היית לוקח בממוצע, אני יודע, 18 כדורים ביום, והיום אתה לוקח 3 ביום, אז מצבך משתפר. זה אחד מהקריטריונים לשיפור בכאבים, זה צריכה יותר נמוכה של כדורים נגד כאבים.
3: כן, זהו, עכשיו אני מרגיש שצלצלתי אליכם את האמת, אני חושב, כבר עברו איזה 10 ימים. קרוב לשבועיים שצלצלתי,
0: okay.
3: אבל גם כשהגעתי אליך עכשיו אתה מעודד אותי.
0: כן, אתה רואה, אם, מה שאומרים, אם הרופא לא מרפא, אז הזמן מרפא.
3: תודה רבה לך.
0: כל טוב אשר, תרגיש טוב.
3: תודה רבה.
0: תרגיש טוב. הלו?
4: הלו?
0: כן, שלום.
4: שלום. מדבר דוד.
0: כן, דוד.
4: אני בן 77.
0: כן.
4: ו... הבעיה שלי, שיש לי כחכוך כזה בגרון כבר כמה חודשים, והייתי אצל אופי אף אוזן מגרון, והוא שלל ריפלוקס, מסתכל לי, הכניס לי מצלמה דרך האף, ואחרי זה הרופא, משפחה, הלכה לכיוון של אלרגיה, וגם זה לא עזר.
0: זה לא עזר או זה לא נבדק? עשו לך בדיקות אלרגיה?
4: לא, לא עשו לי. נתנה לי כדורים נגד אלרגיה. אלרגי.
0: זילרגי.
4: זילרגי, כן.
0: וזה לא עזר.
4: לא.
0: אני בכל זאת הייתי מנסה להפנות אותך לאלרגולוג, כדי לבדוק ולשלול... אלרגיה, זה כמה זמן יש לך את הכחכוך הזה?
4: כבר כמה חודשים, אז יש 4 חודשים. וזה כבר מתחיל...
0: אתה לוקח איזה שהם כדורים ללחץ דם?
4: לא.
0: אתה לוקח איזה שהן תרופות אחרות קבוע?
4: כן.
0: איזה תרופות אתה לוקח?
4: מירו.
0: כן.
4: איך קוראים לזה? לבריבן?
0: כן.
4: אני גם... אני... עם סטרס.
0: כן, כי סטרס יכול לגרום לכחכוך בגרון. לפעמים כחכוך בגרון הוא סוג של טיק.
4: כן, אז...
0: כשאתה במתח זה יותר גרוע?
4: לא, זה... מה שמעניין, שזה כל יום עד הצהריים. אחרי צהריים כבר לא.
0: ומה אתה עושה בבוקר שאתה קם?
4: מה זאת אומרת?
0: מה הסדר היום שלך? מתי אתה מתעורר בבוקר?
4: 8:15, משהו כזה.
0: ומה אתה עושה במהלך הבוקר?
4: יש, לפעמים אני הולך לשמוע הרצאות, לפעמים...
0: יש לך יותר מתח בבוקר מאשר אחר הצהריים? המתח הרגיל.
4: אני קם במתח, כן. אני, כשאני קם מהשינה, אני קם לחוץ.
0: אתה קם לחוץ, אז זה יכול מאוד להיות שהבעיה שלך, שהכחכוך הוא סוג של טיק של סטרס.
4: אז מה...
0: מתי אתה לוקח את הלוריבן? לפני השינה?
4: לא, אני לוקח הרבה. כן, גם לפני השינה.
0: מתי אתה לוקח לוריבן? אם בוא תגיד לי מתי במשך היום וכמה אתה לוקח.
4: לוקח איזה 3-4.
0: וואלה. קצת הרבה. מתי את הראשון?
4: בבוקר. אני לוקח חצי כדור בעצם.
0: חצי בבוקר.
4: כן.
0: ומתי את השני?
4: צהריים.
0: אוקיי, ובצהריים אתה לוקח כדור שלם.
4: כן, אחר כך גם אחרי צהריים, וגם בערב. גם בלילה.
0: כלומר, אתה לוקח 4-5 כדורים.
4: כן, ואני גם לוקח את המירו, אבל...
0: מירו אתה לוקח 30 או 45 מיליגרם?
4: 45.
0: תראה, אני הייתי מציע, אתה לוקח הרבה לוריבן.
4: כן.
0: אתה לא יכול להוריד את זה בבת אחת. אבל יכול מאוד להיות שצריכים להחליף לך, לתת לך עוד איזשהו כדור אחר שירגיע. לדעתי יש סיכוי סביר שהכחכוך בגרון הוא סוג של טיק, של מתח, של סטרס. אבל אני הייתי מציע לבקש מפסיכיאטר שייתן לך, שיוריד לאט לאט, לאט לאט את הלוריבן, וייתן לך אולי עוד משהו פעם ביום להרגיע את מערכת העצבים.
4: כמו מה?
0: כמו זיפרקסה, זיפרקסה בכמות קטנה. זיפרקסיה. זיפרקסה.
4: כי אני אגיד לך, למה אני עלי הרבה לוריבנים? כי כל הכדורים האחרים שניסו פסיכיאטר בזמנו לתת לי, הם עשו לי רק רע, הם לא עזרו לי.
0: העניין הוא עניין של כמות, של מינון. כן? כי אפשר לתת לך כדורים במינון שנותנים לילדים. ואז כי אם נותנים לך במינון גדול, אז זה עושה לך לא טוב.
4: גם המירו, למשל, הוא עושה לי רעד ברגליים, ואני לוקח לוריבן בשביל שיפסיק לי את הרעד ברגליים.
0: כן. תשמע, אז... אני בכל זאת הייתי הולך לפסיכיאטר ומבקש שינסה לתת לך משהו במינון מאוד מאוד קטן בכלול, במקום ה... במקום הלוריבן, או להוריד לך חלק מהלוריבן, כי תראה, עוד מעט הלוריבן, אתה לוקח עכשיו 5.5 כדורים, אני מבין. כשאני סופר את מה שאתה אומר לי. 5.5 כדורים, עוד מעט תצטרך לקחת 6.5, 7.5, אתה מכור לזה. אז להפסיק את זה בבת אחת אי אפשר.
4: כן.
0: אתה מבין?
4: כן.
0: ויש כדורים אחרים, מהמשפחה של הכדורים, שהם כדורים שנותנים אותם בכמויות גדולות, במצבים נפשיים קיצוניים, אפשר לתת אותם בכמויות קטנטנות, כן? ואני חושב שזה יכול לעזור לך, ואז אפשר לנסות לאט לאט להוריד את הלוריבן, ולקחת אותו רק לפי הצורך, או לקחת רק 2 ביום, או 3 ביום, ולא יותר. או להחליף את זה לקלונקס, מעט, או...
4: זהו, אני חושב שהקלונקס לא עשה לי טוב.
0: אוקיי, אז לכן אני אומר שאתה צריך פסיכיאטר שיאזן אותך.
4: אוקיי, הוא לא הצליח אז. בגלל זה אני לוקח את
0: הלוריבנים. תראה, יש עוד פסיכיאטרים אולי, אז תראה, אין פה חוכמה, זה לא שהוא לא הצליח.
4: כל מיני כדורים.
0: כן, צריך לנסות, כן.
4: אז אתה אומר ללכת לפסיכיאטר?
0: ולנסות לבקש תרופות אנטי פסיכוטיות במינונים מזעריים.
4: אתה הייתת כמו הוויפרקציה?
0: כן, למשל. במינונים מזעריים. חוץ מזה, אפשר לתת לך תרופה שנקראת, לא, זה לא טוב. ריבוטריל לא טוב. בסדר. משהו מהמשפחה הזאת, אבל עוד פעם, במינונים מזעריים, כמו שנותנים לילדים.
4: אבל יש לי OCD, אז אני צריך דווקא מינונים גבוהים, לא?
0: לא, לא, לא, OCD אתה מקבל את המירו, ל-OCD. ואז אפשר להעלות לך את המירו בעוד קצת. איך אתה לוקח את המירו, בבוקר או בערב?
4: אחרי צהריים.
0: אחרי צהריים. אוקיי, מה שלא יהיה, יש לך כל מיני בעיות שמחייבות התייחסות פסיכיאטרית, והכרכוך בגרון הוא יכול להיות חלק מתיק והוא יכול להיות חלק מ-OCD. ואם אתה קם בבוקר בסטרס, זה מסביר את זה שזה יותר בבוקר. בדרך כלל ב-OCD, בערב בדרך כלל אתה יותר רגוע, אתה מול הטלוויזיה, אתה יושב בשקט, אתה לא יוצא, אתה, לא, אתה עם פחות אנשים, נכון?
4: כן.
0: וכשאתה עם אנשים זה יותר גרוע.
4: כן.
0: כן, כן. אוקיי.
4: אפשר לשאול עוד שאלה, משהו קצר?
0: כן, דוד, רציתי לשאול עוד שאלה, ורק נזכרתי בשם של התרופה שאנחנו גם נותנים לפעמים לילדים, ריספרדל, ריספרדל, חצי מיליגרם, כמות קטנה, יכולה לפעמים. ריספרדל? ריספרדל, או ריספונד. נדמה
4: לי שהייתי, יכול להיות שלקחתי את זה פעם לשינה בערב?
0: אני לא יודע, יכול להיות, אבל זו תרופה שאפשר להוסיף אותה בכמות קטנה, ולראות איך אפשר טיפה להוריד את הלוריבן, כי הלוריבן אתה תעלה ותעלה, וזה יפסיק להשפיע, כי אתה כבר לוקח 5.5 כדורים, וזה לדעתי קצת יותר. ריספרדל או ריספונד. ורצית לשאול אותי עוד שאלה, כן דוד.
4: תראה, בשנת 2021, גילו לי סרטן ההרמונית, ואני עברתי הקרנות, זה 4 קרנות, ואז ה-PSA, שהוא היה 10, הוא ירד ל-0.008, ומאז, כל 3 חודשים אני עושה בדיקה PSA,
0: כן.
4: וזה כל הזמן עולה, וזה מלחיץ אותי.
0: לכמה זה הגיע?
4: זה הגיע ל-0.47.
0: לא, 0.47 זה עדיין סביר. אבל תשמע, לא. אתה צריך, אתה במעקב אורולוגי? אתה עושה סימן שאתה לא במעקב אורולוגי.
4: לא, אני במעקב, אבל הם לא עוזרים לי, הם לא, זה מתמחים, יש שם מתמחה, ואני שואל אותם, אני אומר, תראה, אבל זה כל הזמן עולה, אז עד כמה זה יכול לעלות?
0: תראה, אני אגיד לך משהו, אם יש חס וחלילה התפתחות של המחלה, אז זה יקפוץ לך ל-4, 5, 6, 8, 10, ולא מ-0.8 ל-0.4. אז זה לא זה, אבל יש תמיד אפשרות, אם אתה מרגיש איזה תלונות נוספות, כאבים בעצמות, כאבים בשרירים, משהו?
4: לא, עשו לי עוד פעם PET-CT, והם לא גילו שום דבר.
0: לא, אז אם עשו לך PET-CT, לזה חתרתי, אם עשו לך PET-CT, ואין והכל שום דבר, אז אתה בסדר גמור, אז אין לך מה לחשוש.
4: אבל למה, אני מדבר עם אנשים אחרים, שעברו יחד איתי, אצלהם זה לא עולה.
0: אבל אתה לא יכול, אבל אתה לוקח, לכן אני אומר לך, לעלות מ-0.008 ל-0.4, זה לא דבר שצריך להדאיג. בעיקר אם PET-CT תקין. אם PET-CT לא היה תקין, אז היו התייחסויות אחרות. אם היית אומר לי, זה קפץ לי מ-0.08 ל-2, ל-5, ל-10, גם לא ל-2 או ל-5, ל-10, אז הייתי אומר, רק רגע, יש פה משהו לא בסדר. אבל אתה צריך לדעת בחשבון, מה שאנחנו יכולים לראות זה אם המחלה התעוררה או לא התעוררה, או אם המחלה שלחה גרורות או לא שלחה גרורות. עשו לך PET-CT, וה-PET-CT נקי. כלומר, אין גרורות, מחלה לא חזרה, ולפעמים יש עלייה ב-PSA. עכשיו, PSA זאת לא בדיקה ספציפית. מספיק שיש לך עצירות. מספיק שקיימת יחסי מין או עוננת. מספיק שרחבת על אופניים, מספיק שעשית פעילות גופנית, או הייתה לך עצירות, או משהו כזה, שה-PSA יכול לעלות לפני הבדיקה. אז לכן גם המליצים, לפני בדיקת PSA, לא לעשות את זה, ולא את זה, ולא את זה, ולא את זה, ולא את זה. אז לכן אני חושב שאתה יכול להיות רגוע, ולהישאר במעקב אצל רופא אורולוג.
4: מתי זה מתחיל להיות, כאילו, שזה מתחיל להיות בעייתי, באיזה רמה?
0: תראה, זה לא רק הרמה, זה גם המהירות של הרמה. ואני מניח שבודקים לך כל חצי שנה, או כל 3 חודשים, או כל 9 חודשים PSA, נכון? כל חצי שנה בודקים לך.
4: לא, התחילו בכלל כל 3, ועכשיו עברו לכל חצי.
0: אוקיי, כל חצי שנה. אז אם בעוד חצי שנה פתאום רואים שזה קופץ ל-4 או ל-5, זה משמעותי. אבל אם זה עולה ל-0.5, אז זה לא משמעותי. ואם זה יעלה ל-5 ולא ל-0.5, ישלחו אותך עוד פעם ל-PET-CT. אבל אם יקרינו לך את ההרמונית, אז בדרך כלל זה...
4: לא,
0: זה... יקרינו לך אותה. יקרינו לך אותה.
4: כן. טוב, אז...
0: אגב, רק שתדע שהרבה אנשים, בסביבות גיל, אני אומר, בסביבות גילאי ה-80, כשיש סרטן הרמונית, לא מנתחים, לא מטפלים, משאירים, הרבה אנשים, יש להם סרטן הרמונית בלי סימפטומים, בלי סימפטומים, עד כמה ה-PSA שלך הגיע במצב החמור ביותר? לא שמעתי?
4: עשר.
0: עד עשר, אוקיי. אוקיי, אז אני הייתי, קודם כל, אתה, מתי עשית את ה-PET-CT?
4: חודשיים.
0: נו, אז תראה, תלך לי, איך אומרים? תישן בשקט.
4: כן?
0: כן, כן. תישן בשקט.
4: באמת, כל הכבוד, אתה... הייתי בלחץ אימים.
0: לא, אין מה להיות בלחץ. מ-0.08 או 0.08 ל-0.47, אם בנוכחות PET-CT תקין, תהיה רגוע, בעוד חצי שנה תעשה עוד פעם את ה-PSA, אם אתה רואה שזה עולה יותר, אז יחליטו אם לעשות עוד פעם PET-CT או לא, אפשר תמיד להקרין אם צריך עוד הקרנה אחת, אפשר תמיד לתת טיפול שהוא טיפול ביולוגי.
4: זהו, נתנו לי באמת את הזריקות האלה, שזה הרג אותי, הזריקה הזאת.
0: כן, אז למה זה הרג אותך?
4: לא יודע, זה החליש אותי.
0: בסדר, החליש אותך, עשה לך גלי חום, אז מה? זה עובר.
4: אני מפחד שיתנו
0: לך
4: את זה עוד פעם.
0: נו, אז אם יצטרכו, יתנו לך. תראה, היום, אני רוצה להסביר לך דבר אחד. היום לא מתים מסרטן ההרמונית. היום לומדים לחיות עם סרטן. אני חוזר, היום לומדים לחיות עם סרטן. פעם סרטן הייתה גם מחלה, שלא היו אומרים את השם סרטן, היו אומרים המחלה, או המחלה ההיא. היום אנחנו יודעים שעם הטיפולים שישנם, חלקם ביולוגיים, חלקם תרופתיים, חלקם קרינתיים, חלקם אימונולוגיים, חלקם כימיים, אפשר לחיות עם סרטן. אצלך גילו את זה בשלב מסוים, אצלך גילו, טיפלו בזה, אתה מאוזן, אתה במעקב של PET-CT. את הדבר הזה, כל זמן שאתה במעקב ושומע בכל האורולוג, תהיה רגוע. תהיה רגוע, דוד.
4: הרגעת אותי, למה אני, כל פעם שאני רואה שזה עולה, והטסטוסטרון יורד, אני חושב.
0: הטסטוסטרון, אם יציעו לך את הזריקות, הזריקות אמורות להוריד את הטסטוסטרון. התרופות אמורות להוריד את הטסטוסטרון. אז אם יציעו לך את הכדורים או את הזריקות, תיקח אותם. גם אם זה מחליש אותך, וגם אם זה עושה לך גלי חום, זה טיפול, בזה שומר עליך. אז תהיה טיפה יותר חלש, הרי אתה לא קם בשש בבוקר והולך לעבוד בבניין, נכון?
4: לא.
0: לא. אז זהו.
4: הרגעת אותי, באמת, אני מאוד מאוד מודה לך.
0: כל טוב.
4: תודה.
0: כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו?
5: שלום, פרופסור פרסו, שמי עירית.
0: כן, עירית. בת כמה את?
5: אני, זה לא עליי, אני שואלת לגבי נכדתי.
0: שבת כמה
5: את? שהיא בת שנתיים.
0: כן.
5: והסיפור שהיא נולדה והשיער שלה עד לפני 3 חודשים היה שיער מטולטל, עבה וככה ממש הראש היה מלא, ומלפני 3 חודשים הוא התחיל להידלל, ממש ממש להידלל, ועשינו בדיקות, כל הערכים יצאו בסדר, וגם בדקנו אצל רופא אור והקרקפת של הנקייה. והשאלה שלי, מה עוד יכולה להיות הסיבה שהשיער ממשיך להידלל?
0: מה התזונה שלה? כמה המוגלובין יש לה? בסדר?
5: אני חושבת שהיה לה 12.5. לא לפני הבדיקות, אבל אני חושבת ש...
0: מה שצריך לבדוק זה כמה דברים. צריך לבדוק המוגלובין, צריך לבדוק ברזל, צריך לבדוק רמה של ויטמין B12. אלה דברים של אבץ, של אבץ. כן,
5: אוקיי.
0: ולראות אם היא אוכלת מספיק חלבונים. כלומר, אם יש לה בתזונה מספיק חלבונים.
5: אוקיי, אז זה לא היה עולה בבדיקות? כי היא עשתה בדיקות
0: בבדיקות. אני לא יודע איזה בדיקות עשו לה, יש בדיקות
5: שבלתיות. עשו לה ברזל
0: לא, את אומרת לי מה עשו, את לא אומרת לי מה לא עשו. B12, כמה B12 שלה?
5: אוקיי, אין לי ממש את הפרטים האלה.
0: אז זהו. למשל, עכשיו חומצות אמינו, אם היא לא אוכלת מספיק, או אולי יש לה בעיה שהילדונת לא סופגת, היא אוכלת אבל לא סופגת, איך, היא בקו של טיפת חלב, האם היא ירדה באחוזונים?
5: היא באחוז, כן, כן. היא באחוזון יותר נמוך תמיד.
0: לא, בסדר, היא באחוזון, היא נולדה באחוזון מסוים, האם כן. באחוזון הזה היא נשארה, או שהיא עלתה, או שהיא ירדה?
5: אוקיי, אז אני חושבת שזה הם לא
0: בתקולה האחרונה. אז צריך לבדוק אם היא ירדה, אז אומר שגם כנראה היא לא סופגת טוב.
5: אוקיי.
0: ואז יש אפשרות לעשות כל מיני בדיקות, בדיקות של מטאבוליות יותר מקיפות.
5: אוקיי.
0: כן.
5: זאת אומרת שהבדיקות שהיא עשתה והרופאת ילדים עברה עליהם ולא מצאה משהו
0: זה עדיין לא אומר, כי לא את כל הבדיקות ניתן לעשות ולא כל הבדיקות, למשל בדיקה של חלבונים, אז אם רמת החלבונים תקינה אז סביר להניח שזה בסדר, אבל לפעמים חסרים סוגים מסוימים של חלבונים שחשובים לשיער, אז לכן יש בדיקות מיוחדות, אגב שלא נעשות בארץ, אבל
5: באמת? אז מה אנחנו
0: צריכים? קודם כל צריכים לראות שהאחוזון שלה לא ירד.
5: אוקיי.
0: אם האחוזון שלה ירד, סימן שכנראה היא לא סופגת טוב, או שישנה איזושהי בעיה. כי לפעמים נולדים ילדים עם שיער מאוד מאוד דליל. עכשיו, דבר נוסף שאפשר לעשות, לראות אם הרבה ילדים בגיל שנתיים הם בררנים באוכל. והם אוכלים רק דברים מסוימים.
5: זה נכון, זה מאוד מתאים לה.
0: אוקיי, ואז אם היא אוכלת רק דברים מסוימים, יכול מאוד להיות שחסרים לה מרכיבי תזונה. עכשיו, אנחנו לא יודעים בדיוק איזה אם אנחנו לא בודקים. עכשיו, זה יכול להיות שחסר לה למעשה ציסטיין, שזה סוג של חומצת אמינו מיוחדת. או חסר לה אל-ארג'ינין. אני נותן דוגמאות סתם אני זורק באוויר.
5: אוקיי.
0: עכשיו, אם זה חסר, אנחנו יכולים לדעת איך להוסיף. אבל צריכה להיות סיבה שבגיל שנתיים השיער מדלדל. אם היית אומרת לי שזה באזור מסוים, אז זה כבר בעיה אחרת. כלומר, אם יש לה קרחות קטנות במקומות מסוימים, זאת כבר מחלה אחרת לגמרי. זה הלופסיה, הריאטה, יש כל מיני סוגים של דברים. אבל את דברת על דלדול כללי, שהשיער שלה נעשה הרבה יותר דליל והרבה יותר כן. דק. כן.
5: זה נכון, זה נכון. אז אני שואלת שוב, מה אני צריכה לבקש, מה ההורים שלה צריכים לבקש מהרופאה, כדי להגיע לבדיקות שאתה אמרת?
0: תראי, אלה בדיקות שלא נעשות בארץ. לא, לא, לא, זה לא בעיה, אפשר עושים אותם, זה לא בעיה.
5: אוקיי, זאת אומרת, עושים את הבדיקה והיא נשלחת לבדיקה
0: באיחוד. בדרך כלל המעבדה שולחת את החומרים, זה או משתן או מטיפת דם או משהו כזה, שאוספים ויש טכניקה איך לוקחים ואיך שולחים וכל זה. אני יכול לא בשידור להעביר לך פרטים איפה את יכולה לברר על הבדיקות האלה.
5: הבנתי. אבל לפני הבדיקות האלה, יש עוד משהו שצריך לעשות?
0: כן, לראות את האחוזון שלו ירד, לראות שיש לה ברזל מספיק, שהפריטין בסדר, שבדקו לה אבץ, שבדקו לה חלבונים, שרמת החלבונים תקינה, שב-12 תקין, שחומצה פולית תקינה, את כל מה שניתן לבדוק פה זה קודם, וללא כל קשר, אפשר אחרי שלקחו לה את הדם לבדיקות, אני חוזר, רק אחרי שלקחו לה את הדם לבדיקות, אז אפשר גם להוסיף לה מולטיויטמינים לילדים, וישנם מולטיויטמינים לילדים בסוכריות כמו דובונים או דברים כאלה, סוכריות גומי כאלה שילדים אוהבים.
5: אוקיי. טוב, אני ממש ממש מודה לך.
0: בבקשה.
5: תודה רבה.
0: בבקשה. הלו.
6: שלום.
0: וברכה.
6: היי, מה שלומך?
0: מצוין.
6: אני פני, בת 27.
0: חני, כן?
6: כן, נכון. כן. ובשנה האחרונה החילה להיות לי לך מגרון.
0: כן.
6: ובעבר כן סבלתי כזה מאלרגיות, אבל יותר הייתה יוצא לי כזאת נזלת מהאף. ולאחרונה זה ממש הפסיק לי הנזלת מהאף בשנה האחרונה, וזה הפך להיות לך תורדנית. אז אני הגשתי כזה לרופא אלרגיה בקופה, ויצא לי כזה אבק וכל מיני הסבים. והוא הביא לי טלפס, בליקסטן, ספרי לאף, ושום דבר באמת לא הועיל לי, ובאמת ניסיתי כמעט את הכל. והוא אמר לי, טוב, אז תבני למחלקת אלרגיה לבית חולים, ושם יבחנו אותך, ואולי תתחילי גם לזריקות. ואז הגעתי לבית החולים, עשיתי שם בדיקות אלרגיה, ויצא לי שלושה דברים אחרים לגמרי לחלוטין. כן. יצא לי ענה, מיקס וויד ודשא, ותיקנים שלזה אין זריקות. והרופאה אמרה לי, תקשיבי, אני לא בטוחה שיש משהו שיכול לעזור לך, אבל כן, אני ממליצה להתחיל אימוניותרפיה, את הזריקות. שזה כן בערך לפחות שנה וחצי, ואני ממש סובלת, ואני כבר לא יודעת מה לעשות, והייתי אצל אפוזנגרון, הוא שלל, עשיתי גם סיטי בריאות.
0: אחד, מה הוא שלל? הוא שלל שהסיבה היא מהגרון.
6: כן, וזה לא, גם לא פוליפים הוא בדק, וגם עשיתי כזה...
0: ושללו לך גם בגסטרו שזה לא ריפלוקס?
6: זה לא, כי עשיתי בדיקות דם, ולקחתי אומפרדקס ונקסיום,
0: וזה לא עזר.
6: אמרה לי, את ילדונת, כאילו, אני לא חושבת שזה עסק.
0: לא, גם לילדונת וגם לתינוקות יש הליקובקטר פילורי, אבל בסדר.
6: נכון, נכון. ורופא ריאות גם שלה לי אסמה, עשיתי בדיקת אסמה, אין לי אסמה, אבל כן יש לי שיעול, שאם אני לא לוקחת משאף, אז זה לא, השיעול הזה לא מפסיק.
0: וכשאת לוקחת משאף הוא מפסיק?
6: השיעול מפסיק לחלוטין, כן.
0: ותגידי לי, המשאף שאת לוקחת הוא מרחיב סימפונות או סטרואיד מקומי?
6: סימבקורט.
0: סימבקורט, יש שני שילוב של שניהם ביחד, כן.
6: כן, נכון. ואני באמת לא יודעת מה לעשות, כי...
0: בואי אני אציע לך משהו.
6: אוקיי.
0: שינוי תזונתי לתקופה מסוימת.
6: כמו מה?
0: כמו מה? במשך שלושה שבועות. באופן מוחלט. אל תאכלי מוצרי חלב.
6: אוקיי. Okay.
0: אבל אפילו לא קצת חלב בקפה.
6: אוקיי. Okay.
0: אפילו לא טיפת חמאה על הלחם. אם נותנים לך עוגיה, אל תאכלי אותה, אלא אם את יודעת שהיא פרווה.
6: אוקיי. Okay.
0: באופן דתי קיצוני, לא להכניס שום מוצרי חלב שלושה שבועות.
6: אוקיי.
0: Okay. אם אחרי שלושה שבועות עדיין יש לך לך, את יכולה לחזור ולאכול מוצרי חלב כמו קודם. אבל אז תפסיקי לשלושה שבועות לחלוטין גלוטן. למרות שאין לך צליאק, אבל תפסיקי לחלוטין לאכול כל דבר שיש, היום בכל בית מרקח, סליחה, בכל סופרמרקט, יש אגף מיוחד לצליאקים. ותקני אוכל רק של צליאקים, לחם ללא גלוטן, עוגיות ללא גלוטן, כל הדברים ללא גלוטן. ותקפידי... ממש בקיצוניות. בהרבה מאוד מקרים, מדובר לא באלרגיה, לא במצב של חסר לקטוז, לא במצב של צליאק, אלא ברגישות למוצרים האלה.
6: למוצרי
0: חלב ולגלוטן, רגישות אליהם. עכשיו, מה ההבדל בין אלרגיה לרגישות? אלרגיה זה אם את אוכלת משהו שאת אלרגיה אליו, נגיד את אוכלת שוקולד. ואת אלרגית לשוקולד, את מיד מתחילה או להתגרד, או לפרוח, יש לך פריחה, או יש לך דמה.
6: אז יש לי מן תקופתית, כל איזה חודשיים בערך, פתאום out of nowhere יש לי כזה פריחה בגוף.
0: אוקיי, אז יכול להיות כי את טיפוס אלרגי.
6: כן.
0: אוקיי, בסדר, אבל ללא כל קשר, אני הייתי עושה את הטסט הזה. עכשיו, עוד פעם, מה ההבדל? אם ללא כל סיבה, אז יש סיבה שאת לא יודעת אותה. עכשיו, אם את אלרגית למשהו, ברגע שהוא בא לגוף שלך, הגוף מגיב. את אוכלת תותים ואת אלרגית לתותים, את מיד או פורחת, או משתעלת, או מתעטשת, או יש לך דמעת, או יש לך פריחה. אבל ברגישות לתותים, את יכולה לאכול היום תותים, לא יקרה לך שום דבר, מחר תאכלי תותים, לא יקרה שום דבר, מחרתיים תאכלי עוגה, ועליה תהיה חתיכה קטנה של תות, ואז יופיעו לך סימנים, שהם בדרך כלל לא סימנים של אלרגיה. אלא זה יכול להיות כאבים, זה יכול להיות כאבי פרקים, זה יכול להיות לך, זה יכול להיות משהו אחר. אז לכן אני מציע לך לעשות את שני הניסיונות האלה.
6: ואם נגיד אחרי, גם במהלך הניקיון הזה עדיין יש לי לך, זאת אומרת, לא מפסיק לי באמת.
0: אם אחרי שלושה שבועות יש לך לך, את יכולה לחזור חזרה ולראות משהו שזה, לחזור חזרה לאלרגיה.
6: אז ואם זה מפסיק לי הלך, זאת אומרת שזה משהו מה שאני אוכלת. וכן לפנות לגסטרו.
0: כן.
6: הבנתוש.
0: לא, זה משהו שאת אוכלת ואת לא יודעת מהו. ואז אפשר לעשות מה שנקרא דיאטת אלימינציה. שזה להוריד לך מזונות מסוימים, יש גם אפשרות לעשות בדיקות לרגישות למזון, אבל זה כבר סיפור.
6: זה גם דרך
0: אלרגיות, או ש... לא, לא, זה דרכים אחרות. בואי, תעשי את זה, אני פה אהיה בעוד חודש, את יכולה לחזור אלינו.
6: סגור. פרופסור, תודה רבה.
0: כל טוב.
6: ביי ביי.
0: ביי.
7: עד כאן, לקט שיחות נבחרות של פרופסור רפי קרסו. המשך מאזינים.
8: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM. למבוגרים בלבד, עם דני דבור.

0: בוקר טוב למאזיננו ברדיו 103 FM, ליד המיקרופונים יעל חביב ודני דבורין. איתנו כרגיל מאיר הפרץ שערכה והפיקה את המשדר, האחראי על השידור הוא איציק אהרון, עורך הדיגיטל עידו טבת והעורך המוסיקלי יואב חנני. ויליאם שייקספיר אמר, אני תמיד שמח. למה? כי אינני מצפה לשום דבר מאיש. הציפייה היא שורש האכזבות. ועוד אמר שייקספיר, לפני שאתם מגיבים, נשמו עמוק. לפני שאתם מדברים, הקשיבו. לפני שאתם מבקרים, הביטו בעצמכם. לפני שאתם כותבים, חישבו היטב. הקיפו עצמכם באנשים טובים. יעל, האמת, שייקספיר ידע מה הוא אומר.
1: האמת שאני מופתעת, אף פעם לא חשבתי ששייקספיר חשב על הדברים האלה ואמר אותם. הכל אמת, נכון, הכל אמת. אני חושבת שאנחנו קודם כל, את יודע, אחד המשפטים שלמדתי באחד מהקורסים שלי זה שהשינוי מתחיל בי. שפעם הוא נורא נורא הרגיז אותי, אבל היום אני מבינה שבאמת אם אני רוצה שמשהו ישתנה מסביבי, הוא חייב להתחיל אצלי.
0: זה נכון, ואני חושב שזו המסקנה שכל אחד צריך להגיע אליה, גם בגיל מבוגר, כגילי למשל.
1: דני, אנחנו נתחיל הבוקר בשיחה עם מירב כהן, חברת הכנסת ושרה לשעבר, יושב ראש הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, יש עתיד. בוקר טוב מירב.
2: בוקר טוב לכם.
1: מירב, את אצלי לפחות, את חקוקה כסמל של המאבק עבור בני הגיל השלישי, על כל רבדיו, על החל מהמקום של עושק וחלה במקום של השיח הרגשי. תספרי לנו קצת מה למדת על האנשים האלה, על הגיל הזה, לא את, לא אני, דני כבר כן, אבל עוד לא בגיל הזה.
2: למדתי הרבה דברים, אבל אם אני תזכור דבר אחד, זה שזה נכס מאוד מאוד גדול, אנשים שמגיעים לגיל פרישה ויוצאים לפנסיה יכולים להיות מתנה ענקית, ענקית, ענקית לחברה, למשק, ואם לא מטפחים את זה, ואם לא מתייחסים לזה כאל מנוע צמיחה, אז ממנוע צמיחה זה יכול להפוך להיות נטל מאוד גדול. וזה הכל שאלה של מדיניות ושל יחס החברה לעניין הזה. ואני חושבת שבמדינת ישראל עדיין לא השכלנו לגמרי להבין את זה, עדיין לא השכלנו להפנים את המגמה שהאוכלוסייה בארץ ובעולם מזדקנת, וזה מצריך תוכנית לאומית, זה מצריך הערכות, איך מערכת הבריאות נערכת לזה, איך שוק התעסוקה נערך לזה, איך אנחנו מתאימים את המשק כולו לעובדה שתוחלת החיים עולה, ויהיו לנו יותר ויותר אנשים מבוגרים שצריכים לחיות חיים איכותיים ובבריאות טובה, ואיך אנחנו דוחים ככל הניתן את השלב שבו הם רמת התפקוד והעצמאות שלהם נפגעת. וזה אתגר לאומי, הוא אתגר עולמי, לא רק במדינת ישראל, אבל אני חושבת שאנחנו נמצאים באיחור מסוים בהבנה של איך לגשת לזה.
0: ומכיוון שבני הגיל השלישי הם בעלי ניסיון, אפילו ניסיון רב, והם בעלי ידע ויכולת לבצע דברים, האם לדעתך הם צריכים להיות מעורבים הרבה יותר בעשייה, ולא רק בנתינת עצות?
2: קודם כל, אני חושבת שהם מעורבים מאוד בעשייה. תסתכל על המנהיגים שלנו, הרבה מאוד מהם אזרחים ותיקים, תסתכל על מי שהוביל את ההפגנות נגיד נגד ההפיכה המשטרית, או על כל השיח האזרחי במדינת ישראל, זה אזרחים ותיקים, אני חושבת שהם מאוד משפיעים במדינה, ועדיין אנחנו לא בנינו תוכנית סדורה לאיך מתמודדים עם ההזדקנות של האוכלוסייה. זו אוכלוסייה שהיא משפיעה מאוד, היא ממש מובילה, אתה יודע, אני זוכרת אפילו במאבק למען החטופים, הם הובילו את הכל. צא החוצה, אתה תראה שם רק אזרחים עתיקים, תגידו לי אם אתם התרשמתם אחרת.
1: לא, אני מאוד מאוד...
2: זו הייתה המציאות.
1: נכון, אני...
2: הם באו אחר כך בעקבותם, אבל הם הובילו את השיח, הם העלו את הנושאים לסדר היום, הם מאוד משפיעים.
1: נכון, מירב, אני רוצה אבל לשאול אותך, אנחנו ככה כפסע מבחירות וזה, מה נראה לך הכי חשוב, הדבר הראשון שהמשרד לשוויון אזרחי צריך לעשות?
2: אז נחלק את הרגע לעניינים הכלכליים שמשפיעים על המצב הכלכלי של אזרחים ותיקים, שכמובן זה חשוב, כדי להזדקן מחוות מה לעשות צריך הכנסה, ספירה. ויש תוכנית עבודה גם לאיך דוחקים את התלות. אז נתחיל עם הנושאים הכלכליים. קודם כל, קצבת הזקנה, זה הנושא שאולי עליו אני מקבלת הכי הרבה פניות ציבור. קצבת הזקנה בישראל היא נמוכה, סדר גודל של 2,000 שקלים, שמי שמתבסס על זה כמקור הכנסה עיקרי נמצא בבעיה רצינית. עכשיו, אנחנו בממשלת השינוי עשינו את המהלך הראשון והעלינו את קצבת הבטחת הכנסה לזקנים העניים ביותר ב-600 שקלים, וגם הגדלנו את הסיוע בסיוע ציבורי ועוד שורה של הטבות לאזרחים הוותיקים העניים ביותר. ובאמת, בתום שתי הקדנציות שלי במשרד לשוויון חברתי, שיעור העוני בקרב אזרחים ותיקים ירד בכמעט 20%. זה מאוד משמעותי.
1: משמעותי מאוד. אנחנו מדברים על כ-300,000, אנחנו מדברים על כ-300,000 איש אזרחים ותיקים שנמצאים מתחת לקו העוני.
2: נכון, אז אנחנו הורדנו את זה, כמובן שהיה צריך להתמיד עם זה, ולדעתי לצערי בממשלות שבאו לאחר מכן היו 9 תקציבי מדינה, שבאף אחד מהם לא הוקצה ולו שקל אחד תוספתי לאוכלוסייה המבוגרת, בין אם היא ענייה ובין אם היא עצמאית. התוכנית הייתה השלב הבא, ואני כבר ממש גיבשתי את התוכנית, פשוט הממשלה נפלה, הייתה לעזור גם לאזרחים הוותיקים שהם לא ממש עניים, זאת אומרת, עם הכנסה שהיא גבולית לקו העוני, אלא מעמד ביניים מינוס, אנשים עם פנסיה של 6,000 שקלים, 7,000 שקלים, 8,000 שקלים, שזה גם לא הרבה כיום כדי לחיות. והרעיון שם היה לייצר רשת ביטחון כלכלית שהיא דיפרנציאלית, שכל מי שהכנסתו מתחת ל-6,000 שקלים יקבל הכפלה של קצבת הזקנה, מישהו בין 6,000 שקלים ל-10,000 שקלים יקבל העלאה, אך לא הכפלה, ומישהו מעל 10,000 שקלים, הקצבה שלו תוצמד לשינוי בשכר הממוצע במשק, אבל הוא יישאר עם אותו בסיס. ככה, כמובן בעולם מושלם הייתי רוצה לעלות לכולם כמה שיותר, אבל כיוון שזה מאוד מאוד יקר, אז בנינו משהו דיפרנציאלי. את זה כמעט העברנו ואז הממשלה נפלה, ויש לי כוונה להמשיך בדיוק את אישור המודל הזה והעברתו בתקציב המדינה בממשלה הבאה, שאני מאוד מקווה שנזכה לפעול בה.
0: מירב, בעניין אותן העלאות שאת מדברת, עתידיות, האם בכנסת, כפי שאת מכירה את הכנסת, ואני לא מדבר דווקא על חברי הכנסת העכשוויים, אלא לדורותיהם, האם כולם חושבים כמוך עד כמה חשוב להעלות או לשפר את רמת חייהם של בני הגיל השלישי, או שמה את מהקולות הבודדים?
2: אני אגיד לך דבר פשוט. מהניסיון שלי בממשלה ובכנסת, עוד מעט כבר יותר מ8 שנים, הנושא של אזרחים ותיקים הוא נושא שבקונצנזוס, בסדר, הוא לא עניין של ימין או שמאל. אבל זה לא מספיק להיות בקונצנזוס. אתה צריך בממשלה שיהיה מישהו שזה הקו האדום שלו. שחקן שאומר, אם אין את זה בתקציב המדינה, אני מצביע נגד, אוקיי? צריך מישהו שבא ואומר, זה הקו האדום שלי, זה בראש סדרי עדיפויות. עכשיו, המבוגרים הם לא בבייס הפוליטי של אף אחד. יש ימין, יש שמאל, יש מתנחלים, יש כל מיני, כולנו, לכולנו יש סבא וסבתא. וכיוון שהיום אנחנו בפוליטיקה של זהויות, שכל אחד עושה אך ורק לבייס שלו, אז הם נופלים בין הכיסאות. זה לא שמישהו נגדם, אבל אף אחד לא רואה את עצמו כלוביסט שלהם. וכשאני הייתי בממשלה, הייתי הלוביסטית שלהם.
1: לגמרי.
2: ואני יכולה להגיד לך שנגיד זה ההישג הכי גדול שלי, של להעלות את קצבת הזקנה לזקנים עניים, האם זקנים עניים מצביעים למפלגתי? לא בדקתי, ואם אני צריכה לנחש, כנראה שמרביתם לא.
1: אבל אני אוהבת שזה לא רלוונטי.

0: שקשורים לשורדי שואה, שבאמת הסתכלתי מהצד ולמדתי כמה עוצמות, כמה ידע, כמה חוכמה, כמה קריזמה, כמה כוחות, אישה בגילה טסה ממדינה למדינה, יודעת לשלוף את התשובות את הנכונות, את הנתונים, מנהלת את כל האירוע ביד רמה, פועלת מאג'נדה ואמונה כל כך חזקה, לא נרתעת גם כשיש ביקורת וגם כשיש הכפשות, ואני ממש ממש מעריכה אותה.
1: אז מירב כהן, חברת הכנסת ושרה לשעבר, יושב ראש הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי מיש עתיד, תודה רבה רבה לך על הדברים האלה, והלוואי ונעשה באמת יותר ויותר עבורם.
0: אמן, תודה לכם.
1: תודה רבה, שבת שלום, ונעבור לשיר.

ומכאן לחשיבות הגדולה שישנה לליווי המשפטי, המשפחתי יש לומר, למושפזים בני הגיל השלישי. הם זקוקים לתמיכת המשפחה, אבל לא תמיד ביכולתם להתפנות לכך. הם עסוקים, לעתים אפילו מתגוררים במקומות רחוקים. כדי להבין עד כמה רצוי שבני המשפחה יהיו לצידם של המשתקמים או המושפזים, ננסה ללמוד בשיחה עם דוקטור אורנה רחמים כץ, מנהלת מכון השיקום

0: שמואל הרופא. בוקר טוב לך, דוקטור.
1: בוקר אור.
0: אז מניסיונך, עד כמה תרומת המשפחה לחולה או למאושפז, שהוא בן הגיל השלישי, היא מהותית?
1: התרומה של המשפחה למאושפז היא מהותית בכל גיל. הנקודה החשובה והמעניינת בגיל השלישי היא שבגיל הזה איכשהו לסיפור הזה יש פחות לגיטימציה. זאת אומרת, אם נחשוב על חייל שנפצע חלילה בלבנון, מרגע שהוא נפצע, ההורים מתגייסים, יושבים ליד מיטתו, יש תמיכה מעל ומעבר, ולכל העולם זה נשמע מאוד הגיוני. העבודה של האמא אולי נעצרת בשלב הזה, אולי אפילו של שני ההורים, של הרבה אנשים אחרים, הם יקבלו את התמיכה גם במובן הכלכלי, אבל גם במובן של ההבנה החברתית לזה שזאת באמת סיטואציה שבה הגיוני ולגיטימי שאדם מפסיק את חייו ונמצא עם היקר לו שמאושפז. כשזה קורה הפוך, והאימא היא זאת שמאושפזת, האימא הקשישה המבוגרת, הרבה פעמים הילדים שלה, גם אם הם מאוד רוצים לתמוך בה כמו שהיא הייתה תומכת בהם, אין להם את האפשרות, לא מבחינת החוקים הכלכליים שנותנים פחות ימי מחלת הורה לעומת ימי מחלת ילד, וגם לא מבחינת הלגיטימציה החברתית, וגם לא מהמקום שבו זה הרבה פעמים הורים לילדים צעירים שיש להם הרבה מאוד מעמסות אחרות של פרנסה, גידול ילדים ועוד בתקופה הזאת של החיים.
2: אבל אם אנחנו רגע עושים איזושהי הפרדה בין שיקום רגשי לשיקום תפקודי, הרי בשיקום הרגשי אני חושבת שבאמת יש למשפחה תפקיד מאוד מאוד גדול, לעודד ולתמוך וללוות, אבל בשיקום התפקודי, פה אנחנו מדברים על אנשי מקצוע, ולמיטב הבנתי, כל תחום השיקום בגיל השלישי הוא, איך נגיד? איך נגיד את זה יפה?
0: רצית לומר על הפנים?
2: רציתי להגיד מאוד מאוד לא מפותח, מאוד לא
1: מושקע.
0: אבל לא בשמו אל הרופא.
2: אוקיי, אוקיי.
1: לא בשמו אל הרופא וגם בשמו אל הרופא לא. זה נכון, לצערי הרב, שבמשך הרבה שנים, במיוחד שהייתי בהתחלה רופאה שעסקה עם צעירים, איפשהו השיקום הגריאטרי נראה לי החצר האחורית של השיקום. אבל אני חושבת שזה מאוד מאוד השתנה, ובאמת המקום שלנו בשמוע לרופא, אחת הדוגמאות המדהימות לשינוי הסופר חד שחל בנושא הזה.
2: שאגב הוא בית חולים יפהפה, אני רוצה להגיד.
1: נכון, יפהפה. זה מאוד מושקע בכל הרמות, כולל למשל ברמה של הטכנולוגיות המתקדמות ביותר בתחום השיקום. עכשיו, הרבה פעמים יש אנשים, לאנשים נטייה לחשוב שטכנולוגיה זה לא בדיוק מה שמתאים לגיל המבוגר, זה אנשים שאין להם אוריינות טכנולוגית, שהם אולי מאוד טכנופובים אפילו, וזה עובד מדהים, פשוט אין לתאר עד כמה זה עובד מדהים, אנשים מאוד מתחברים לכל העולמות של ה-VR והרובוטיקה.
0: תוכלי לתת דוגמה טובה?
1: בוודאי, יש לנו כאן מכשירים לשיקום היד, שבהם מכניסים את היד לאיזשהו מכשיר שיש בו חיישנים, וכל תנועה שהאדם עושה עם היד מתורגמת לאיזשהו משחק במסך שמולו. ואם הוא מגיע לעוצמת התנועה שהיינו רוצים שהוא יפעיל, או לטווח התנועה שהיינו רוצים שהוא יפעיל, במשחק הוא מצליח לקלוע את הכדור לסל, ואם לא אז לא. וגם בגיל 90 אנחנו רואים אנשים שמאוד נהנים לקלוע את הכדור לסל ועושים עבודה נהדרת עם הרובוט הזה של היד.
0: כלומר, המכשיר הזה, דוקטור, מאתגר את המשתקם.
1: מאתגר את המשתקם וגם מאפשר לו לעשות את התרגול החוזרני הסיזיפי. יש משהו מאוד סיזיפי בעבודה שיקומית, צריך לעשות את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. כשאתה בתוך סיטואציה משחקית, אתה עושה את זה נהדר, ואדם מבוגר נכנס למשחק באותה חדווה שיכנס אליה אדם צעיר ואפילו ילד, ומהר מאוד מתחבר לטכנולוגיה. אני חושבת שהשיקום הגריאטרי היום בכל מיני בארץ, הוא בפרט אצלנו, נותן שיקום ברמה מאוד מאוד מאוד גבוהה בכל התחומים, בתחומים המוטוריים, בתחומים הקוגניטיביים, בתחומים הרגשיים, ואנחנו רואים את זה פועל נפלא גם בגילאים האלה, לפעמים אפילו עוד יותר.
2: את יודעת, אני ככה חושבת על זה ששמואל הרופא נמצא בבאר יעקב, שזה בטח משרת נהדר אולי את הערים שחיות לבד, שחיות בסביבה, סליחה. אבל אני חושבת באמת על איזה מיעוט של בתי חולים שיקומיים גריאטרים, שיש לנו ברחבי הארץ, וכמה השירות הזה הוא כן חסר. אנחנו לא יכולים להתעלם מזה ששמואל הרופא הוא באמת נהדר, והוא מקום יפהפה, ושהמעבירה עם כל המדשאות היא מופלאה, אבל עדיין היא משרתת אוכלוסייה מאוד מאוד מסוימת. ואנחנו יודעים להגיד שמחלקות שיקום של אנשים מבוגרים נסגרות.